zapadá dážď. Iba ja to bdiem a rozmýšľam o tom, čo sme prežili, aj o tom, čo nás ešte čaká. Poznám tvoj ľahučký dých, poznám všetky tvoje mená. Viem, aká si, viem, čomu sa smeješ.

ťa ľúbim viac ako včera a menej ako zajtra. Ľúbim ťa stále viac, navždy, nekonečne. Si moja žena a ja som tvoj muž. Dvaja ľudia vo veľkom svete.

0: 5 hodín.
1: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Minister Tomáš Drucker pripustil, že Slovensko by mohlo prísť o milióny eur z plánu obnovy. Falšovanie receptov a dokumentov k liekom by malo byť ponovom trestným činom. Dnes bude prevažne polooblačno s teplotou do 34 stupňov. Dobré ráno s Rádiom Vlna praje Martin Nať. Slovensku hrozí, že príde o niekoľko miliónov eur z plánu obnovy. Pripustil to minister školstva a podpredseda vlády pre plán obnovy Tomáš Drucker. Podľa neho by však Slovensko malo splniť väčšinu podmienok a nemalo by prísť o významnú časť peňazí. Ohrozené môžu byť najmä niektoré investičné projekty. Vláda má na splnenie všetkých milníkov čas do konca augusta. Drucker preto ministrov vyzval, aby 2 týždne do konca mesiaca brali krízovo a dokončili, čo treba. Falšovanie receptov a dokumentov k liekom by malo byť ponovom trestným činom. Trest hrozí aj za falšovanie dokumentov k zdravotníckym pomôckam alebo za predaj a distribúciu falšovaných liekov. Za niektoré prípady môže byť trest až 5 rokov väzenia. Za falšovanie lekárskeho predpisu alebo elektronického receptu by mohli páchatelia dostať až 3 roky väzenia. Prísnejšie tresty budú hroziť napríklad vtedy, ak sa skutku dopustí zdravotník alebo vznikne väčšia škoda. Nové pravidlá by mali začať platiť od januára, ak prejdú celým legislatívnym procesom. Nemecko poskytne 50 miliónov eur na opravu poškodeného krytu černobylskej jadrovej elektrárne, do ktorého vlani narazil ruský dron. Náklady na úplnú obnovu konštrukcie sa odhadujú na približne 500 miliónov. Berlín verí, že na ňu prispejú aj ďalšie krajiny. A jedna správa zo športu. Futbalisti Atletika Madrid s Dávidom Hanskom vyhrali v prvom ligovom zápase doma nad nováčikom z Malagy 2-0. Slovenský reprezentant odohral celý zápas a v 70. minúte prihral na víťazný gól. Dnes bude prevažne polooblačno, neskôr miestami pribudne oblačnosť. Popoludní a večer sa najmä na západe môžu objaviť prehánky a búrky. Bude veľmi teplo a miestami dusno. Teploty vystúpia na 29 až 34 stupňov. Na Orave, Liptove a Hornom Spiši bude okolo 27.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Dobré ráno aj na cesty. Cesty sú ale pre túto chvíľu našťastie pokojné. Pre vaše poznatky z ciest je k dispozícii naše bezplatné číslo 0800 800 200. Prajeme šťastnú cestu.
1: Dobré ráno s Dominikou a Martinom.
3: Z Rádia Vlna dobré ráno, vo štvrtok ráno, Matýsek se pos, viete čo? To je kultová hláška z kultovej komédie S tebou mne baví sviet. A kto v tej komédii hral? Áno, Julius Satinský. A spomínam ho prečo? Lebo dnes, 20. augusta, by mal narodeniny a my sme si radi na neho spomenuli a nie posledný krát dnes. Tak dobré ránko, nech už oslavujete aj vy čokoľvek, alebo aj keď vôbec nič.

0: a Martinom.
1: Pár minút po piatej, dobré ráno s Rádiom Vlna. Hlavnými hrdinami nasledujúceho príbehu budú štuple do uší. Ak ide o živého hrdinu, tak tým bol jeden otec z Číny. A ako to spolu súvisí? No on tie štuple do uší rozdával spolucestujúcim v lietadle, nie preto, lebo sa chystal chrápať, ale preto, aby ich ochránil pred krikom svojho dieťaťa. Tomu sa povie ohľaduplnosť, lebo len rodičia vedia, že niekedy je to nadľudský výkon utíšiť takého malého človeka, ktorý má nervy a práve sa mu zrútil svet. Bábetko spomínaného pána, ktorý sa volá Chen, má teda ale iba 8 mesiacov, hej, a spolu so ženou a ďalším dieťaťom leteli v noci a preto očakával, že ten najmladší člen posádky tam sem tam zaplače. Chen kúpil spolu 100 párov štupľov do uší, keďže podľa jeho vlastných slov býva ich bábetko naozaj niekedy dosť hlučné. Spolucestujúcim, ktorých nechcel rušiť, ich teda rozdával hneď pri vstupe do lietadla, aby nikoho nevynechal. Väčšina síce zdvorilo odmietla a povedala, že je to v poriadku. Asi 20 cestujúcich však štuple do uší vďačne prijalo a aj sa poďakovalo. A ako to dopadlo? No bábetko plakalo dvakrát, ale iba chvíľku. No a potom sú tu cestujúci, ktorí si v lietadle smerom z Malty na Slovensko, keď sme išli my, pustia hru v telefóne nahlas so všetkými zvukmi a hrajú sa celý čas, ako keby boli v tom lietadle sami.
0: Dobré ráno.

0: Anabela, ty si dnes v kalendári. Ty to pravdepodobne vieš, ale tvoje okolie, ktoré by ti chcelo blahoželať, možno nie, preto to pripomínam. Všetko najlepšie k meninám aj od nás. Hity overené časom ti darujeme a máme aj čerstvé informácie, tie by ti poslala Dominika, ako vždy hovorí, keď sa tu teda spolu s nami objavuje. Tak z Rádia Vlna poďme na to, čo sa aktuálne deje.
1: Čas na krátke správy. Ministri zo včerajšieho rokovania vlády vypustili novelu ústavy, podľa ktorej by bolo možné parlament odvolať ľudovým hlasovaním, a to pred uplynutím volebného obdobia. Vyplýva to z programu rokovania. Americký prezident Donald Trump pohrozil vážnymi ekonomickými dôsledkami všetkým krajinám, ktoré pomáhajú Iránu. Slovan Bratislava v úvodnom zápase play-off o postup do skupiny Ligy majstrov vo futbale doma len remizoval so slovinským NK Selge 1-1. Dnes bude prevažne polooblačno, neskôr miestami pribudne oblačnosť, popoludní a večer sa najmä na západe môžu objaviť prehánky a búrky. Búrky by mali zasiahnuť aj sever krajiny. Bude veľmi teplo a miestami dusno. Teploty vystúpia na 29 až 34 stupňov, na Orave, Liptove a Hornom Spíši bude okolo 27.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Dobré ráno aj na cesty. Radar je v Bratislave na Dolnozemskej ceste smerom von z mesta. Na teraz všetko. Doplniť o dianí na cestách nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: Hity overené časom. Rádio Vlna.

0: ste mali vedieť.
1: Mali by ste vedieť z Rádia Vlna, že muži za to nemôžu, že nevidia maslo v chladničke. Mužský mozog totiž filtruje statické objekty inak, preto chlap často naozaj nevidí to maslo v chladničke, aj keď je priamo pred ním. Takto to zariadila príroda, biológia a to, milé ženy, treba rešpektovať rovnako ako mnoho iných vecí. Ale to je všetko, čo vám chcem povedať aspoň v tejto chvíli na túto tému, lebo mám pre vás ešte kúsok včerajšieho dobrého rána. Bolo nám tu opäť s vami fajn a znelo to aj takto. Zarábajte si klebetením. Istá 67-ročná Miriam z Kolumbie tvrdí, že si predajom klebiet, ktoré istý čas zbierala, zarobila na dva domy. Sice to chvíľku trvalo, ale vyšlo to, takže tip na novú živnosť by sme mali. Na Slovensku o čom klebetiť medzi susedmi jednoznačne je. Na odporúčanie pani Coco by každá moderná žena mala mať v šatníku little black dress, teda malé čierne elegantné šaty, ale ako hovorí naša Dominika, niekto má malé čierne, niekto veľké čierne. Čo to teda podľa teba, Gabika, je?
2: Tu začínam normálne o tom pochybovať, čo som si myslela. Ja si myslím, že je to Despacito.
1: Nie. Nebude to Despacito. Taliani verili, že kto si večer pod vankúš šupne zemiak, privolá si do života lásku. Hlavne to nesmela vedieť pani domáca, rozumej manželka, hej? Lebo ten muž ešte chcel nájsť v živote niekoho, kto by ho mal rád. Sekáče obľúbené sú. Dokonca najviac medzi mladými Slovákmi, ktorí sa k tomu radi priznávajú a vnímajú to ako spoločenskú prestíž a svoj ekologický postoj dávať veciam druhú šancu. No a do tejto vekovej kategórie, akože medzi tých mladých Slovákov, síce dávno nepatrí naša produkčná Erulka, ale ona sa netají tým a do sekáčov chodí nakupovať ráda. Statisticky najviac vraj na meniny ženy od kolegov poteší ruža alebo nejaká obľúbená káva.
3: A domču rožok a salama.
1: Áno, rožok a salama, áno.
0: Toto by ste mali vedieť s Dominikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským.

rozbiehame 20. augustový deň, spolu už máme štvrtok a my na vlne vám samozrejme hráme hity overené časom pre vaše krajšie ráno a teraz pomaličky k tomu pridáme ešte čerstvé informácie.

0: Rádia Vlna už teraz. Nalepte, foďte a posielajte.
1: Je tu náš život, je tu hudba, je tu dobrá zábava, takže každý si príde na svoje.
2: Držte sa, počúvajte Rádio Vlna, je to super.
0: Oldies Party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
3: 5.41 prinášame sumár aktuálnych správ. SHMU vydal na dnes výstrahy pred vysokými teplotami pre niektoré oblasti v južnej polovici Slovenska a pred búrkami na severe. Českí meteorológovia varujú dnes večer pred možnosťou silných búrok na juhozápade Slovenska s nárazmi vetra aj okolo 90 km za hodinu. Hladina Curišského jazera vo Švajčiarsku dosiahla najnižší úroveň za posledných 75 rokov. Podpriemerné hladiny hlásia v dôsledku sucha aj viaceré ďalšie veľké európske vodné plochy, ako sú Bodamské jazero či jazero Maggiore. Úvodný zápas PSG v novej sezóne League One proti Rennes odohrajú na pôde súpera pre nevyhovujúci stav trávnika v Paríži a odohrajú ho neskôr. Dnes bude prevažne polooblačno, neskôr miestami pribudne oblačnosť. Popoludnie a večer sa najmä na západe môžu objaviť prehánky a búrky. Búrky by mali zasiahnuť aj sever krajiny. Bude veľmi teplo a miestami dusno. Teploty vystúpia na 29 až 34 stupňov. Na Orave, Liptove a Hornom Spiši bude okolo 27.
0: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: Pozdravujeme šoférky aj šoférov. Cestári pracujú na D2 v Bratislave na moste Lanfrancony smerom na Lamač. Rátajte so zdržaním. Radar je v Bratislave na Dolnozemskej ceste smerom von z mesta. Na teraz všetko. Doplniť odiani na cestách nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Šťastnú cestu.

0: Slováci máme strašne radi, keď sa niečo kazí. Keď sa niečo podarí, sme takí trochu nesvojí. Myslel si humorista Julius Satinský, ktorý ženy nazýval čučoriedkami. 20. augusta oslavoval svoje narodeniny a dnes by mal 85. Miloval svoju rodnú Bratislavu, najmä Dunajskú ulicu, kde prežil väčšinu svojho života, odmietal vraj jazdiť autom a všade chodil radšej pešo, skrátka, rád sa len tak túlal. A ešte jedna vec, aké je to super mať parádnu dvojičku, pracovnú, s ktorou si rozumiete aj mimo roboty. Julius Satinský mal Milana Lasicu, ja mám Dominiku Dadíkovú. História si tiež pamätá... Kto bol na tom lepšie? História si tiež pamätá, že pred 14 rokmi sa 20. augusta naši českí susedia potili vo vlastnej šťave. Meteorológovia tam vtedy namerali absolútny teplotný rekord. Takmer 40,5 stupňa Celzia. Stalo sa to v meste Dobřichovice pri Prahe. K tohtoročnému letu sa radšej nevyjadrujme. Už aj stačilo na ďalšie 3 leta, mali sme tu niečo cez 42 stupňov. Pred 10 rokmi sa vyznamenala Čína, v dobrom, v provincii Hunan otvorili architektonický unikát, najdlhší a najvyšší sklenený most na svete. Meral 430 metrov a siahal do výšky 300 metrov nad zemou. Neskôr sa ním inšpiroval dokonca režisér James Cameron, keď točil film Avatar. No a ešte jedno meno na záver. Adolf von Bayer, bol to nemecký chemik a nositeľ Nobelovej ceny. Podarilo sa mu syntetizovať rastlinné farbivo indigo, čím spôsobil revolúciu v textilnom priemysle a tento človek zomrel pred 109 rokmi.
1: Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Vaše veselé ráno

0: Takmer 6 hodín máme na vlne, pekné ráno všetkým. Až polovica vecí, ktoré si zbalíme na 7-dňovú dovolenku, je zbytočná, celá polovica vecí. A hovorím to preto, lebo dnes sa budem do 9. pýtať, akú najzbytočnejšiu vec ste si kedy so sebou zbalili na dovolenku. Lebo moji kolegovia Dominika, Jožko, Erulka by vám možno povedali, že som si na Maltu zbytočne niesol tlakomer, ale bola by to lož. Vysvetlíme prečo. Trošku neskôr, vy sa mi zatiaľ ozvite, pokojne aj hneď na 0908 704 704, to je číslo na WhatsAppové správy, bežné správy, alebo úplne najlepšie, ak pošlete hlasovku.
1: Rádio Vlna. 6 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
3: Minister Taraba odvolal štátneho tajomníka Kufu z dvoch rezortných komisií. Slovan v predkole Ligy majstrov doma iba remizoval s NK Selge 1-1. Dnes bude prevažne polooblačno s teplotou do 34 stupňov. Dobré ráno s rádiom Vlna praje Martin Naď. Štátny tajomník ministerstva životného prostredia Filip Kufa skončil na čele dvoch komisií, ktoré riešia predkupné právo štátu a prevod majetku v národných parkoch. Na čele delimitačnej komisie ho minister Tomáš Taraba nahradil generálnym tajomníkom služobného úradu Marekom Chovanom.
4: Ja som sa to dozvedel, túto informáciu tiež len z médií. Dnes som bol síce u lekárov, ale overoval som si potom aj u štátnych tajomníkov a potvrdili mi, že nikto z nich nebol poverený tým, aby zastupoval ministra na vláde. Je to štandardný postup, vždy je to tak, že minister keď nemôže, tak poverí niektorého zo svojich štátnych tajomníkov. Dnes sa nič z toho neudialo a potom zostali vlastne všetci prekvapení, že prečo stolička ministerstva životného prostredia bola na vláde prázdna.
3: Kufa naznačil, že za zmenou môžu byť dohody súvisiace s lesmi Slovenskej republiky. Podrobnosti však neuviedol. Prezident Čiernej Hory Jakub Milatovič príde v útorok na dvojdňovú oficiálnu návštevu Slovenska. S prezidentom Petrom Pellegrinim bude rokovať o posilnení hospodárskej spolupráce, vzťahoch oboch krajín a európskej integrácii Čiernej Hory. Témou bude aj vývoj na Západnom Balkáne či energetická bezpečnosť v Európe. Severná Kórea má podľa odhadu juhokorejského ministra obrany 80 až 120 jadrových zbraní. Americký prezident Donald Trump, ktorý sa do konca roka stretne so severokorejským vodcom Kim Jong-unom, pritom hovorí o 57. Seoul zároveň zdôrazňuje, že KLDR oficiálne za jadrovú moc neuznáva. Slovan Bratislava v úvodnom zápase play-off o postup do skupiny Ligy majstrov doma len remizoval so slovinským NK Selge 1-1. V závere sa Belasi dožadovali penalty po spornej situácii v 16. Rozhodca však pokutový kop nenariadil a nezasiahol ani VAR. Dnes bude prevažne polooblačno, neskôr miestami pribudne oblačnosť. Popoludní a večer sa najmä na západe môžu objaviť prehánky a búrky. Búrky by mali zasiahnuť aj sever krajiny. Bude veľmi teplo a miestami dusno. Teplota vystúpi na 29 až 34 stupňov. Na Orave, Liptove a Hornom Spíši bude okolo 27.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: A dobré ráno aj na cesty. Cestári pracujú na D2 v Bratislave na moste Lanfrankony smerom na Lamač. Rátajte so zdržaním. Radar vás môže namerať v Bratislave na Panonskej ceste smerom von z mesta. Na teraz všetko. Doplniť o dianí na cestách nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: A Martinom.
0: Dobré ráno, už máme 3 minúty po 6 na vlne a Matak Arabelin zázračný prsten, tak si pričarujeme pár dní letnej platenej dovolenky navyše, ale tento putovný prsten má teraz naša Dominika, ktorá dovolenkuje, tak veríme, že požičia potom. A samozrejme Arabelu nespomínam iba tak, ale dnes oslavuje meniny spolu s ňou Anabela a Liliana, tak všetko najlepšie.
2: Dobré ráno

Patti Smith nás v štvrtkovom ráne posúva do 6. hodiny 10. minúty. Pekné ráno všetkým. Je taká jedna potravina, o ktorej my Slováci zvykneme až tvrdiť, že to je náš druhý chlieb, ale nesprávame sa tak. Reč je teda o zemiakoch, ktoré mali včera svoj deň. Ich spotreba však na Slovensku nie je taká ako kedysi. Najviac sme zemiakov zjedli v roku 1993, čo vyšlo priemerne 89 kg na osobu za rok. Dnes je to bežne tak 65, maximálne 80 kg ročne. No a treba povedať, že zemiaky to s nami nemali kedysi ľahké, boli považované za pohanské jablká, ktorými sa človek môže otráviť. Samozrejme, že to nebola pravda, preto každý, kto ich odmietal jesť, dostal trest, bitku na Dereši a pritom stačilo ľudí dovzdelať. No a viete, prečo spíšiaci a liptáci volajú zemiaky švábka? To je zaujímavé, môžu za to tamojší študenti, ktorí študovali na univerzitách v západnej Európe a jeden z nich, volal sa Tomáš Šváby, priniesol hľúzy zemiakov domov a nechal ich rozmnožiť v obci Veľká Lesná. Práve podľa jeho priezviska dnes ľudia na Liptove a Spiši jedia teda švábku a nie zemiaky, aj keď podľa tohoto priezviska by to skôr mali byť šváby. No a teraz tá večná dilema na Slovensku, že vy ste tým rezeň so zemiakmi a nikdy inak, alebo rezeň s ryžou a nikdy inak.

0: Teraz máme pre vás pomaličky ďalšie čerstvé informácie.
1: Počúvate Dobré ráno s Dominikou a Martinom na vlne.
2: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri ako výhodne som zase nakúpila v Koobjednote.
3: Vajcia z podstielkového chovu mamičky nedobroty 15 kusov len za 3,19, repkový olej prémium 1 liter za euro 65 a chladené kuracie stehná voľné za 2,79, balené za super výhodnú cenu 2,89. Tieto ceny platia v Koobjednote na celom Slovensku do 23. augusta alebo do vypredania zásob. Koobjednota, najlepšie domáce potraviny.
4: V 6:21 pripravené sú krátke správy. Smer pripúšťa, že ich kandidátka Judita Lašaková v Prešove ustúpi Milanovi Mazurekovi z Republiky. Chcú si počkať na prieskumy na konci septembra. Na základe nich uvidia, ktorý kandidát má najvyššiu šancu na výhru. Maďarská jadrová elektráreň Pax nebude úplne odstavená, oznámil tamojší premiér Péter Maďar. Hladina vody v Dunaji, ktorá slúži na jej chladenie, totiž zostane dostatočne vysoká. Futbalisti Atletika Madrid s Dávidom Hanskom vyhrali v prvom ligovom zápase doma nad domáčikom z Malagy 2-0. Slovenský reprezentant dohral celý zápas a v 70. minúte prihral na víťazný gól. Dnes bude prevažne polooblačno, neskôr miestami pribudne oblačnosť. Popoludní a večer sa najmä na západe môžu objaviť prehánky a búrky. Búrky by mali zasiahnuť aj sever krajiny. Bude veľmi teplo a miestami dusno. Teploty vystúpia na 29 až 34 stupňov. Na Orave, Liptove a Hornom Spiši bude okolo 27.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
4: Pozdravujeme aj za volantí. Cestári pracujú na D2 v Bratislave na moste Lanfrankony smerom na Lamač. Rátajte so zdržaním. Radar je v Bratislave na Panonskej ceste smerom von z mesta. Na teraz všetko. Doplniť o dianí na cestách nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Šťastnú cestu.

0: na vlne, pripravený na mentálnu rozcvičku.
1: Mentálna rozcvička.
0: No, úplne všetci vlastne ani nemusíte byť pripravení, ale niekto z vás si ju dá súťažne. Stačí sa prihlásiť, cez formulár my vás potom vyžrebujeme a súťažiť dnes bude Pali. Tak, dobré ránko, pozdravujem ťa.
2: Dobré ránko.
0: Pri mentálnej rozcvičke, ako sa dnes cítiš?
2: No, uvidíme.
0: Dobre, uvidíme, ako sa cítiš. Máme tu nejakých 30 sekúnd Rudyho Virtuosity pred sebou, aby ti zahral nejaký známy hit overený časom. A keď sa ti to podarí identifikovať, ktorá konkrétna pesnička to je, tak my ti pošleme aj hudobnú cenu. Takže môže Rudy hrať?
2: Jasné.
0: Dobre, počúvaj pozorne.

0: No, a teraz, Pali, čakám, že čo pleskneš.
1: To bude len typ, ale fakt nemám potuchy. Táto pieseň tu užiť asi piatýkrát, ale nechytám sa. Je mi to známe, ale neviem.
0: No, tak vieš, ja aspoň teraz zhrniem, aby sme sa zase možno posunuli ďalej, že vieme, že to je skupina zahraničná, nejaká. Že či neskúsime, už tu bol nejaký Alphaville typovaný, nie. Počul si, hej?
1: Áno, počúval pravidelne. Keď ten Alphaville bol blízko, tak ja by som typol taký, čo ja viem, niečo také nemecké. Ja neviem.
0: Nemusí to byť úplne zákonité nemecké, ale...
1: Tak potom neviem, vedla som, úplne som vedla.
0: Nevadí, nie je problém, keď sa takto pekne priznáš. Len ti musím povedať, že nepošleme CDčko alebo platňu Modus s názvom Modus Best of 1980 až 88 zrkadlo rokov na budúce.
1: Áno, budem sa snažiť.
0: Dobre, Pali, pekný deň, ahoj.
1: Ahoj.

0: 6.39 máme na vlne, dobré ráno všetkým a čítal som takú myšlienku, že ženy sú ako slanina. A skôr ako sa urazíte, tak ma nechajte to vysvetliť, lebo teda dobre vyzerajú, voňajú a chutia, ale pomaly nás mužov zabíjajú. No a akú slaninu máte radi? A teda vôbec máte, lebo slanina dnes oslavuje. Slanina inak bola prvým jedlom človeka na mesiaci. Vraj Neil Armstrong a Buzz Aldrin ju jedli počas misie Apollo 11 v roku 1969. U nás v slovenskej kuchyni je absolútna legenda. V minulosti bola dokonca taká cenná, že sa slaninou aj bežne platilo. A vraj aj na stredoškolských a vysokoškolských internátoch. A tak to zase áno, to na intra, keď niekto vždy doniesol čosi domáce, nehovoriac o slanine, tak to bola veľká vec, to bol vtedy uznávaný a dokonca dnes vedci o slanine tvrdia, že v primeranom množstve, to je dôležité, zlepšuje pamäť a chráni pred Alzheimerovou chorobou.
1: Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Vaše veselé ráno už od 5.
2: Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vytvorenie plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte si spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú. Nechajte ich pracovať pre vás.
3: Buďte opatrní. Investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.

0: mesné resne len 4,99 € za 1 kg. Biohrozno Hey Vita 500 g len za 1,99 € a šalátovú uhorku len 59 centov za 1 kus. Viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Č41 teraz stručne zo sveta správ. SHMU vydal na dnes výstrahy pred vysokými teplotami pre niektoré oblasti v južnej polovici Slovenska a pred búrkami na severe. Českí meteorológovia varujú dnes večer pred možnosťou silných búrok na juhozápade Slovenska s nárazmi vetra aj okolo 90 km za hodinu. Španielsko plánuje presunúť 500 mimoriadne zraniteľných detí bez prievodu zo španielskej exklávy Ceuta na španielskú pevninu. Oznámila to ministerka pre migráciu Elma Sajs. Zamiešal sa do toho rozhodca a všetko pokazil. Jeho výkon bol veľmi zlý, zhodnotil tréner Jaja Ture zápas Slovana proti Selge, ktorý skončil 1-1. Dnes bude prevažne polooblačno, neskôr miestami pribudne oblačnosť. Popoludní a večer sa najmä na západe môžu objaviť prehánky a búrky. Búrky by mali zasiahnuť aj sever krajiny. Bude veľmi teplo a miestami dusno. Teploty vystúpia na 29 až 34 stupňov, na Orave, Liptove a Hornom Spiši bude okolo 27.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Dobré ráno aj na cesty. Cestári pracujú na D2 v Bratislave na moste Lanfrancony smerom na Lamač. Rátajte so zdržaním. Radar je v Bratislave na Panonskej ceste smerom von z mesta. Na teraz všetko. Doplniť do deň na cestách nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Šťastnú cestu.

0: Martinom.
1: Dobré ráno, 6.50 máme na vlne, rozbiehame 20. augustový deň, ktorý má samozrejme tiež nejakú svoju históriu, už sme ju trošku prebehli, ale poďme to urobiť aj teraz ešte. Doplníme, ale začnem otázkou, ak dovolíte, že kto okrem vašej polovičky a vášho šéfa vám ešte pije krv? No komáre, dnes je svetový deň komárov a áno, aj vo svete zvierat platí, že za všetkým hľadaj ženu, lebo uštipnúť nás môže len samička, ktorá dokáže vysať toľko krvi, koľko sama váži. Náhoda? Nemyslím si. Pred 18 rokmi vznikol jeden osviežujúci rekord, mohol za to najväčší pohár citronády, aký kedy vznikol. Pripravili ho dvaja muži z USA a teda tej citronády bolo presne 3792 litrov. Ak žil niekto, komu pristal plnofús, tak to bol isto Julius Satinský, zabávač, ktorému sa zmyslom pre humor málo kto súčasný priblíži a už vôbec než vyrovná. Dnes by oslávil 85 rokov a akorát hovoril, život je príliš krátky na to, aby sme si ho kazili zlou náladou. A ako sa dnes hovorí, dobrá nálada síce nevyrieši všetky naše problémy, ale vytočí toľko ľudí, že stojí za to ju mať.
0: Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Vaše veselé ráno už od 5.

0: Pomaličke sa blížime k 7 hodine. Pekné ráno všetkým. Až 72% ľudí priznáva chronické prebaľovanie dovolenkovej batožiny a tým hlavným dôvodom je známy psychologický efekt, že čo ak. A mňa dnes bude zaujímať, že akú najzbytočnejšiu vec ste si kedy so sebou zobrali na dovolenku. Možno ste to zistili okamžite a možno až po tej dovolenke nikdy viac ste to už nebalili. Urobíme si taký mini rebríček toho, že čo si tak zvyknete šupnúť do batožiny a potom je vám to presne na dve veci. Zatiaľ spomínate napríklad firemný telefón, pánsku ochranu, surové vajíčka, nealkoholické pivo alebo teplé ponožky. Takže cítime, že dnes to bude výživné aj s hlasovkami na 0908 704 704. Po 7 sa k tomu dostaneme.
1: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Štát v novom obchodnom registri sprístupnil citlivé osobné údaje zástupcov firiem. Harry a Meghan sa plánujú presťahovať naspäť do Británie. Dnes bude prevažne polooblačno s teplotou do 34 stupňov. Príjemné zobúdzanie a ešte krajšie vstávanie s Rádiom Vlna praje Martin Naď. Štát v novom obchodnom registri sprístupnil citlivé osobné údaje zástupcov firiem. Upozornil na to portál Živé.sk. Bez prihlasovania či vyžiadania sa dostanete aj k rodným číslam, podpisovým vzorom či dokladom totožnosti. Mnohé listiny zverejňoval štát aj doteraz. Časť dokumentov si však bolo treba vyžiadať. Opoziční poslanci varujú pred rizikom podvodov a krádeže identity a žiadajú, aby štát prístup k týmto údajom lepšie technicky zabezpečil alebo podmienil overením používania. Hovorí Jan Hargáš z Progresívneho Slovenska.
3: Tak pán minister, prosím, robte si svoju robotu a ľuďom to vysvetlite, prípadne aj s pani riaditeľkou Úradu na ochranu osobných údajov. A ak to pán minister a pani riaditeľka adekvátne nevysvetlia, tak z tohto miesta odkazujeme, že využijeme všetky naše možnosti, ktoré máme ako parlamentná opozícia na kontrolu konania vlády.
2: Minister spravodlivosti Boris Susko kritiku odmieta. Tvrdí, že podobný prístup funguje aj v iných krajinách a zákon meniť neplánuje. Rozpočet Slovenska na budúci rok by mal podľa premiéra Roberta Fica počítať s tromi hlavnými prioritami. Bojom proti následkom sucha, výstavbou nového jadrového zdroja a rozvojom dopravy. Po stretnutí s premiérom to oznámil minister financií Ladislav Kamenický. Rokovania označil za náročné. Zároveň upozorňuje, že ide o investície za stovky miliónov eur a ich financovanie bude pri napätom rozpočte náročné. Vláda bude o rozpočte ďalej rekovať aj s koaličnými partnermi. Kamenický chce zároveň zachovať sociálny štandard ľudí a uchovať verejné financie pod kontrolou. Britský princ Harry a jeho manželka Meghan sa plánujú zo Spojených štátov presťahovať späť do Británie. Neočakáva sa ale, že by sa Harry a Meghan mali vrátiť ku kráľovským povinnostiam a budú naďalej súkromnými osobami. A jedna krátka správa zo športu. Anglický futbalista Enzri Konza prestúpil do Arsenalu Londýn. Anglický majster ho získal z Aston Villa za takmer 60 miliónov eur. 28-ročný obranca odohral na uplynulých majstrovstvách sveta v týme Anglicka všetkých 8 zápasov. Dnes bude prevažne polooblačno, neskôr miestami pribudne oblačnosť. Popoludní a večer sa najmä na západe môžu objaviť prehánky a búrky. Búrky by mali zasiahnuť aj sever krajiny. Bude veľmi teplo a miestami dusno. Teploty vystúpia na 29 až 34 stupňov. Na Orave, Liptove a Hornom Spiši bude okolo 27.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Pozdravujeme aj na cesty. Cestári pracujú na D2 v Bratislavi na moste Lanfrancony smerom na Lamač. Počkáte si asi 10 minút. Radar je na viazde do Nitry smerom z obce Cabajča a Por. Na teraz všetko. Doplniť o dianie na cestách nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Šťastnú cestu.

0: Dobré ráno, máme 3 minútky po 7 na vlne a pýtate sa, ako to bolo s tým tlakomerom na tej našej ostatnej dovolenke na Malte, keď sme boli my, tuto 4 a naša ranná show. Tak ešte chvíľku vydržte a ja vám to poviem. Zatiaľ pripomienka tej ranej debaty, že akú najzbytočnejšiu vec ste si so sebou zbalili a teda zobrali aj naozaj na dovolenku. Alebo ste si mysleli, že bude zbytočná a nebola? Tak 0908 704 704, lebo napríklad Alenka píše, že na dovolenku cestovala s celou sadou tanierov. Kufor som nechala u kamarátov v reštaurácii, kým ja som musela ešte narýchlo niečo vybaviť v práci. Zatiaľ mi tam tie potvory nastrkali taniere medzi oblečenie a ja som si nevšimla, že ten kufor je o pár kil ťažší, keďže som ho ťahala na kolieskach. Skoro ma vystrelo, keď som ho potom na dovolenke otvorila.
1: Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Vaše veselé ráno už od 5.

0: Hity overené časom u nás na vlne 7.12 máme a teda 65% ľudí pred odchodom na dovolenku zvádza fyzický boj s kufrom a má problém ho vôbec zapnúť. Tak dnes riešime, že akú najzbytočnejšiu vec ste si kedy so sebou vzali na dovolenku a prečo bola z vášho pohľadu zbytočná. A my sme teda teraz boli tuto Dominika, Jožko, Erulka a ja sme boli na Malte na pár dní, na taký náš ranný team building mini dovolenku a zobral som aj tlakomer, lebo tak potrebujem ho mať so sebou. No a oni sa mi tak smiali, že na čo, na dovolenku, no ale potom prišiel piatok večer a my sme neišli do klubu, ale merali sme si tlak. No a v rámci GDPR nebudem hovoriť, že kto mal aký, ale teda tlakomer sa nám na dovolenke zišiel. No a teraz tie vaše skúsenosti, že čo ste mali zbytočne, napísala Lucka, ja som si do kufra šupla knihu, ktorá má vyše 600 strán. Prečítala som z nej 5. A to cestou z letiska v autobuse. Chcela som byť na dovolenke za intelektuálku, ale robila som nakoniec iné, menej intelektuálne veci. Maroš píše, písali ste, že manželka sa za zbytočnú vec na dovolenke nepočíta. Tak sa pýtam, že či svokra áno. Mala by sa, lebo mi ju pokazila tú dovolenku. Ani všetky panie na slovenských úradoch dokopy nie sú také ufrflané, ako ona sama, napísal Maroš, či si sa trošku nenechal uniesť, lebo tie panie na slovenských úradoch vedia byť aj veľmi príjemné, našťastie. Píše Jarka, neviem, čo by to napadlo ťahať so sebou do Egypta dáždnik. Som spanikárila, lebo keď som doma na Slovensku a nechám ho doma len raz, tak okamžite ma zleje. Tak som trepala so sebou dážnik. Valéria píše, obrovskú skákaciu loptu pre deti som mala cestou 1600 kilometrov na sebe v aute. Nič som nevidela a na dovolenke si ju deti ani nevšimli. Až potom na slnku dožila. No a Božka, tá nám poslala hlasovku.
1: Môj drahý stále balil do kufra rýchlovarnú kanvicu, dva hrnčeky, kávu a fén. Pokiaľ sme išli na chatu, tak to bolo fajn. Lenže táto jeho povinná výbava nesmela v batožine chýbať, aj keď sme išli do 5-hviezdičkového hotela z Ultra All Inclusive, kde sme to vôbec nepoužili, ale museli sme to mať.
0: Inak práve rýchlovarnú kanvicu a fén spomínate teda ako zbytočné veci mnohí.
2: A čo na to vy, poslucháči Rádia Vlna? Napíšte na 0908 704 704 alebo na ráno@radiovlna.sk.

0: Rádio Vlna, počúvate hity overené časom. Okrem lásky budú aj žily. Keď tá láska úplne dobre nedopadne, No Name u nás na vlne a dáme si aj Jump. Hity overené časom máte u nás garantované a o malý moment aj ďalšie čerstvé správy.
1: Počúvate Dobré ráno s Dominikou a Martinom na vlne. Užite si nákupy po 17. Aktivujte si kupón vo svojej Kaufland Card Extra a nakúpte do nasledujúcej stredy od 17. hodiny do záverečnej so zľavou 10% na celý nákup. Zľavu si môžete uplatniť jedenkrát počas doby platnosti kupónu. Viac informácií o akcii a podmienkach uplatnenia kupónu nájdete na kaufland-extra.sk. Kaufland.
2: Výrobky vlastných značiek Coop jednoty sú aj tento týždeň lacnejšie. Slovenské maslo teraz len za euro 19, smotana na šľahanie za 79 centov a polotučné mlieko za 38 centov.
3: Bačo, a to je ktorá vlastná značka Coop jednoty?
4: To je značka Tradičná kvalita.
2: Tieto ceny našich značiek platia v Coop jednote na celom Slovensku do 26. augusta alebo do vypredania zásob. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
1: Oldies Party, Rádia Vlna.
5: Oldies Party Rádia Vlna vás pozýva do Hodruše Hamrov. V sobotu 22. augusta vám hity overené časom namixuje DJ Peter Hurajt a moderátor Rasťo Orca postará o skvelú zábavu. Tešíme sa na vás v kultúrno-športovom areáli v Hodruši Hamroch už 22. augusta. Viac info na radiovlna.sk.
6: Klapkárt šetrí peniaze. Práve teraz bravčová krkovička kilo len za 3,89. Exkluzívne v aplikácii Klapkárt. Mlieko polotučné, liter len za 29 centov a uhorka šalátová, kus len za 55 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
7: V skratke to najdôležitejšie. Dve problémové cestné kamery neohrozili bezpečnosť Slovenska ani jeho občanov. Sú o tom presvedčený minister spravodlivosti Boris Usko i minister pôdohospodárstva Richard Takáč. Opozícia nesúhlasí a žiada od ministra vnútra vyvodenie osobnej zodpovednosti. Hongkongský konglomerát CK Hutchinson žiada od Panamy viac ako 1,5 miliardy dolárov v súvislosti so zrušením koncesie na prevádzku dvoch prístavov v panamskom prieplave. Peniaze majú byť náhradou škody za poškodenie investícií spoločnosti. Generálny riaditeľ Svetovej antidopingovej agentúry Oliver Nigli v stredu uviedol, že organizácia bude pred najbližšími olympijskými hrami ostrážita pri monitorovaní ruských športovcov. Dnes bude prevažne polooblačno, neskôr miestami pribudne oblačnosť. Popoludní a večer sa najmä na západe môžu objaviť prehánky a búrky. Búrky by mali zasiahnuť aj sever krajiny. Bude veľmi teplo a miestami dusno. Teploty vystúpia na 29 až 34 stupňov. Na Orave, Liptove a Hornom Spiši bude okolo 27.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
7: Dobré ráno aj na cesty. Cestári pracujú na D2 v Bratislave na moste Lanfrancony smerom na Lamač. Počkajte si asi 10 minút. Radar je na viazde do Nitry smerom z obce Cabajčápor. Na teraz všetko. Doplniť o dianí na cestách nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Šťastnú cestu.

0: Balíme dieť.
1: 7.28, dobré ráno z Rádia Vlna. Keď sa povie sladkosť môjho detstva, tak na ktorú si vy hneď spomeniete? Lebo v minulosti bol ten výber skromnejší, ale mali sme tie sladkosti radi. Miki Michalčík a Rado Kurica v podcaste Časový tunel, ktorý nájdete aj u nás na webe radiovlna.sk, rozprávali aj o tých socialistických sladkostiach. No a reč prišla na bompary, ktoré sú len o 2 roky staršie ako ja a stali sa doslova fenoménom. Boli to totižto prvé cukríky, ktoré sa u nás vyrábali v priesvitnom obale a mali až 6 príchutí. A aj keď bol ten priesvitný obal akože bezpečný, aby sa tie cukríky nezašpinili a tak ďalej, tak on tam až moc dobre držal a ťažko sa dával dole.
2: Najobľúbenejší bol, predstavte si, ten zelený cukrík, pretože on mal takú tú exotickú chuť. Ja som sa až teraz vlastne po rokoch dozvedel, že to mala byť chuť marakuja alebo marakuji. Myslel som si predtým, že to je nejaké neviem čo, ale bolo také príjemné, sladké, vidíte, takže až po rokoch som sa dozvedel, po 40 rokoch, že ten zelený cukrík bol s chuťou marakuji.
1: Tak, chutilo to ako neviem čo, ale mali sme to radi. A ešte niečím bol ten cukrík nášho detstva typický. On mal v sebe, pamätáte si, takú priehlbinku.
2: A viete, prečo to tam bolo, taká tá priehlbinka?
3: Netuším, ale dobre tam vliezol jazyk vždycky.
2: Áno, napríklad. Ale v podstate sa jednalo o to, že to zariadenie, ktoré tieto bompary vyrábalo, tak mu to vlastne pomáhalo vyhodiť ten cukrík z formičky, aby sa tam neprilepil. Takže mal takúto priehlbinku alebo takýto pupček.
1: No a keď ste mali tie bompary, celý ten plný sáčok, tak ako ste ich jedli? Neverím, že hoci ako, ale isto podľa farieb.

Hity overené časom vám hráme na vlne. Dobré ráno, už máme 7 hodín 37 minút a ak je jedlo, ktoré dlhé roky rozdeľuje spoločnosť a vyvoláva vášne, tak áno, je to ananásová pizza Hawaii, ktorá dnes oslavuje. Aj keď sa ananásová pizza volá Hawaii, tak na Hawaii nevznikla a samozrejme ju ani nevymysleli Taliani. Oni sú aj na to hrdí, že ju nevymysleli, lebo ju považujú za gastronomické peklo alebo gastrohriech. No a za to, že táto pizza existuje, môže muž menom Sam Panopoulos, grécky rodák žijúci v Kanade. Recept na pizzu s ananásom navrhol ešte v roku 1962. Takže už viac ako 60 rokov ju ľudia buď milujú, alebo neznášajú. A ak sa pýtate, prečo ju vymyslel, tak vraj preto, lebo chcel do svojej reštaurácie prilákať zákazníkov na niečo netradičné. Inšpiroval sa ázijskou kuchyňou, kde je ananás ako ingrediencia doslova nevyhnutný. Najviac ju berú na milosť v pizzu Hawaii v Austrálii, kde bola v istom období dokonca najpopulárnejšia a najpredávanejšia. No a keď ide o nás Slovákov, tak toto je zaujímavé. My vlastne kopírujeme svetový trend, lebo polovica z nás ananásovú pizzu neznáša. Druhá polovica si ju dáva pravidelne. A v tej polovici, ktorá si ju dáva pravidelne, sú najmä mladí ľudia a seniori. A ja mám pizzu Hawaii rád. Tak už mám len dilemu, že do ktorej skupiny sa zaradiť.

0: produktov za dlhodobo nižšie ceny. Napríklad kuracie prsné rezne kedykoľvek iba 5,29 za kilogram. A kuracie horné alebo dolné stehná kilogram len 2,59 a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
1: Ahoj, čo sa deje?
2: Och, zháňam školské pomôcky pre deti.
1: No veď Duffer.
2: Ako prosím?
1: Vyrieši to Duffer. U nich nájdeš zoznamy odporúčaných pomôcok podľa ročníka a objednáš ich na pár klikov.
2: Aha.
1: Navyše, majú teraz super akciu. Ak nakúpiš nad 40 eur, dostaneš vzdelávacie materiály za 40 eur ako darček. Tak klikaj na www.duffer.sk alebo utekaj do niektorej z 20 predajní.
3: Duffer. Dobré papierníctvo.
4: Toto tu ešte nebolo. Vincent van Gogh ožil v Bratislave. Vstúpte do obrazov, ktoré pozná celý svet. Farby, emócie a atmosféra, ktorá pohltí. Imerzívna výstava Vincent van Gogh je zážitok roka. Denne v Sportmall Bratislava.
5: V Naj máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 50%. Nenechajte si ujsť práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
6: Viac za menej? Áno. Hľadajte Káčko hore. Označili sme ním všetky naše vlastné značky Kaufland. Určite ich rozoznáte všetci. Či ste horlivý študent, zodpovedná hlava rodiny, aktívny dôchodca, mladá mamička alebo zanepráznený biznismen. Káčko hore znamená overenú kvalitu a ušetrené peniaze každý deň. Ak je káčko hore, cena ide dole.

0: vlna. Nenechajte si ujsť reláciu, kde sa otvárajú dôležité témy a kde sa neboja ísť do hĺbky.
1: Odpustenie ako forma lásky?
2: No to je neže forma, to je súčasť absolútna. Kde nie je odpustenie, nie, nemôžeme hovoriť o láske, lebo Boh práve preto sa prejavuje ako láska, lebo je odpúšťajúci. Keď hovoríme, že Boh miluje, tak to znamená, že odpúšťa.
0: O živote takom, aký je.
1: Trpezlivosť a obeta. Lebo je to o trpezlivosti vydržať nejakým 50 rokov, ty kokšo.
2: A paradoxne si myslím, že práve, že keď je tá láska, tak tam čas ti zdá ako sekunda. Že ty musíš byť trpezlivý pri niekom, koho nemáš rád.
0: Okay. Pohľad na život z rôznych uhlov. Páter, Peter a Peter. Rozhovory, ktoré ťa oslovia. Každý útorok večer po 20.
3: 7.41, pripravené sú krátke správy. Štátny tajomník ministerstva životného prostredia Filip Kufa skončil na čele delimitačnej komisie i ako predseda komisie pre predkupné právo štátu. Vyplýva to z jeho vyjadrenia vo videu na sociálnej sieti. Zakladateľ spoločnosti Evergrande dostal v Číne doživotný trest a súd nariadil prepadnutie jeho majetku. Samotná firma, ktorá je od roku 2021 v platobnej neschopnosti a jej záväzky presahujú 257 miliard eur, dostala pokutu viac než miliardu eur. Futbalisti Atletika Madrid s Dávidom Hanskom vyhrali v prvom ligovom zápase doma nad domáčikom z Malagy 2-0. Slovenský reprezentant odohral celý zápas a v 70. minúte prihral na víťazný gól. Dnes bude prevažne polooblačno, neskôr miestami pribudne oblačnosť. Popoludní a večer sa najmä na západe môžu objaviť prehánky a búrky. Búrky by mali zasiahnuť aj sever krajiny. Bude veľmi teplo a miestami dusno. Teploty vystúpia na 29 až 34 stupňov. Na Orave, Liptove a Hornom Spiši bude okolo 27.
0: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: Pozdravujeme aj šoférky, aj šoférov. Začneme upozornením na D4 za Lužným mostom smerom na Rakúsko. Je v ľavom pruhu odstavené auto, zvýšte opatrnosť. Cestári pracujú na D2 v Bratislave na moste Lanfrankony smerom na Lamač. Počkáte si tam aktuálne už 20 minút. Radar je na viazde do Nitry smerom z obce Sabajčápor. Na teraz všetko. Doplniť o dianí na cestách nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Šťastnú cestu.

0: vám hráme na vlne. Pekné ránko, je 7 hodín 50 minút a toto je ten čas, keď cez leto počúvame zvuky, ktoré nám to leto pripomínajú, automaticky v nás robia ten letný pocit. No a tu v štúdiu sme sa zhodli na tom, že aj toto je určite zvuk, ktorý okamžite naladí nás na leto. Ale áno, musíme absolútne súhlasiť. Hit overený časom, Mr. President s pesničkou Coco Jumbo, skladba, ktorá v marci oslavila 30 rokov a ktorá sa stala hitom prakticky okamžite a aj po takom dlhom čase to stále funguje ako spúšťač letnej nálady a nostalgie. Dostala sa na vrchol hudobných rebríčkov v Rakúsku, Švajčiarsku, Švédsku, v Česku aj v Maďarsku a ako jednej z mála európskych tanečných Eurodance skladieb sa jej podarilo preraziť aj v Spojených štátoch. Tam sa v hitparáde umiestnila na mieste číslo 21. A keby ste chceli vedieť, že čo to znamená to Coco Jumbo, no tak nič. Vôbec nič, je to len fráza, ktorá má navodiť atmosféru letnej exotiky. Veď to vyskúšajme ešte raz. Je to tam, isto to cítite. No a Mr. President, alebo teda Lazy, spevák či rapper tejto kapely, ktorý je už teraz taký elegantný 60-tník, si nás už dokonca pamätá, lebo my sme zažili už niekoľko živých vystúpení kapely Mr. President, dokonca Dominika sa na jedno vystúpenie aj pridala. Ale teraz, keď sa stretneme, tak normálne on nás hneď, hello my friend, že sa pozdravíme. A keď sme boli teraz na tej dovolenke na Malte, tak sme boli v jednej reštaurácii, kde púšťali všelijakú muziku a sme ich poprosili, že by nám to zahrali. Dominika si na to zatancovala, dala to na svoj Instagram a Lazy zo skupiny Mr. President si to prezdielal a hneď nám aj napísal.
1: Počúvate Dobré ráno s Dominikou a Martinom na vlne. Ráno.

brał, ja som Arabela. Ak nechceš odísť zo školy s veľkou

0: seba, spoľahne sa len na seba. Buď rada, že život nie je televízny seriál.
1: Taká dobrá pesnička toto, Arabela u nás na vlne, hity overené časom vám hráme. A inak tie Arabely dnes majú meniny, takže všetko najlepšie Arabelám aj Anabelám. Aj po 8 vám uvieme kyticu piesní.
2: Počúvate Dobré ráno s Dominikou a Martinom na vlne.
3: 8 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
3: Hlas požiadal Smer, aby sa novela ústavy prerokovala na koaličnej rade. Finančná správa odhalila na východnom Slovensku veľkú nelegálnu výrobňu cigariet. Dnes bude prevažne polooblačno s teplotou do 34 stupňov. Pekný deň s rádiom Vlna praje Martin Naď. Koaličná strana Hlas SD chce, aby sa návrh na skrátenie volebného obdobia parlamentu najskôr prerokoval na koaličnej rade. Uviedol to minister školstva Tomáš Drucker.
4: Ak ľudia svoju moc ponúkajú, odovzdávajú vo voľbách politikom, tak sa istých zákonom ustanovených pravidel, keď títo politici zlyhajú, by mali možnosť odobrať. My sme takýto návrh zákona predložili, je v parlamente.
3: Návrh pôvodne predložil minister spravodlivosti Boris Usko. Počítal s tým, že parlament by bolo možné odvolať ľudovým hlasovaním ešte pred koncom jeho volebného obdobia. Hlas však upozorňuje, že návrh sa podľa neho od klasického referenda líši a treba o ňom diskutovať. Hlas už zároveň predložil vlastný návrh. Podrobnosti má predstaviť šéf parlamentu Richard Raši. Finančná správa odhalila na východnom Slovensku veľkú nelegálnu výrobňu cigariet. Zasahovala v Košiciach a Michalovciach, pokračuje hovorca Daniarov Daniel Kováč.
5: Pri zásahu zaistili viac ako 9 miliónov kusov cigariet bez platnej kontrolnej známky, viac ako 26 tón tabaku a tabakovej suroviny, výrobné zariadenie a vozidla a finančnú hotovosť. Predbežná škoda spôsobená únikom na spotrebnej dani presahuje 6,39 milióna eur.
3: Podľa vyšetrovateľov za výrobou stála medzinárodná organizovaná skupina. Cigarety mali smerovať najmä na trhy v západnej Európe. Zadržali 18 ľudí z Ukrajiny, Moldavska a Rumunska. Všetkých vyšetrovateľ obvinil a v prípade dokázania viny im hrozí 1 až 5 rokov väzenia. Celkový verejný dlh USA prvýkrát prekonal hranicu 40 biliónov dolárov a podľa niektorých pozorovateľov sa schyľuje k rozpočtovej kríze. Prudko rastúce náklady na obranu, sociálne programy a splátky úrokov ďaleko prevyšujú príjmy, ktoré navyše brzdia daňové úľavy. O tom, že prosociálnosť ešte existuje, sa presvedčíme v nasledujúcej správe zo sveta športu. Hráči futbalového Brightonu zaplatia vstupenky svojim fanúšikom, ktorí cestujú za polárny kruh na dnešný zápas play-off vo hlavnú fázu konferenčnej ligy UEFA na pôde norského Tromsø. Ako osobitné poďakovanie za oddanosť im zároveň klub venuje šály a trička. Dnes bude prevažne polooblačno, neskôr miestami pribudne oblačnosť. Popoludní a večer sa najmä na západe môžu objaviť prehánky a búrky. Búrky by mali zasiahnuť aj sever krajiny. Bude veľmi teplo a miestami dusno. Teploty vystúpia na 29 až 34 stupňov. Na Orave, Liptove a Hornom Spiši bude okolo 27.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: Pozdravujeme aj na cesty. Cestári pracujú na D2 v Bratislave na moste Lanfrancony smerom na Lamač. Počkajte si asi 20 minút. Radar je na výjazde z Ružomberka smerom na Ivachnovú. Na teraz všetko. Doplniť o dianí na cestách nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: Martinom.
1: Dobré ráno, máme 8 hodín 4 minúty na vlne. Až 58% cestovateľov prekročí kvôli veciam navyše povolený váhový limit leteckých spoločností. A my máme k tomuto takú čerstvú príhodu. Keď sme leteli z Malty a pani, tam zamestnankyňa kontrolovala cestujúcim batožinu, tak tam vznikali naozaj vtipné momenty, ako sa ľudia snažili tie svoje tašky vtesnať do toho svojho otvoru na kontrolu, že či nie sú príliš veľké. Ona sa to volá, že letiskový kaliber alebo luggage sizer, a museli tam vtesnať ten ruksak alebo čo mali, lebo inak si museli priplácať. A niektorí si aj priplácali, niektorým sa to podarilo, niektorým nie, a my sme ich aj nahlas povzbudzovali. Tak a pani to tam tlačila zo všetkých síl, a mi dáš to, to dáš. a dala. No a čo vy, zalovte v pamäti, akú najzbytočnejšiu vec ste si kedy so sebou vzali na dovolenku. Pripomínam, že partneri, rodičia partnerov, ani vaši, to sa nepočíta, ani deti sa nepočítajú. 0908 704 704.

0: stále počúvate Rádio Vlna, hity overené časom, Barry White, medzi nimi už 12 minút po 8.
1: Dobré ráno s Dominikou a Martinom.
0: Vedca má tak, že až 71% ľudí sa z dovolenky vráti s oblečením, ktoré ani raz nevytiahli z tašky, zobrali si ho úplne zbytočne. A my teda dnes riešime, že akú najviac zbytočnú vec ste si niekedy so sebou na dovolenku zobrali vy. Ozvala sa Linda. V rámci dovolenky sme išli taká babská partia stanovať. No a ja som si do batožiny akože pre istotu zbalila jedny lodičky. Lebo razím teóriu, že človek nikdy nevie, ako sa situácia otočí. Ešte som aj momentálne nezadaná, ale boli mi na nič, možno na budúce. No, ako Linda, na stanovačke asi lodičky pochopiteľne boli na nič. Ale píšete mi aj o veľmi užitočných veciach, ktoré ste si pribalili do dovolenkovej batožiny. A môžete aj takto pokojne, napríklad Euka. Aj keď ideme len na víkendový pobyt, vždy si beriem so sebou obliečky. Lebo ja nedokážem spať v cudzích a ešte sa nestalo, že by som tie svoje nepoužila. Takto si prvý človek, ktorého poznám, ktorý si berie vlastné obliečky všade so sebou, píše Dodo. Moja žena, prosím pekne, keďže väčšinou cestujeme autom, dovlečie na dovolenku aj vysávač. Normálny taký ten s hadicou, lebo neznáša omrvinky, ja to už nekomentujem. Ako keby sme boli jediní na svete, ktorí vysávač vlastne a ktorí vysávajú. Ako keby sa bez toho nedalo pár dní vydržať. Píše Janka, moja sestra si vzala so sebou na dovolenku kolieskové korčule do lokality, kde ešte nemali ani asfaltové cesty. Vždy, keď si na to spomeniem a vidím, ako vyberá kolieskové korčule v noci, keď dorazila z kufra auta a neuvedomuje si, že má pod nohami prašnú cestu, chytí ma šialený smiech. No a ešte Janči na záver, ktorý sa nám ozval rovno z dovolenky z Turecka.
2: No akurát sa hlasím z dovolenky. Manželka si nakúpila parádne sandálky, letné šlapečky, ale je to zbytočné, pretože si ošuchla prst na nohe. Tie krásne veci sa jej šúchajú o ten prst a nemôže ich nosiť. No ako to vyriešila? Skonfiškovala moje famózne gumené kroksy, ktoré nosím už tretí rok, lebo tie jej nerobia nič. No ale za to ja chodím ku moru v motýlikových sandálikoch.
1: Počúvate Dobré ráno s Dominikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským. Na Vlne.
3: Ešte jeden raz.

0: pasuje viac môj.
1: 8.18 na vlne, dobré ráno všetkým. A počúvajte toto, naša produkčná ruka tvrdí, že ju nikdy, normálne, že nikdy, a to má už pol života za sebou, nepoštípal komár, že nikdy, no ty musíš mať pekne hnusnú krv. Keď ani komárny, alebo teda komárice po tebe nejdu, ale zároveň priznáva, že už niekoľko komárov zniesla zo sveta, čiže vlastne úplne neprávom. A dnes je dokonca svetový deň komárov. A prečo to svrbí, keď máme ten štípanec od komára? No preto, lebo keď komár prepichne kožu, do rany nám strekne svoje sliny. Tie obsahujú látky proti zrážaniu krvi, aby mohol plynule sať, a zložky, ktoré znecitlivujú to miesto v pichu. Svrbenie je vlastne alergická reakcia nášho tela na tieto jeho slinky, ktoré máme potom v sebe. Na Slovensku vraj žije 60 druhov komárov a áno, je to už známe, ale ja to rád poviem znova, je to samička, ktorá vždy útočí a ktorá nám tam vrndí okolo toho ucha celú noc. Myslím teraz tú komáriu. A atraktívnejší sme pre ne my muži, lebo smrdíme im lepšie ako ženy.
2: Počúvate Dobré ráno s Dominikou a Martinom na vlne.
3: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
4: Toto leto sa nové okuliare naozaj oplatia. Vo Focuse teraz získate k nákupu jedných dioptrických okuliarov druhé úplne zadarmo. A využiť môžete aj ďalšiu letnú ponuku. Zľavu 40% na samozafarbovacie dioptrické sklá, ktoré sa behom chvíľky na slnku zmenia na slnečné. Navštívte nás. Focus pre zdravý pohľad na svet.
5: Prilby nasadiť, pedále roztočiť a ide sa na tonovali.
6: V nedeľu 23. augusta patrí Riders Park najmenším bajkerom. Mini Riders Fest prinesie bezplatné tréningy s profíkmi, bajkové súťaže a aj vstup do mini bike parku zdarma. K tomu najväčší skákací hrad, trampolíny, lanovka na novú hoľu za zvýhodnené ceny, tombola a detská diskotéka. Mini Riders Fest 23. augusta na Donoval. Viac na parksnow.sk a riderspark.sk.
7: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka zemiaky konzumné žlté 2 kg za 99 centov a paprika kapia kilogram za euro 85 centov. Ponuka platí do stredy 26. augusta vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
8: Odkrojili sme z cien. Paprika biela voľná za 1 euro a 79 centov a tofife za 1 euro a 59 centov. Potraviny Kraj.
9: Osem 21, čas na krátke správy. Falšovanie a pozmeňovanie sprievodnej dokumentácie k liekom a zdravotníckym pomôckam by malo byť ponovom trestný čin. Rovnako tak aj falšovanie a pozmeňovanie receptov na lieky a zdravotnícke pomôcky. Vyplýva to z návrhu legislatívnych úprav, ktorý včera schválila vláda. V noci prenikol dron do rumunského vzdušného priestoru a neďaleko hraníc s Ukrajinou sa zrútil v neobývanej oblasti pri obci Grindu. Oznámilo to rumunské ministerstvo obrany. Nikto neutrpel zranenia, neboli hlásené ani materiálne škody. Slovan Bratislava v úvodnom zápase play-off o postup do skupiny Ligy majstrov doma len remizoval so slovinským NK Selge 1-1. Odveta v Slovinsku je na pláne v stredu 26. augusta. Dnes bude prevažne polooblačno, neskôr miestami pribudne oblačnosť. Popoludní a večer sa najmä na západe môžu objaviť prehánky a búrky. Búrky by mali zasiahnuť aj sever krajiny. Bude veľmi teplo a miestami dusno. Teploty vystúpia na 29 až 34 stupňov. Na Orave, Liptove a Hornom Spiši bude okolo 27.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
9: Pozdravujeme aj na cesty. Cestári pracujú na D2 v Bratislave na moste Lanfrankony smerom na Lamač. Počkáte si 20 minút a cestári sú taktiež aj na R7 pred Dunajskou Lužnou smerom na Bratislavu. Zdržíte sa približne 10 minút. Radar je na výjazde z Ružomberka smerom na Ivachnovú. Na teraz všetko. Doplniť o dianí na cestách nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Šťastnú cestu.

8:31 máme na vlne, dobré ránko, je čas vrátiť sa v čase, pripomenúť si dnešnú mentálnu rozcvičku, ktorú vždy máme teda o 6:30. Dnes súťažil Pali a hádal hit overený časom podľa tejto ukážky.

0: No, a teraz, Pali, čakám, že čo pleskneš.
1: To bude len typ, ale fakt nemám potuchy. Táto pieseň tu žiť asi piatýkrát, ale nechytám sa. Je mi to známe, ale neviem.
0: No, tak vieš, ja aspoň teraz zhrniem, aby sme sa zase možno posunuli ďalej, že vieme, že to je skupina zahraničná, nejaká. Už tu bol nejaký Alphaville typovaný, nie. Počul si, hej?
1: Áno, počúval pravidelne. Keď ten Alphaville bol blízko, tak ja by som typol taký, čo ja viem, niečo také nemecké. Ja neviem.
0: Nemusí to byť úplne zákonité nemecké, ale...
1: Tak potom neviem, vedla som, úplne som vedla.
0: Tak už to prosím uhádnite, lebo vy naozaj túto pesničku poznáte, dokonca aj v jednom filme, ktorý poznáte, sa objavuje táto pesnička, tak ak si to chcete vyskúšať na vlastnej koži, poďte smelo do toho, prihláste sa u nás na webe radiovlna.sk/ráno, najbližšie sa rozcvičujeme zajtra o 6:30.

0: Kylie Minogue nás na vlne dostáva už do 8 hodiny 35. minúty. Pekné ráno všetkým. Po 9. nás čakajú 90-ky a keď 90-ky, tak aj táto pesnička. Rok 1996, teda 30 rokov stará pesnička Spice Girls, Say You'll Be There, inak bol to ich druhý single a táto pesnička im pomohla potvrdiť, že Wannabe nebola iba nejaká náhoda, že sú tie baby fakt šikovné. Na druhej strane v klipe zase ukázali, že vedia byť aj sebavedomé, sexy, trošku tajomné, nielen tie bláznivé baby z Wannabe. A my vám to zahráme po 9.
1: Hity overené časom. Hity 90-tych rokov. Viac za menej? Áno, hľadajte Káčko hore. Označili sme ním všetky naše vlastné značky Kaufland. Určite ich rozoznáte všetci. Či ste horlivý študent, zodpovedná hlava rodiny, aktívny dôchodca, mladá mamička alebo zanepráznený biznismen. Káčko hore znamená overenú kvalitu a ušetrené peniaze každý deň. Ak je Káčko hore, cena ide dole. Kaufland.
2: Zaváraninový pohár nesie v sebe viac než len ovocie. Ukrýva príbeh a spomienky, na ktoré sa nezabúda. Zapojte sa do súťaže Zaváranina s príbehom na webe Rádia Vlna a podelte sa s nami o ten váš. Rádio Vlna a Tescoma odmenia každý deň jedného z vás 100-eurovou poukážkou na nákup. Tescoma. Skvelé nápady do každej kuchyne už viac ako 30 rokov. Všetky informácie o súťaži nájdete na radiovlna.sk.
3: Kúp si novú chladničku alebo mrazničku na Andreášov.sk a získaj poukazy na potraviny. Super akciové leto s viac ako 500 modelmi chladničiek a mrazničiek a k ním 30 až 60 eur do Teska. Vyberaj napríklad dvojmetrovú chladničku Hisense za 498 eur a získaj 30 eur. Alebo chladničku Samsung s 10-ročnou zárukou na kompresor za 399 eur a bonusom 30 eur na potraviny. Nakupuj s rozumom na Andreášov.sk.
4: Najlepšie ceny energií sú v smart riešeniach. Bativa vám umožní odoberať lacnú solárnu energiu bez vlastných panelov. V prípade, že máte solárne panely, cez Bativa teraz môžu zarábať. Virtuálna baterka vám zostáva. A pre tých, ktorí vlastnia elektromobil, apka Bativa vám ho nabije za najlepšiu cenu. Jedno alebo aj všetky riešenia naraz, bez zmeny dodávateľa, poplatkov, viazanosti a bez akýchkoľvek investícií. Bativa.sk. Smart energia pre maximálne úspory.
5: Tvoj pocit po projekte?
6: Jipi!
7: Ja!
5: Ja!
8: Jipi, jipi!
7: Jej!
5: Hornbach, s nami to zvládnete. Come on, yeah, yeah, yippie,
9: yippie. Shake.
10: Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad polotučné trvanlivé mlieko Kunín, 1 liter len za 35 centov. Pánsky sprchový gel alebo dezodorant Rexona Men len 99 centov za kus a mysli M-ko 750 gramov len za 2,39 eur. A navyše získajte až 5 eur s aplikáciou Biedronka za nákup čerstvého mesa a rýb. Viac na biedronka.sk.
11: .39 pripravené sú krátke správy. Požiar lesného porastu v katastri obce Priblina v okrese Liptovský Mikuláš spôsobil minulý týždeň škodu vo výške 10 000 eur. Krajské riaditeľstvo hasičského a záchranárskeho zboru v Žiline o tom informovalo na sociálnej sieti. NASA odvolala misiu, ktorej cieľom bolo zachrániť starnúce vesmírne observatórium SWIFT. Na príčine sú technické problémy robotického zariadenia vo vesmíre, ktoré malo observatórium vyniesť na vyššiu obežnú dráhu. Najvyššie nasadený tenista na turnaji v Cincinnati, Nemec Alexander Zverev, vypadol už v 8. finále. Nad jeho síly bol Američan Tommy Paul. Dnes bude prevažne polooblačno, neskôr miestami pribudne oblačnosť. Popoludní a večer sa najmä na západe môžu objaviť prehánky a búrky. Búrky by mali zasiahnuť aj sever krajiny. Bude veľmi teplo a miestami dusno. Teploty vystúpia na 29 až 34 stupňov. Na Orave, Liptove a Hornom Spiši bude okolo 27.
12: Dobrá
1: dopravný servis Rádia Vlna.
11: Pozdravujeme aj na cesty. Cestári pracujú na D2 v Bratislave na moste Lanfrancony smerom na Lamač. Počkáte si 20 minút. 10 minút sa zdržíte na R7 pred Dunajskou Lužnou smerom na Bratislavu. Radar je na výjazde z Ružomberka smerom na Ivachnovú. Na teraz všetko. Doplniť o dianí na cestách nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Šťastnú cestu.

0: Karol Duchoň musí byť. My vám hráme hity overené časom. Stále počúvate Rádio Vlna a už je 8.48.
1: Top 5 na dnes.
0: A poďme to zhrnúť, lebo máme top 5 zbytočných vecí, ktoré ste si so sebou ťahali na dovolenku. Na 5-ke je dnes Janka. Na dovolenku do Chorvátska sme odišli aj so smeťami. Zobrali sme ich omylom, boli nachystané na vyhodenie pri dverách, no ale jak sme balili, tak sme ich zobrali, zviezli sa s nami až do cieľovej destinácie. Manžela skoro porazilo, keď vybral z kufra mech so smeťami. Na štvorke je dnes Angelika. Keď som bola mladá, išli sme na čunder na pár dní, tak som si vždy zabalila aj budík. Že to ste mali vidieť a počuť tie reakcie partie, celé okolie o tom vedelo a jasné, že som si ho brala úplne zbytočne. Dnešná trojka je zase iná Janka. Do letného tábora mi mama nabalila zimnú čapicu. V zozname totiž to bolo, že si máme priniesť aj pokrývku hlavy a ju nenapadlo, že vhodnejšia by bola šiltovka. Ešte, že nám nekontrolovali kufor, lebo by som sa fakt za seba hanbila. Na dvojke je Jarka. Stále sa bavíme o najviac zbytočných veciach, ktoré ste si so sebou zobrali na dovolenku a Jarka píše, ja by som to sem aj napísala, ale svokra by sa mohla uraziť. No a jednotka dnešná je Simona.
2: Najväčšia hlúposť, akú som kedy so sebou kde zobrala, tak to bola prenosná chladnička. A v nej bolo 32 jec naskladaných pekne v kartóne. Čo keby náhodou nemáme v Chorvátsku, čo jesť, že? Ale najhoršie bolo asi ten prenos s tou chladničkou, pretože som sa presúvala s ňou na trikrát najprv autobusom, potom vlakom do Brna a z Brna už priamo do Chorvátska. Ale prechod s tou chladničkou, ja som o to zakopávala, kamarátka mi to brať odmietala, pretože tá sa za mňa hanbila jak pes. Do dnešného dňa mi to vykrikuje, že keď spolu náhodou niekam pôjdeme, že ma zabije, keď so sebou zoberiem zase chladničku s vajíčkami.
1: Top 5 na dnes. Vaše

0: veci, ktoré má rád, okrem iného aj, že má rád, keď je za oknom dážď a pohár vína, aj to spieval v tejto skladbe. No počkajme si na to, že teda či dnes ten dážď bude, lebo dážď máme všetci momentálne asi najradšej. Ale by sme ho mali, lebo ho potrebujeme.
1: To bolo tých, čo majú záhrady, áno.
0: Presne tak. Konečne by nemuseli jeden deň polievať však. No, pozdravujeme vás všetkých, milí naši vlňáci,

0: Odteraz je spolu s vami na jednej vlne Petra, už som sa na vás aj dnes tradične veľmi tešila. Martin je pripravený so správami a potom spolu odpálime aj dnešné 90-ky po 9. Tak poďme na to.
1: 9 hodín. Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Prieskum ukázal, že takmer 2/3 slovenských stredoškolákov nesúhlasia s povinnou maturitou z matematiky. Falšovanie receptov a dokumentov k liekom by malo byť ponovom trestným činom. Dnes bude prevažne polooblačno s teplotou do 34 stupňov. Úspešný deň v spoločnosti Rádia Vlna praje Martin Naď. Takmer 2/3 slovenských stredoškolákov nesúhlasia s povinnou viacúrovňovou maturitou z matematiky. Vyplýva to z prieskumu študentskej rady stredných škôl medzi 20 000 žiakmi. Viac ako polovica by však podporila štúdium na Slovensku, ak by dostala štátne štipendium. Minister školstva Tomáš Drucker tvrdí, že spätnú väzbu študentov berú vážne.
3: Je to aj taký odkaz aj kolegom v politike, že debata v školstve a celým meradlom musí byť dieťa. Nie nejaké vymyslené ani politické spory, ani nostalgia.
2: Prieskum zároveň ukázal problémy s duševnou pohodou. Žiakov najviac stresuje nedostatok voľného času, školské povinnosti, testy a známky. Falšovanie receptov a dokumentov k liekom by malo byť ponovom trestným činom. Trest hrozí aj za falšovanie dokumentov k zdravotníckym pomôckam alebo za predaj a distribúciu falšovaných liekov. Za niektoré prípady môže byť trest až 5 rokov väzenia. Za falšovanie lekárskeho predpisu alebo elektronického receptu by mohli páchatelia dostať až 3 roky väzenia. Prísnejšie tresty budú hroziť napríklad vtedy, ak sa skutku dopustí zdravotník alebo vznikne väčšia škoda. Nové pravidlá by mali začať platiť od januára, ak prejdú celým legislatívnym procesom. Sýria odmieta, že by na severe krajiny plánovala vznik tureckej vojenskej základne. Letisko Abu Zahúr, ktoré v útorok zbombardoval Izrael, podľa Damasku renovujú pre sýrske vzdušné sily. Izrael tvrdí, že Sýriu pre tureckou vojenskou prítomnosťou vopred varoval. Slován Bratislava v úvodnom zápase play-off o postup do skupiny Ligy majstrov doma len remizoval so slovinským NK Selge 1-1. V závere sa belasi dožadovali penalty po spornej situácii v 16. Hrozoca však pokutový kop nenariadil a nezasiahol ani VAR. Dnes bude prevažne polooblačno, neskôr miestami pribudne oblačnosť. Popoludní a večer sa najmä na západe môžu objaviť prehánky a búrky. Búrky by mali zasiahnuť aj sever krajiny. Bude veľmi teplo a miestami dusno. Teploty vystúpia na 29 až 34 stupňov. Na Orave, Liptove a Hornom Spiši bude okolo 27.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Pozdravujeme aj na cesty. Cestári pracujú na D2 v Bratislave na moste Lanfrankony smerom na Lamač. Počkáte si asi 20 minút. 10 minút sa zdržíte na R7 pred Dunajskou Lužnou smerom na Bratislavu. Radar vás môže namerať na výjazde z Ružomberka smerom na Ivachnovú. Na teraz všetko. Doplniť o dianí na cestách nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Šťastnú cestu.
1: 90-ky po 9.
0: Je prázdninové ráno, niekedy v roku 1994. Ja sedím v obývačke, raňajkujem krupicovú kašu. V obývačke nám hrá televízor, pod tým televízorom máme videorekordér a pod tým videorekordérom máme naukladané VHS kazety s označením seriál Beverly Hills 90210 alebo také hudobné videoklipy, ktoré som nahrala z MTV. Mobilné telefóny nikto z nás nemá, takže popoludní jednoducho pôjdem vedľa do paneláku a zaklopem na byt mojej kamošky a pôjdeme si pravdepodobne kúpiť Bravo. Nikto z nás nerieši žiadne notifikácie, žiadny internet, úplne nám stačí byť spolu. Tak ja som vás aj takto trochu chcela naladiť na atmosféru 90-tych rokov, pretože v tejto hodine mám pre vás len skvelú hudbu, ktorú budete počuť z rokov 90-tych.
4: Mňa skôr šokuje, že si raňajkovala v obývačke. Tam som sa zasekol.
0: Aj mňa, ešte ja som sa sama prekvapila. To som trochu prehnala. To krupicová kaša, z nej sa vlastne nemrvilo, takže pohode. No, Mr. Feeling a Buster Boy, to si pamätáte túto pesničku? Ja som to už veľmi dlho nepočula, takže ja budem 100% pri tomto pridávať zvuk. Ale máme pre vás aj slovenské 90-ky. Metalinda ešte s Palom Drapákom. A skvelá Sophie B. Hawkins. bola taká nádherná, stále je nádherná žena, ale v tom čase mala prekrásne, dlhé, husté vlasy, veľmi sa mi páčila. Takže aj túto pesničku budete počuť. Tak to budú znieť totiž dnes na 90-ky po 9. Nech sa dobre počúva, pekne.

0: ale zaspieva aj muž z Nemecka, ktorý nechápem, prečo stále spieval, že sa cíti osamelo. Na Sašu si ešte pamätáte? Taký pešák. Neverím, že bol osamelý. No a ešte tu mám jednu moju srdcovku, prosím vás. Videoklip, ktorý ja poznám od začiatku do konca. Ja som milovala Michaela Jacksona v tom zlatom oblečení. Egypte a Eddie Murphy bol v tom videoklipe a Iman, priateľka Davida Bowieho. Ako vlastne pár tam boli. Úžasný klip, budem z toho zase na prášky, už to vidím. Stále počúvate 90-ky po 9, ale k tomu vám pridávame samozrejme aj krátke správy. Martin je pripravený, má dopravu aj počasí. Dúfam, že nás tou dopravou, Martin, aspoň trochu potešíš.
1: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolobjednote.
2: Vajcia z podstielkového chovu mamičkine dobroty 15 kusov len za 3,19, repkový olej prémium 1 liter za euro 65 a chladené kuracie stehná voľné za 2,79, balené za super výhodnú cenu 2,89. Tieto ceny platia v Kolobjednote na celom Slovensku do 23. augusta alebo do vypredania zásob. Kolobjednota, najlepšie domáce potraviny. V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.
3: Kúp si novú chladničku alebo mrazničku na Andreášov.sk a získaj poukazy na potraviny. Super akciové leto s viac ako 500 modelmi chladničiek a mrazničiek a k nim 30 až 60 eur do Teska. Vyberaj napríklad dvojmetrovú chladničku Hisense za 498 eur a získaj 30 eur. Alebo chladničku Samsung s 10-ročnou zárukou na kompresor za 399 eur a bonusom 30 eur na potraviny. Nakupuj s rozumom na Andreášov.sk.
4: Odpovede na otázky, ktoré nás trápia.
5: Keď Ježiš hovorí o farizejovi a mytníkovi a farizej hovorí: ďakujem ti Bože, že nie som ako ostatní ľudia a som super a robím všetko toto. A ten mytník stojí vzadu v chráme a hovorí: Bože, buď milostivý mne hriešnemu, lebo vie, pozná svoj život.
4: Pohľad na život z rôznych uhlov.
5: Práve toto nevieme pochopiť, že do neba nepôjdeme, pretože sme dobrí, ale že sme oľutovali svoje hriechy.
4: Peter Paľovčík a Peter Pindio Lendel vás pozývajú na hlboký rozhovor o láske, viere, hodnotách a spoločenských témach, ktoré rezonujú v nás všetkých. Páter Peter a Peter. Každý útorok večer po 20.
6: 9.33, čas na krátke správy. SHMU vydal na dnes výstrahy pred vysokými teplotami pre niektoré oblasti v južnej polovici Slovenska a pred búrkami na severe. Českí meteorológovia varujú dnes večer pred možnosťou silných búrok, a to na juhozápade Slovenska s nárazmi vetra aj okolo 90 km za hodinu. Ceny ropy mierne vzrástli, investori vyčkávajú na ďalší vývoj situácie na Blízkom východe a najmä v Hormuzskom prílive. Tenista Alexander Zverev prehral v 8. finále turnaja v Cincinnati s Tomim Paulom. V zápase mal aj matchball, no nevyužil ho. Dnes bude prevažne polooblačno, neskôr miestami pribudne oblačnosť. Popoludní a večer sa najmä na západe môžu objaviť prehánky a búrky. Búrky by mali zasiahnuť aj sever krajiny. Bude veľmi teplo a miestami dusno. Teploty vystúpia na 29 až 34 stupňov. Na Orave, Liptove a Hornom Spiši bude okolo 27.
4: Dopravný servis Rádia Vlna.
6: Pozdravujeme aj za volantí. Cestári stále pracujú na D2 v Bratislave na moste Lanfrankony smerom na Lamač. Počkáte si 20 minút, 10 minút sa zdržíte na R7 pred Dunajskou Lužnou smerom na Bratislavu. Radary vás môžu namerať na R1 na 28. kilometri za Trnavou smerom na Nitru a taktiež na D1 pri Trenčíne smerom na Dubnicu nad Váhom. A teraz všetko, doplniť nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Šťastnú cestu.
4: 90-ky po 9. Rádio Vlna.

0: Rádia Vlna vám spieval aj nemecký spevák Saša, ktorý vyhral zhruba pred 5 rokmi jednu nemeckú show, volala sa, že The Masked Singer, alebo zamaskovaný spevák, a on v nej bol prezlečený za dinosaura. Tak toto bola posledná pesnička z 90-tok po 9 dnes, ale ja vám budem naďalej hrať tie najväčšie hity overené časom. Zostaňte s nami, počúvate Vlnu, ideme na správy, počas aj dopravný servis.
1: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od štvrtka v Lídli banány iba 99 centov za kilogram z Lidl Plus. Kuracie stehenné rezne len 3,99 z Lidl Plus kupónom na 20 eur. A francúzska bageta iba 27 centov pri kúpe troch plus jedna zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
2: Oldies Party Rádia Vlna.
3: Oldies Party Rádia Vlna vás pozýva do Hodruše Hamrov. V sobotu 22. augusta vám hity overené časom namixuje DJ Peter Hurajt a moderátor Rasťo Orca postará o skvelú zábavu. Tešíme sa na vás v kultúrno-športovom areáli v Hodruši Hamroch už 22. augusta. Viac info na radiovlna.sk.
4: Pozor, pozor, hlásenie pre všetkých stavbárov. Kúpte betóny Balmit v hodnote aspoň 30 eur a hrajte o Ford Transit a ďalšie ceny. V stavebninách výhodne do 15. septembra. Viac na Balmit.sk.
5: Koniec hlásenia. A vlastne ešte niečo. Chcete vidieť ten Ford Transit naživo? Pozvite si k vám na stavbu Balmit hliadku a dovezie aj malé prekvapenie.
6: Prečo platiť viac za hybrid? U Moda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľováku. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.
7: Toto leto sa nové okuliare naozaj oplatia. Vo Focuse teraz získate k nákupu jedných dioptrických okuliarov druhé úplne zadarmo. A využiť môžete aj ďalšiu letnú ponuku. Zľavu 40% na samozafarbovacie dioptrické sklá, ktoré sa behom chvíľky na slnku zmenia na slnečné. Navštívte nás. Focus pre zdravý pohľad na svet.
8: Tesco daruje viac ako 220 tisíc eur projektom po celom Slovensku v grantovom programe Správne začiatky. Hlasujte teraz v predajniach Tesco a podporte projekty pre deti a mladých aj z vášho okolia. Hlasovací žetón získate až do 6. septembra pri pokladni. Vždy jeden za každý váš nákup. Pretože deti a mladí po celom Slovensku si zaslúžia ten správny štart do života. Vaše Tesco vám ďakuje. Viac na tesco.sk.
9: Už od piatku je tu najkrajší víkend. Chlieb spod Zobora tmavý za 79 centov a Rio Mare tuniak za 2 eurá a 39 centov. Potraviny Kraj.
2: Iba rokové hity môžete počúvať v internetovom streame.

0: Prezident Čiernej Hory príde v útorok na oficiálnu dvojdňovú návštevu Slovenska. Minister Taraba odvolal štátneho tajomníka Kufu z dvoch rezortných komisí. Dnes bude prevažne polooblačno s teplotou do 34 stupňov. Príjemný deň s rádiom Vlna praje Martin Nať. Prezident Čiernej Hory Jakub Milatovič príde v útorok na dvojdňovú oficiálnu návštevu Slovenska. S prezidentom Petrom Pellegrinim bude rokovať o posilnení hospodárskej spolupráce, vzťahoch oboch krajín a európskej integrácii Čiernej Hory. Témou bude aj vývoj na Západnom Balkáne či energetická bezpečnosť v Európe. Štátny tajomník ministerstva životného prostredia Filip Kufa skončil na čele dvoch komisií, ktoré riešia predkupné právo štátu a prevod majetku v národných parkoch. Na čele delimitačnej komisie ho minister Tomáš Taraba nahradil generálnym tajomníkom služobného úradu Marechom Chovanom.
1: Ja som sa to dozvedel, túto informáciu tiež len z médií. Dnes som bol síce u lekárov, ale overoval som si potom aj u štátnych tajomníkov a potvrdili mi, že nikto z nich nebol poverený tým, aby zastupoval ministra na vláde. Je to štandardný postup. Vždy je to tak, že minister, keď nemôže, tak poverí niektorého zo svojich štátnych tajomníkov. Dnes sa nič z toho neudialo a potom zostali vlastne všetci prekvapení, že prečo stolička ministerstva životného prostredia bola na vláde prázdna.
0: Kufa naznačil, že za zmenou môžu byť dohody súvisiace s lesmi Slovenskej republiky, podrobnosti však neuviedol. Juhokorejská polícia plánuje zaviesť komplexné opatrenia v snahe obmedziť vysokú mieru samovrážd medzi policajtami. Samovrážnosť medzi policajtmi štatisticky za posledných 5 rokov dosiahla dvojnásobnú úroveň oproti ostatným verejným zamestnancom. Futbalisti Hradca Králové, kde pôsobí aj trojica Slovákov, vyzvu v boji o konferenčnú ligu grécky Panathinaikos. Ďalší český tým Jablonec zaš čaká slávny Glasgow Rangers. So škótskym súperom sa stretne aj Laszlo Beneš, a to v drese Chentu. Dnes bude prevažne polooblačno, neskôr miestami pribudne oblačnosť. Popoludní a večer sa najmä na západe môžu objaviť prehánky a búrky. Búrky by mali zasiahnuť aj sever krajiny. Bude veľmi teplo a miestami dusno. Teploty vystúpia na 29 až 34 stupňov, na Orave, Liptove a Hornom Spiši bude okolo 27.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: 3 minúty po 10. pozdravujeme aj za volanty. Cestári pracujú na D2 v Bratislave na moste Lanfrancony smerom na Lamač. Počkáte si 20 minút, 10 minút sa zdržíte na R7 pred Dunajskou Lužnou smerom na Bratislavu. Radary sú na R1 na 28. kilometri za Trnavou smerom na Nitru, na R1 za Tekovskými Nemcami smerom na Tekovskú Breznicu a taktiež na výjazde z Rimavskej Soboty smerom na Lučenec. Na teraz všetko, doplniť o dianí na cestách nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: Na vlne Petrov.
3: Viete, ako si z vášho auta urobíte kabriolet? Tak, že jednoducho odrežete strechu a celú tú konštrukciu a zostane vám vlastne len ten základ toho auta a bude sa končiť tam, kde je ten priestor nad dverami.
0: Ale polícia Slovenskej republiky neodporúča, pretože ti potom zoberú vodiča.
3: Nie. Toto by sa naozaj robiť nemalo, ale stalo sa to. Jeden Slovák to naozaj urobil, že so svojou Citroenu normálne zo strechou urobil takýto kabriolet a presne, no tak nemohol pokračovať ďalej v jazde, keď to policajti videli, tak asi sa museli chytať za hlavu. Ale tak vidíš, no tak Francúzi navrhli auto a Slovák teda ten zvyšok trošku to takto nadizajnoval inak. No, alebo keď si poviete, že chcete vietor vo vlasoch, ale rozpočet na kabriolet máte 0 eur. Ja si posvietím o chvíľu na to vaše auto, o chvíľu si dáme dnešnú dennú cenu za naše nálepky na vašom aute.

0: Paul McCartney povedal, že tá melódia z tejto pesničky sa mu prisnila. Keď teda videl vo sne svoju mamu. A viacerí by sme asi privítali takýto nápad za milión a nie, aby sa nám stále snívali nočné mori o práci alebo o škole. Počúvate Rádio Vlna a hity overené časom.
1: A teraz niekto vyhrá dennú cenu.
0: A dnes to vyšlo tak, že dennú cenu vyhral Slavo a jeho som sa hneď opýtala na úvod takú úplne praktickú otázku, že či má dosť miesta v skrini.
2: Dosť mám dosť, ale ešte sa tam niečo zmestí.
0: Tak výborne, lebo v tomto momente vyhrávaš u nás na vlne tričko Rádia Vlna v rámci našej súťaže. Vezete sa na správnej vlne, gratulujem ti.
2: Výborne, ďakujem.
0: Môžeš robiť miesto teda.
2: Jasné, okej. To asi nebude v skrini, bude stále iba na mne.
0: To si ako pekne povedal teraz. No, máš nalepenú našu nálepku pri svojom evidenčnom čísle, to začína, že AA, a vieš mi ho dokončiť?
2: 316 NS.
0: Presne tak, čierne auto, také väčšie, to je nejakého dodávkovitého charakteru, áno, áno. Vozíš veľké veci v nej často? Alebo potrebuješ prevážať niečo také väčšie, objemnejšie?
2: Väčšinou vercajk do práce.
0: Aha, vercajk.
2: Náradie, no.
0: Náradie, áno, áno, ja som rozumela. Len som nevedela, či som počula správne vercajk. A čo je taký veľký vercajk?
2: Obklady, dlaždy.
0: Aha, okej, okay, tak to máš toho teda dosť pomerne.
2: Plná dodávka.
0: Ja by som sa predsa ešte vrátila nazad na chvíľu ku tomu tvojmu šatníku. Či ty ako muž máš vôbec zrátané, koľko máš tričiek doma?
2: To nie, určite nie.
0: Ani odhadom to nevieš?
2: Ani odhadom.
0: Fakt? No tak ale je to viac ako 10, nie?
2: No určite viac ako 50, lebo no, mám aj firemné aj také.
0: Jasné, dobre, no tak už teraz budeš mať 51 plus. Dobre, Slavko, teším sa, neviem inak, kde som sa dovolala, ešte to sa ťa spýtam, odkiaľ si?
2: Na Oravu.
0: Na Oravu, super. Aj dnes máš, predpokladám, vybukované všetky možné termíny, plný deň, nebudeš sa asi nudiť však.
2: Samozrejme.
0: Orava obkladá, kachličkuje.
2: Áno.
0: A na to potrebuje teba. Tak ti prajem úspešný deň, budeme ti posielať tričko naše vlňanské. Veľa šťastných kilometrov samozrejme a nech ti práca ide od ruky. Rada som ťa počula. Maj sa krásne, ahoj, čau.

0: mladším ročníkom kaziť náladu, ale prázdniny, už väčšina z nich, teda je za nami, už to nie je ani polčas, ale tri štvrtina prázdnin už je kuč. V tomto momente štvrtok 20. augusta a na Slovensku nám dnes platia výstrahy aj pred vysokými teplotami, aj pred búrkami. Martin je na vás pripravený v krátkych správach. Prezradíš viac aj o dnešnom počasí.
1: Určite áno, ja len tie tvoje matematické príklady si ešte preratávam.
0: Prečo? Zle som to vyratala?
1: Nie, dobré.
0: Dobre, lebo ja som matematické nikdy nebola dobrá, takže pohode, zabudnite.
2: Školská výbava, o ktorej sníva každé dieťa. Objednaj ju rýchlo, pohodlne a za skvelú cenu na Allegro. Teraz napríklad cereálna tyčinka Corny Big čokoládová 24 kusov so zľavou 10% za 11,70. Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka zemiaky konzumné žlté 2 kg za 99 centov a paprika kapia kilogram za euro 85 centov. Ponuka platí do stredy 26. augusta vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
3: Chladnička beží.
4: Wi-Fi funguje.
3: Mobil sa nabíja.
4: A elektromer sa teší.
3: To teda áno.
5: Keď už energie platíte, prečo za ne nezískať niečo späť? Práve teraz môžete s novým účtom v UniCredit Bank pri splnení podmienok získať až 180 eur za pravidelné platby energií pre ZSE alebo VSE. Skrátka peniaze späť za niečo, čo aj tak platíte. Viac na unicreditbank.sk. UniCredit Bank.
6: Zaváraninový pohár nesie v sebe viac než len ovocie. Ukrýva príbeh a spomienky, na ktoré sa nezabúda. Zapojte sa do súťaže Zaváranina s príbehom na webe Rádia Vlna a podelte sa s nami o ten váš. Rádio Vlna a Tescoma odmenia každý deň jedného z vás 100-eurovou poukážkou na nákup. Tescoma. Skvelé nápady do každej kuchyne už viac ako 30 rokov. Všetky informácie o súťaži nájdete na radiovlna.sk.
1: Dnes 10.30 prinášame aktuálny prehľad správ. Slovenská turistka uhriezla prevádzkovateľa kempu v rakúskom Korutánsku. Podľa ORF mohlo byť dôvodom, že ju nedovolil spať v aute. Po incidente 53-ročná žena vysokou rýchlosťou prešla areálom, kde bolo v tom čase viacero ľudí. Nikto neutrpel zranenia. V Maďarsku sa začali oslavy vzniku štátu a jeho zakladateľa kráľa svätého Štefana, a to vstýčením štátnej vlajky s vojenskou poctou pred budovou parlamentu v Budapešti. Vrcholením oslav bude večer tradičný ohňostroj nad Dunajom. Holandský pretekár Max Verstappen predložil zmluvu s Red Bullom. Tímu Formuly 1 sa zaviazal do roku 2030. Štvornásobný majster sveta tak ukončil špekulácie, ktoré vznikli a na jeho základe jeho nespokojnosti s novými pravidlami. Dnes bude prevažne polooblačno, neskôr miestami pribudne oblačnosť. Popoludní a večer sa najmä na západe môžu objaviť prehánky a búrky. Búrky by mali zasiahnuť aj sever krajiny. Bude veľmi teplo a miestami dusno. Teploty vystúpia na 29 až 34 stupňov. Na Orave, Liptove a Hornom Spiši bude okolo 27.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Pozdravujeme aj za volanty. Kolona je v Bratislave na moste SMP smerom do centra. Zdržíte sa 10 minút. Cestári pracujú na D2 v Bratislave na moste Lanfrankony smerom na Lamač. Počkáte si 20 minút. 10 minút sa zdržíte na R7 pred Dunajskou Lužnou smerom na Bratislavu. A radary sú na R1 na 28. kilometri za Trnavou smerom na Nitru. Na R1 za Tekovskými Nemcami smerom na Tekovskú Breznicu. A taktiež na výjazde z Rimavskej Soboty smerom na Lučenec. Na teraz všetko. Doplniť o dianí na cestách nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Šťastnú cestu!

0: obrana časom, aj tie najväčšie československé vám hráme aj dnes z Rádia Vlna. Čo vidí cudzinec, keď sa po rokoch vráti na Slovensko? To, čo my už nevnímame, alebo len to, čo sa my vidieť nechceme?
1: Na vlne s knihou.
0: Román Iné názory od Jonathana Grestyho neponúka jednoduché odpovede. Skôr kladie otázky, ktoré zostávajú v hlave ešte dlho po zatvorení knihy. Jonathan je Brit, ale už dlhé roky žije na Slovensku. Viac nám o jeho knihe povie literárny publicista Milan Buno.
2: Hlavným hrdinom je Brit Jess, ktorý sa po dvojročnom pobyte v zahraničí vracia na Slovensko. A neurobí to práve tradične. Verný svojej záľube v extrémnom počasí prichádza pešo cez hory uprostred búrky. Je to obraz, ktorý veľa napovie ešte skôr, než otvoríte ďalšiu kapitolu. Jess totiž nie je človek, ktorý si vyberá najjednoduchšiu cestu. Po návrate nastupuje opäť na univerzitu, kde vyučuje slovenské reálie v angličtine. Na papieri to znie ako nenáročný predmet. V skutočnosti sa každá hodina mení na malý experiment. Ako vysvetliť cudzincom Slovensko a ako o ňom hovoriť samotným Slovákom? Jonathan Gresty.
3: Jess istý, že jeho vnímanie sveta a Slovenska sa dosť líši od svojich kolegov, od svojich známych. A vďaka tomu sa dostane do rôznych nepredvídateľných a zložitých situácií. Máš iné názory, mu vyčíta jeho nadriadená v práci.
2: Jess nechce študentov zahltiť dátumami ani poučkami. Snaží sa ich prinútiť premýšľať. Ukazuje, že krajina sa nedá opísať jedinou vetou a že každý človek si so sebou nesie vlastnú mapu sveta. Niekto vidí príležitosti, iný len problémy. Veľkým plusom románu je autentické prostredie univerzity. Výraznou postavou je Daniela, Jessova nadriadená. Kedysi boli kolegami, dnes sú na opačných stranách pomyselného brehu. Daniela stelesňuje kariérny rast, manažerský prístup a akademické ambície. Jess zostáva verný študentom a osobnému kontaktu. Jonathan píše pokojne, miestami až kontemplatívne, neponáhľa sa a keďže pozná Slovensko znútra aj zvonka, práve preto dokáže pomenovať veci, ktoré domáci často prehliadajú, no zároveň sa vyhýba lacnému moralizovaniu. Neukazuje Slovensko ako krajinu problémov, ani ako krajinu bez chyby. Ukazuje ho ako miesto plné ľudí s rozdielnymi skúsenosťami, rozdielnymi hodnotami a ako napovedá samotný názov, inými názormi.
1: Na vlne s knihou s Milanom Bunom. Počúvajte každý pracovný deň po 10.
4: Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air, give me all your money.
5: This is the story of my baker.

0: pesnička, ktorá pripomína hudobný odkaz pre dcéru aj fanúšikov.
1: Niekedy sa ví, co Bůh chystá.
0: Láska, spomienky a blízky zostávajú v našich srdciach navždy. Tak to som chcela povedať. Toto bol Božský Kája a jeho dcéra. Šarlotka, vy počúvate Vlnu. Máme štvrtok 20. augusta. Budeme si ďalej hradiť tie overené časom, ale ešte predtým Martin a správy na vlne spolu s počasím a nevynecháme ani dopravný servis.
2: Dobre si pamätáš.
0: Ďakujem ti, Martin. Ideme na to.
3: Klapkárt šetrí peniaze. Práve teraz zlatý bažan desiatka, pol litra len za 55 centov, nektárinky, kilo len za euro 49 a exkluzívne v aplikácii Klapkárt pizza restaurante len za euro 85. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
4: Vlastných značiek Coop jednoty sú aj tento týždeň lacnejšie. Slovenské maslo teraz len za euro 19, smota na našľahanie za 79 centov a polotučné mlieko za 38 centov.
5: Maťo, a to je ktorá vlastná značka Coop jednoty?
6: To je značka Tradičná kvalita.
4: Tieto ceny našich značiek platia v Coop jednote na celom Slovensku do 26. augusta alebo do vypredania zásob. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
7: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od štvrtka v Lídli banány iba 99 centov za kilogram z Lidl Plus. Kuracie stehenné rezne len 3,99 z Lidl Plus kupónom na 20 eur. A francúzska bageta iba 27 centov pri kúpe troch plus jedna zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.

0: mesné resne len 4,99 € za 1 kg. Biohrozno Hej Vita 500 g len za 1,99 € a šalátovú uhorku len 59 € za 1 kus. Viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Takmer 11 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Slovenskí pestovatelia paradajok hlásia dramatický pokles úrody. To, či bude vyučovanie interaktívnejšie, závisí od učiteľa, hovorí odborník. Dnes bude prevažne polooblačno s teplotou do 34 stupňov. Príjemné dopoludne s Rádiom Vlna praje Martin Nať. Slovenskí pestovatelia paradajok hlásia pre extrémne horúčavy pokles úrody o 20-30%. Problémom pritom nie je nedostatok vody, ale dlhodobé vysoké teploty v skleníkoch, ktoré zhoršujú tvorbu plodov aj opeľovanie. Domácich paradajok je preto menej a ich ceny rastú. Pestovatelia upozorňujú, že účinné chladenie skleníkov je finančne a je energeticky náročné. Od septembra začnú všetky základné školy učiť prvákov podľa nového štátneho vzdelávacieho programu. Podľa Viktora Kríža zo Slovenskej komory učiteľov však samotná reforma nezaručí interaktívnejšie a menej výkonové vyučovanie. Rozhodujúce bude, ako k zmene pristúpia učitelia a vedenie škôl. Reforma má podporiť spoluprácu, komunikáciu či riešenie problémov. Ranné kruhy pritom zostávajú dobrovoľné. Tajvan plánuje zvýšiť výdavky na obranu o 18% na vyše 30%.

0: 21 miliard dolárov. Vláda argumentuje rastúcim vojenským a politickým tlakom Číny a pravidelnými výzvami USA na väčšie obranné investície. A ešte zaujímavá správa zo športu. Slovenský atlet Matej Baluch má za sebou vydarené majstrovstvá Európy v Birminghame. Na 400 metrov prekážok obsadil 13. miesto a časom 48,94 sekundy vyrovnal slovenský rekord. Svoj výkon a techniku zhodnotil takto.
1: Ja to sa snažím behávať na 15 krokov, vlastne celú 400. Teraz tie vlastne posledné dva behy boli, že posledné dve prekážky som striedal nohy na 16 a 16. Zatiaľ mi to takto sedí, úplne že ideálne aj na tú moju rýchlosť, ale do budúcna už viem, že tú prvú 200 budem musieť nejak skrátiť a skúšať na tých 14 krokov.
0: 25-ročný atlet verí, že sa môže ešte zlepšiť a v ďalšej sezóne chce stabilne behať pod hranicou 49 sekúnd. Dnes bude prevažne polooblačno, neskôr miestami pribude oblačnosť. Popoludní a večer sa najmä na západe môžu objaviť prehánky a búrky. Búrky by mali zasiahnuť aj sever krajiny. Bude veľmi teplo a miestami dusno. Teploty vystúpia na 29 až 34 stupňov. Na Orave, Liptove a Hornom Spiši bude okolo 27.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Pozdravujeme šoférky aj šoférov. Kolóna sa tvorí v Bratislave na moste SMP smerom do centra. Zdržíte sa 10 minút. Cestári pracujú na D2 v Bratislave na moste Lanfrancony smerom na Lamač. Počkáte si aktuálne 20 minút. 10 minút sa zdržíte na R7 pred Dunajskou Lužnou smerom na Bratislavu. Radary vás môžu namerať na R1 na 28. kilometri za Trnavou smerom na Nitru, na R1 za Tekovskými Nemcami smerom na Tekovskú Breznicu a taktiež na výjazde z Rimavskej Soboty smerom na Lučenec. Na teraz všetko. Doplniť nás o dianí na cestách môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Prajeme šťastnú cestu.

0: krásne štvrtkové predpoludnie aj po 11. Milí vlňáci, dnes máme svetový deň komárov. Ten hmyz, ktorý si myslí, že vaše nohy sú strava all inclusive.
1: Keby len nohy.
0: No. Ale vlastne tento deň nám chce pripomenúť objav lekára Ronalda Rossa, ktorý zistil, že komáre prenášajú maláriu, takže nepríjemné, odporné a ešte aj nebezpečné. Včera som sedela s kamoškou Zuzkou na terase, tuto na čele jej pristal komár, tak som rozmýšľala, že či jeho zabijem rukou alebo
1: nie. Dali ste si high five, hej, počula.
0: No tak ale dnes sviatok komárov, nesviatok, ak si mňa dnes nejaký komár vyhliadne, tak ja mu to žiaľ nedarujem.
2: Počúvate Na vlne

mňa tento príbeh letnej lásky nikdy neomrzí. Johnny, baby, tanec, áno, aj srdcové záležitosti, to všetko, hriešný tanec, ktorý sme si takto hudobne pripomenuli aj teraz u nás na vlne. No a neviem, či poznáte ten pocit, keď odložíte niečo na bezpečné miesto a potom už nikdy nezistíte, kde to vlastne je. A tak tento 25-ročný vodič z mesta Plzeň v Českej republike tento koncept posunul na úplne inú úroveň. On, prosím vás, svoju peňaženku položil na strechu auta. Sadol si za volant a vyrazil do mesta. A normálne by takýto príbeh asi skončil telefonátom do banky, blokovaním kariet a vetou typu, že pred chvíľkou som tú peňaženku ešte túto mal a teraz vlastne neviem, kde som ju mohol cestou stratiť. Lenže tento raz mal hlavný hrdina poriadnu dávku šťastia, pretože tú peňaženku si všimol vodič trolejbusu, ktorý ju našiel na križovatke a poctivo ju odovzdal mestskej polícii. Mal v nej dokonca tento pán aj nejakú hotovosť, 3,500 korún, takže to by bola aj dosť škoda. A to ani nehovorím o tom, čo by sa dialo, ak tam mal náhodou aj doklady, lebo to poznáte, občiansky vodičák, 300 000 kariet, z ktorých by skrátka musel mať nejaký problém to znova vybaviť a chodiť po úradoch a tak. No a majiteľ teda sa medzi časom takisto začal tak akože zháňať po tej svojej peňaženke, ale našťastie sa dozvedel, že je v bezpečí, takže tomu asi celkom padol kameň zo srdca. Viem si to aj akože dobre predstaviť, lebo mne raz popoludní pár rokov dozadu tiež volali z polície, že našli moju peňaženku. A ja som vôbec netušila, že som ju v autobuse stratila. Takže to bol asi ten lepší prípad. Ale teda už kamkoľvek sa dnes chystáte, skontrolujte si mobil, kľúče, peňaženku a pokiaľ máte náročnejší deň, tak pre istotu aj strechu auta. Nikdy neviete, čo všetko sa rozhodne cestovať na vlastnú pesť.

0: niekedy človek chytí takú zvláštnu nostalgiu za tými nevydaranými vzťahmi, ale naša pamäť má tú vzácnú schopnosť, že je selektívna a že si pamätá vlastne vždy len to najkrajšie a na to zle zabudne. Elan a Lojzo o tom spievali v tejto pesničke, že mi je ľúto. Mne vôbec nie je ľúto, že konečne prišiel Martin. Aj keď o tomto čase pozerám na hodinky a už bude 11:30, ty už by si mal normálne, podľa toho, kedy si vstával, to bolo o koľkej?
1: 3:30.
0: Tak čo by si mal ty už? Obed, večeru? Čo
1: spánok.
0: Je? Spánok. V žiadnom prípade. Daj si ešte nejakú kávičku, pretože ty si tu na to, aby si nám opäť povedal, čo je nové aj na slovenských cestách, aké bude počasie a okrem toho aj krátke správy máš pripravené. Takže prosím ťa, oči si tak akože otvor. S tými zápalkami, môžem ti dodať. A ideme na krátke správy.
2: Tesco daruje viac ako 220 000 eur projektom po celom Slovensku v grantovom programe Správne začiatky. Hlasujte teraz v predajniach Tesco a podporte projekty pre deti a mladých aj z vášho okolia. Hlasovací žetón získate až do 6. septembra pri pokladni. Vždy jeden za každý váš nákup. Pretože deti a mladí po celom Slovensku si zaslúžia ten správny štart do života. Vaše Tesco vám ďakuje. Viac na tesco.sk.
3: Shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad polotučné trvanlivé mlieko Kunín 1 liter len za 35 centov. Pánsky sprchový gel alebo dezodorant Rexona Men len 99 centov za kus a mysli M-ko 750 gramov len za 2,39 €. A navyše získajte až 5 eur s aplikáciou Biedronka za nákup čerstvého mesa a rýb. Viac na biedronka.sk.
4: Každý štvrtok vás zoberieme do obdobia, kedy ste si púšťali kazety a hľadali najväčšie hudobné hymny. Naladte si hity rokov 90. s Flebom vždy vo štvrtok po 20. Čaká vás výber toho najlepšieho, čo doma aj vo svete vtedy vzniklo. A ak chcete spomínať bez reklám a prerušovania, špeciálnu hodinovku nájdete aj v našich podcastoch na radiovlna.sk.
5: Pripravené sú krátke správy. Slovnaft a MH Teplárenský holding podpísali memorandum o dodávkach tepla z pripravovanej spaľovne odpadov v areáli Bratislavskej rafinérie. Prvé dodávky by sa mohli začať v rokoch 2030 až 2031. KLDR podľa Južnej Koreji a Japonska vypálili balistickú raketu, medzičasom spadla do mora. Správa prichádza v čase, keď sa koná spoločné cvičenie Soulu a Spojených štátov. Slovenskú hádzanárskú reprezentáciu mužov bude spoločne viesť trénerská dvojica Jan Filip, Ľuboš Hudák. Slovenský zväz hádzanej im ponúkol spoluprácu na 5 rokov. Dnes bude prevažne polooblačno, neskôr miestami pribudne oblačnosť. Popoludní a večer sa najmä na západe môžu objaviť prehánky a búrky. Búrky by mali zasiahnuť aj sever krajiny. Bude veľmi teplo a miestami dusno. Teploty vystúpia na 29 až 34 stupňov. Na Orave, Liptove a Hornom Spiši bude okolo 27.
4: Dopravný servis Rádia Vlna.
5: Pozdravujeme za volanty. Kolona je v Bratislave na moste SMP smerom do centra. Zdržíte sa asi 15 minút. Cestári pracujú na D2 v Bratislave na moste Lanfrankony smerom na Lamač. Počkáte si minimálne hodinu. Radar je na výjazde zo Streženíc smerom na Lednické Rovné. Na teraz všetko. Doplniť o dianí na cestách nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Šťastnú cestu.

v ponuke dva, dokonca VIP lístky na našu najbližšiu Oldies Party Rádia Vlna. No a pre tých, ktorí ešte neviete, tak uplynulý víkend, ďakujeme veľmi pekne Výgľaš a obec Maršova Rašov pri Biči, pretože ste nám ukázali, ako to naozaj vyzerá, keď sa bavíte, a bolo to skvelé. No a tentokrát pozdravujeme Baníkov a Čipkárky, pretože smerujeme za vami do Hodruše Hámrov a tú baňu a čipky nespomínam úplne nadarmo, pretože Hodruša Hámre, predstavte si, je tam vraj posledná aktívna baňa na zlato a striebro v strednej Európe. A čipky v hodružských čipkároch mala na svadobnej vlečke britská kráľovna Alžbeta II. Takže pozor na toto, v kultúrno-športovom areáli v Hodruši Hámroch. Už sa na vás všetkých veľmi tešíme a veríme, že to teda roztočíme na tanečnom parkete spolu s našim moderátorom Rasťom Ortom a DJom Peťom Hurajtom. No a potom sa tešíme následne aj na to, ako všetci na našich sociálnych sieťach uvidia a budú hovoriť, že tak toto bola zábava. Tí ľudia v tých Hodruši Hámroch, tí sa vedia baviť, škoda, že som tam nebol. Muselo to byť úplne geniálne. A určite bude. A dokonca jeden z vás sa tam bude baviť na naše pozvanie. Máme pre vás dokonca VIP lístky v tomto momente. A tá VIPka bude zahrňať okrem iného aj klimatizovanú VIP sálu. Budete mať vyhradené parkovanie a dokonca aj malé občerstvenie. Takže nezostanete ani hladný, ani smedný. Klikajte a hláste sa do hry o Oldisku na radiovlna.sk. Konkrétne v hre sú dva VIP vstupy na Oldies Party Rádia Vlna v Hodruši Hámroch. Dnes večer po 17. Rasťo bude žrebovať víťaza. Takže všetkým držím palce a želám, nech to vyjde práve vám. Hity overené časom.

0: Kelly, Milli Vanilli a Girl, I'm Gonna Miss You. Dostala som chuť na vanilkovú zmrzlinu pri tejto pesničke. Neviem prečo, ale dám si možno dnes ako dezert. Po obede, Martin, ty už si obedoval?
1: Áno, mal som to šťastie.
0: Čo si mal dobrého?
1: Mal som lečo.
0: Ňam, to je výborná vec. S rýžou alebo so zemiakmi?
1: Lečo.
0: Lečo. Iba
1: s
0: lečo.
1: Klobásou.
0: Tak dobre, vajíčko alebo bez vajíčka?
1: S klobásou.
0: Dobre, tak ďakujem veľmi pekne za tým, inak dobrú chuť, pokiaľ aj vy obedujete, stále počúvate Vlnu a hit je varené časom. Martin je teda naobedovaný, ideme na správy.
2: Prineste si vlastnú tašku do Isku. Extra zľava 10% na všetko, čo sa zmestí do vašej tašky. Platí aj na už zľavnené výrobky. Ponuka platí od 19. do 23. 8.2026 vo všetkých predajniach Isk. Isk. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
3: Odkrojili sme z cien. Paprika biela voľná za 1,79 eur a tofife za 1,59 eur. Potraviny Kraj.
4: Máme pre vás ešte viac rokových hitov. Počúvajte internetový stream Rádio Vlna Classic Rock, ktorý nájdete na radiovlna.sk.
1: 12 hodín.
4: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
5: Mladíci si natáčali zrazenú srnu. Vyšetrovateľ začal trestné stíhanie. Zajtra sa začína európsky šampionát vo volejbale žien. Dnes bude prevažne polooblačno s teplotou do 34 stupňov. Dobrú chuť k obedu s rádiom Vlna praje Martin Nať. Enviro polícia vyšetruje virálne video, na ktorom skupina mladých ľudí ubližuje srnke, ktorú mali krátko predtým zraziť autom. Mladíci si svoje konanie sami natáčali. Polícia začala trestné stíhanie pre pytliactvo v súbehu s výtržníctvom. Ďalšie podrobnosti zatiaľ nezverejňuje. V najbližších dňoch začnú prívahu od váhoviec po siladice označovať nelegálne stavby a zariadenia určené na odstránenie. Ide napríklad o plastové móla, pneumatiky či drevené konštrukcie na brehoch rieky. Majitelia ich musia odstrániť do 30. septembra, inak budú zlikvidované. Ak je stavba povolená, jej vlastník má do

0: rovnakého termínu predložiť povolenie okresnému úradu Galanta. Rybársky zväz upozorňuje, že svojvoľné budovanie takýchto objektov môže porušovať aj predpisy na ochranu prírody. Po 56 rokoch identifikovali údajného útočníka na židovské centrum. Za podpalácky útok na židovské centrum Mníchove z roku 1970 je pravdepodobne zodpovedný krajne pravicový páchateľ. Oznámili to nemeckí vyšetrovatelia. Keďže však zomrel v roku 2020, platí posmrtná prezumpcia neviny a trestnoprávne ho už nemožno odsúdiť. V štyroch mestách sa od 21. augusta do 6. septembra odohrá Európsky šampionát vo volejbale žien. V Istanbule, Brne, Baku a Göteborgu sa 24 tímov pobije o titul. Ten z roku 2023 obhajujú Turkine, ktoré vo finále zdolali Srbky 3-2. Medzi opory tímu by mala patriť kapitánka Karolina Fričová.
1: Veľa sa hovorí o tom cieli, o postupe zo skupiny. Ale bola by som spokojná. Bola by som rada, keby sa veľmi rada, keby sa nám to podarilo. Takže určite by toto bola jedna z tých vecí, ale hlavne chcem, aby sme každá z nás odchádzali z tých majstrovstiev Európy s pocitom, že sme tam odovzdali všetko, čo v nás bolo.
0: Dodám, že Slovenky sa predstavia vo švédskom Göteborgu a v silnej konkurencii, ako sme počuli, chcú postúpiť zo skupiny. Dnes bude prevažne polooblačno, neskôr miestami pribudne oblačnosť. Popoludní a večer sa najmä na západe môžu objaviť prehánky a búrky. Búrky by mali zasiahnuť aj sever krajiny. Bude veľmi teplo a miestami dusno. Teploty vystúpia na 29 až 34 stupňov. Na Orave, Liptove a Hornom Spiši bude okolo 27.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Pozdravujeme za volanty. Kolona je v Bratislave na moste SMP smerom do centra. Zdržíte sa 10 minút. Cestári pracujú na D2 v Bratislave na moste Lanfrancony smerom na Lamač. Počkáte si približne 40 minút. Radar je v Bratislave na Rožňavskej smerom do mesta. Na teraz všetko. Doplniť o dianí na cestách nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: To najlepšie z top 1000 hitov Rádia Vlna.
3: Sa mi páčila tá debata, Martin, pred správami, že lečo so zemiakmi alebo s rýžou, a ty, že s klobásou. A ja, že tak s vajcom alebo bez vajca.
0: Sú dané, chápeš,
3: s klobásou.
0: Musí byť klobása.
3: Proste klobása. No tak na čo sacharid, na čo proteín? Klobása.
0: Ideš na mňa takto vedecky.
3: Klobása je úplne top, ale inak do leča výborný nápad, len ja som to už dávno tak nejedla, takže musím vyskúšať.
0: A ty tam čo pridávaš teda?
3: Ja mám iba také čisté, bez všetkého. Bez všetko. A s rýžou najčastejšie ja mám najradšej. No ale dobre, veď.
0: Verím, že sme spravili dobrú chuť. A
3: proti gustu, že ten dišputát. Presne
0: tým,
3: tak.
0: Idú obedovať.
3: O toto nám šlo. Dobrú chuť aj k vášmu obedu, aj po 12. vám z Rádia Vlna. Pošleme len tých najlepších spevákov, speváčky a kapely. Štartuje totiž táto špeciálna hodina, v ktorej sme vybrali len z toho, čo ste do hitparády top 1000 hitov Rádia Vlna vybrali vy. Príjemné počúvanie.

0: skvelá kombinácia, minimálne taká ako Seged Inskrandov. Mike Oldfield a Maggie Reilly u nás na vlne. Neviem, či ste počúvali predchádzajúcu hodinu, keď som spomínala ten príbeh mladého Čecha, ktorému sa podarilo stratiť peňaženku tak, že ju položil na strechu auta a začal šoférovať. No, ozvala sa mi poslucháčka Mary, ktorá zareagovala presne na tento príbeh z Českej republiky, pretože sa zdá, že z jej partnera sa v poslednom čase stal profesionálny strácač peňaženky.
1: V živote sa mu to nestalo a za týždeň dvakrát.
0: No a čo sa teda stalo presne, tak povedz nám.
1: Bol na nákupoch, peňaženku dal hore, odišiel domov a doma prišiel na to, že nie je.
0: Hore znamená kde hore?
1: Na auto,
0: na strechu auta.
1: Na strechu auta, vrátil sa, vlastne prišiel domov, potom zbadal, že nie je peňaženka, vrátil sa späť do obchodu, no a tam tiež nie je. A zrazu niekto volá, že našiel peňaženku a že kde je, že pri Merkuri. A tento mladík tak vypátral, lebo nenašiel žiadny kontakt, našiel Merkuri kartu, vošiel do Merkuri a poprosil ich, aby či neposkytnú nejaké údaje.
0: Uh-huh,
1: no,
0: uh-huh.
1: No a predstav si, že mu dali telefónne číslo.
0: Ešte šťastie.
1: No však, ale povedal, keby, že nedajú, tak ide na políciu odovzdať.
0: Jasné.
1: No.
0: Tak som rada, že teda sa toto takto šťastne skončilo, lebo stratiť peňaženku, ja normálne, to je moja nočná mora.
1: A poriadny obnos peňazí tam mal, lebo mal povyplácať niekoľkých, takže všetko poctivo vrátil a s tým, že nech si dáva pozor. Včera som mu kotko dákl. Dávaj si pozor, dneska ráno volá mi, že nie je peňaženka hore, on nie je, všetko som vyhľadala, došiel hore, celé nervy, vieš, a máme kamerový systém vo výťahu, lebo že asi mu tam vypadla, no nie je tam vypadla, tak sme hľadali už aj kamerové systémy, no nič, išla som von k autu a pozerám z diaľky,
0: Ješkové
1: pod autom
0: oči.
1: Vedľa kolesa,
0: Ješkové
1: ja
0: oči.
1: Zabijem.
0: Čo robil zase s tou peňaženkou, že mu vypadla?
1: Ja neviem, šibnutý, on povedal, že ja som na vine, lebo som mu to včera navodila.
0: Počúvaj, tak ja som šťastná, že dvakrát sa ju pokúšal stratiť a že dvakrát tieto pokusy boli neúspešné. No prajem mu teda tvoju manželovi, ktorý sa volá, ako?
1: Tibor.
0: Tak prajem Tiborkovi.
1: Poviem, že aj policajt bývalý.
0: Pane Bože, a ešte toto sa mu
1: stáva.
0: No, a toto sa mu stáva. Prosím ťa, tak hlavne Tibor, nech si dáva pozor. A nechcem mu to ja zase vsugerovať, lebo potom zase na mňa bude zle, vieš.
1: Hej,
0: že úplne, aby nestratil peňaženku a zajtra to príde, alebo ešte dnes. Pozdrav Tiborka teda.
1: Odovzdám, milosti.
0: No, a ako nech si nerobí zbytočné problémy v živote, vieš, ak sa to dá. Mári, ďakujem ti veľmi pekne za to, že si mi takto nabonzovala na tvojho manžela. Verím, že on to berie s nadhľadom, lebo my mu chceme vlastne len dobre.
1: Jasné, bere no. To tak. Dobre,
0: tak vás pozdravujem, dávaj na ňu pozor, aj na jeho peňaženku, možno by si mu tam mohla pripnúť nejaké také, ja neviem, bezpečnostné zariadenie, že keď už ju náhodou stratí,
1: máme.
0: Aby ste ju vedeli nájsť. Držte sa, všetko dobre, krásne leto.
1: Ďakujem aj tebe,

0: Tak to v čase obeda roztočila u nás na vlne. Ja si predstaviť, že by som jej robila vokalistku a tanečnicu pri tejto pesničke.
1: Ideme to skúsiť práve.
0: Už to dohralo, takže niekedy na budúce zase.
1: Imaš šťastie.
0: A Martin je v štúdiu Rádia Vlna, prináša aj aktuálne informácie z poludnejších ciest a asi vás veľmi nepotešíme, milí vodiči, pretože z Dunajskej Stredy do Šamorína sa po starej ceste nedostanete. Dobre som to povedala? Nedostanete, lebo je tam nehoda aktuálne.
1: Áno, áno.
0: Takže jedine teda po R7-čke vám odporúčame. Ostatné podrobnosti, kde sa čo deje, vám prezradíme práve v tomto momente. Pripravené sú krátke správy na vlne s Martinom, aj spolu s aktuálnym dopravným servisom.
2: Prečo platiť viac za hybrid? V Omoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľovák. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku. Grilovačka s cenou

0: 99 za 450 gramov. A výber pijú iba 66 centov pri kúpe 8 plus 4 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
1: Dobré ráno s Dominikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským.
2: Matýsek se pos, viete čo? To je kultová hláška z kultovej komédie S tebou mne baví sviet. A kto v tej komédii hral? Áno, Julius Satinský. A spomínam ho prečo? Lebo dnes, 20. augusta, by mal narodeniny a my sme si radi na neho spomenuli. Štuple do uší rozdával spolucestujúcim v lietadle, aby ich ochránil pred krikom svojho dieťaťa. No a potom sú tu cestujúci, ktorí si v lietadle smerom z Malty na Slovensko pustia hru v telefóne nahlas so všetkými zvukmi a hrajú sa celý čas, ako keby boli v tom lietadle sami. Muži za to nemôžu, že nevidia maslo v chladničke. Mužský mozog totiž filtruje statické objekty inak, preto chlap často naozaj nevidí to maslo v chladničke, aj keď je priamo pred ním. Takto to zariadila príroda, biológia a to, milé ženy, treba rešpektovať rovnako ako mnoho iných vecí. Polovica z nás ananásovú pizzu neznáša. Druhá polovica si ju dáva pravidelne. A v tej polovici sú najmä mladí ľudia a seniori. A ja mám pizzu Hawaii rád. Tak už mám len dilemu, že do ktorej skupiny sa zaradiť. Aké je to super mať parádnu dvojičku pracovnú, s ktorou si rozumiete aj mimo roboty. Julius Satinský mal Milana Lasicu, ja mám Dominiku Dadíkovú. Kto bol na tom lepšie? Ženy sú ako slanina. Dobre vyzerajú, voňajú a chutia, ale pomaly nás mužov zabíjajú.
1: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom už zajtra ráno od 5.
3: Čas na krátke správy. Prietok Dunaja je taký nízky, že rieka už nezásobuje vodou okolitú prírodu, informuje ochranárske združenie BROS. Čína v prvom polroku zostala najdôležitejším obchodným partnerom Nemecka s objemom dovozu a vývozu 125,5 miliardy eur. Druhé miesto patrí USA, ktoré napriek vyšším clám zostávajú najdôležitejším exportným trhom pre nemecký tovar. Max Verstappen zažehnal špekulácie o svojej budúcnosti. Štvornásobný majster sveta F1 podpísal s Red Bullom novú zmluvu do roku 2030. V noci teploty klesnú na 22 až 17, v údoliach miestami k 12 stupňom. Zajtra bude prevažne oblačno až zamračené, miestami s dažďom, prehánkami alebo búrkami, najmä na západe a v strede Slovenska. Cez deň bude 28 až 34, na severe miestami len 24 až 29 stupňov.
1: Servis Rádia Vlna.
3: Pozdravujeme šoférky aj šoférov. Spomínaná nehoda na výjazde z Dunajskej Stredy smerom na Šamorín, zrazili sa dve autá, úsek je obojsmerne neprejazdný. Cestári pracujú na D2 v Bratislave na moste Lanfrancony smerom na Lamač, aktuálne si počkáte približne 40 minút. Radar je v Bratislave na Rožňavskej smerom do mesta, taktiež pred Novákmi smerom z Prievidze. A teraz všetko, doplniť o dianí na cestách nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Šťastnú cestu.
1: Počúvate to najlepšie z top 1000 hitov Rádia Vlna.

Inak to ste vedeli, že Peter Naď mal pôvodne hrať Jakubka v kultovej Perimbabe? Že vraj režisér Juraj Jakubisko ho veľmi chcel obsadiť do tejto úlohy, ale nemecký producent si presadil teda svojho kandidáta, takže Peter Naď sa rozprávkovým Jakubkom nestal, ale o pár rokov na to sa stal hviezdou československej popovej scény a vy ste ho počúvali z Rádia Vlna. Martina z Popradu sa mi ozvala a s týmto začíname kolo pozdravov. Práve v tomto momente ona by chcela pozdraviť svoju mamu Vierku. Dnes oslavuje narodeniny. Je to vraj ten najobetavejší človek, akého poznám. Ďakujem jej za všetku lásku, podporu a nekonečnú trpezlivosť. Pozdravujeme aj my, pani Vierku, želáme všetko najlepšie. Mám zahrať aj bratovi Ivanovi z Veľkých Levár, takisto narodeninový oslávenec, ďalší. Všetko najlepšie mu praje rodina, sestra Anička, Vlado, Zuzka, Ivetka, Mačo, Tamarka a Viki. A ešte tu mám Zuzku z Prešova a tá by rada pozdravila svojho manžela Tomáša, momentálne odcestovaného na pracovnej ceste. Chcem mu odkázať, že na neho doma všetci myslia a už sa veľmi teší. A všetci sa tešia doma, teda keď sa vráti späť k rodine a bezpečne. To želáme Tomášovi aj my a k tomu mu niečo zahráme, teda keď už ho Zuzka z Prešova tak pekne pozdravila a myslí na ňo, tak dúfame, že tak akože celkom hot padne Bonnie M a pesnička Gotta Go Home z Rádia Vlna.

0: každý sa niekedy želáme, aby sa v našom živote udial nejaký malý, väčší zázrak, tak vám želám, aby sa to udialo možno práve dnes. Aj keď si niekedy hovorím, že zázrakom je, že už ráno, keď vstanem, a nič ma nebolí. A že sa môžem pozerať, môžem dýchať, môžem chodiť, aj to je taký malý, veľký zázrak. Toto bola Marika Gombitová z Rádia Vlna. Petra Podkonická vás pozdravuje, majte krásny deň. Maťa Záchenská je pripravená urobiť všetko preto, aby sa vám dnes ešte lepšie pracovalo, šoferovalo aj dovolenkovalo. Zostaňte s nami, zostaňte z Rádia Vlna.
1: Pre tých, ktorí berú kuchyňu vážne, sú brazílska kvalita a prémiové produkty značky Tramontina tou správnou voľbou. Zbierajte digitálne nálepky v aplikácii Slovnaft Move za nákupy a tankovanie na čerpacích staniciach Slovnaft a získajte prémiové nože, sadu príborov či ďalších kuchynských pomocníkov s výraznou zľavou. Doprajte si kvalitu, ktorú oceňujú aj profesionálni kuchári. Akcia trvá do 18. októbra. Viac na slovnaft.sk/akcie.
2: Tesco daruje viac ako 220 000 eur projektom po celom Slovensku v grantovom programe Správne začiatky. Hlasujte teraz v predajniach Tesco a podporte projekty pre deti a mladých aj z vášho okolia. Hlasovací žetón získate až do 6. septembra pri pokladni. Vždy jeden za každý váš nákup. Pretože deti a mladí po celom Slovensku si zaslúžia ten správny štart do života. Vaše Tesco vám ďakuje. Viac na tesco.sk.
3: 13 hodín.
1: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
3: Nízky prietok Dunaja už podľa ochranárov ovplyvňuje aj podzemnú vodu. Slovenskí vedci pripravujú systém pre zlepšenie kybernetickej bezpečnosti. Dnes bude prevažne polooblačno s teplotou do 34 stupňov. Príjemné poobede z Rádia Vlna praje Martin Naď. Nízky prietok Dunaja už podľa ochranárov ovplyvňuje aj podzemnú vodu. Funguje skôr ako kanál a s poklesom hladiny sťahuje zo sebou vodu aj z okolitého územia. V okolí Bratislavy jej hladina klesla o desiatky centimetrov, miestami približne o meter. Ak bude sucho pokračovať, pokles môže zasiahnuť aj nižšie časti Žitného ostrova. Sucho zároveň oslabuje lužné lesy, sťažuje obnovu mladých porastov a podporuje šírenie invazívnych rastlín. Slovenský vedci pripravujú systém, ktorý umožní firmám, nemocniciam či úradom v priebehu niekoľkých sekúnd overiť kvalifikáciu odborníkov na kybernetickú bezpečnosť. Digitálna licencia má byť uložená v zabezpečenej peňaženke a systém preverí jej pravosť, vydavateľa aj aktuálnu platnosť. Riešenie vyvíja Fakulta informatiky a informačných technológií STU spolu s rezortom informatizácie a využíva európsku blockchainovú infraštruktúru. Európska únia chce posilniť protiraketovú obranu Ukrajiny po ďalšom masívnom ruskom útoku. Ten si vyžiadal najmenej 15 obetí a desiatky zranených, pričom Ukrajina nedokázala zostreliť ani jednu balistickú raketu. Tréner futbalistov anglického Arsenalu pred štartom nového ročníka Premier League vyhlásil, že chce s kanonierov urobiť najlepší tým sveta. The Gunners obhajujú titul, ktorý v minulej sezóne získali po dlhých 22 rokoch čakania. Premier League štartuje zajtra duelom Arsenalu s nováčikom súťaže Coventry City. V noci teploty klesnú na 22 až 17 v údoliach, miestami k 12 stupňom. Zajtra bude prevažne oblačno až zamračené, miestami s dažďom, prehánkami alebo búrkami, najmä na západe a v strede Slovenska. Cez deň bude 28 až 34, na severe miestami len 24 až 29 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: Pozdravujeme aj za volanty, začneme upozornením od pozornej poslucháčky.

0: jedna z Bratislavy na Tenec, tak 5 kilometrov pred centrom sú na vozovke lapy nejaké dreva v pravom jazdnom pruhu, dávajte si pozor.
1: Ďakujeme, doplníme. Nehoda je na výjazde z Dunajskej Stredy smerom na Šamorín. Zrazili sa tam dve autá. Cestári pracujú na D2 v Bratislave na moste Lanfrancony smerom na Lamač a radar je v Bešeňovej smerom do Liptovskej Teplej. Na teraz všetko. Doplniť o dianí na cestách nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: Popoludnie s Martinou a Milanom.
3: Po 13. krásne, slnečné, horúce popoludnie máme takmer na celom Slovensku. Zatiaľ musím povedať, lebo som ťa pozorne počúvala, Martin, ako si vysielal s Peťou a hovoril si niečo v tom zmysle, že popoludní nás čakajú silné búrky, ale ten vietor, ten ma šokoval, 90 km za hodinu.
1: Áno, v niektorých územiach a tie búrky by mali byť hlavne na severe.
3: Na severe, aha, ale aj som počula niečo o juhozápade.
1: Áno. Dobre si počúval.
3: Dobre som počúval, som pozorný posluchač. Ale inak ja som sa tak nad tým zamyslela, lebo som hovorila o tom, že som minule v búrke uvezovala moje paradajky, tak keď bude 90 km za hodinu, tak by im nepomohlo ani ten murovaný múry, keby bol k ním priviazaný.
1: Budeš mať rajčinový pretlak.
3: Ďakujem. A bez roboty, no vidíš. Tak snáď to také hrozné nebude v tom počasí. A my si tak stredomorský letne typicky budeme aj vyhrávať, aby nám vydržalo takéto pekné počasie. Ricky je poverí Sara Perketty. Áno, toto posielam. A ďalšie hity overené časom do tohto štvrtkového príjemného popoludnia. Až do 17. som s vami.

0: A keby len jedna, mnohé boli zbláznené do tohto speváka a mnohé ešte aj sú aj do dnešného dňa. Pali Habera z Rádia Vlna o 13.12. A ďalšia hlboká spomienka, možno jedna, možno viacero, sa prebudí aj pri tomto hite. Práve z tých 90-tych rokov Kelly Family and Angel zahrám ešte do pol druhej. A zaspieva aj spevák a muž, ktorého by sme možno nemuseli poznať ako Johnnyho z Hriešného tanca. Lebo keď dostal ponuku na rolu Johnnyho, najprv ju odmietol, ale potom si prečítal scenár, rozhodol sa inak a rozhodol sa správne, aspoň my diváci. Hlavne diváčky sme boli spokojné s týmto hlavným hrdinom. Patrick Swayze, She's Like the Wind, o chvíľu u nás na Vlne.
1: Počúvate Popoludnie s Martinou Záchenskou a Milanom Švikruhom. Viac za menej? Áno, hľadajte Káčko hore. Označili sme ním všetky naše vlastné značky Kaufland. Určite ich rozoznáte všetci. Či ste horlivý študent, zodpovedná hlava rodiny, aktívny dôchodca, mladá mamička alebo zaneprázdnený biznismen. Káčko hore znamená overenú kvalitu a ušetrené peniaze každý deň. Ak je Káčko hore, cena ide dole. Kaufland.
2: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
3: Prilby nasadiť, pedále roztočiť a ide sa na Donovaly.
4: V nedeľu 23. augusta patrí Riders Park najmenším bajkerom. Mini Riders Fest prinesie bezplatné tréningy s profíkmi, bajkové súťaže a aj vstup do mini bike parku zdarma. K tomu najväčší skákací hrad, trampolíny, lanovka na novú hoľu za zvýhodnené ceny, tombola a detská diskotéka. Mini Riders Fest 23. augusta na Donovaly. Viac na parksnow.sk a riderspark.sk.
1: Hity overené časom. Rádio Vlna.

20. augusta počúvate Rádio Vlna. Predpokladám, že sa už niekto pochválil z nášho éteru, ale my máme dnes sviatok. Dnes je deň rádia. Nie len toho nášho, samozrejme, všeobecne rozhlasové médium má dnes svoj deň. A sme úprimne radi, že aj v ére streamovacích služieb a podcastov zostáva rádio jedným z najvyužívanejších zdrojov hudby a informácií počas šoférovania. Čiže najpočúvanejšie médium v aute je práve rádio. Doma asi vládne telka, nebudeme naivní. Ale keď prišla televízia, mnohí predpovedali vtedy koniec rádia. Rádio sa však prispôsobilo a dodnes teda je jedným z najrýchlejšie šíriacich sa informácií, respektíve médium na šírenie informácií. No a je zaujímavé, že mozog si hlas pamätá lepšie než tvár. Dokonca poslucháči si vytvárajú aj predstavu o výzore moderátora. No a keď ho potom vidia naživo, mnohokrát sú prekvapení, že tak to sme si ťa nepredstavovali. Tiež som počula na seba, myslel som si, že si taká tmavá, distingovaná pani. Ani nie som. A v rádiach platí taká stará poučka, že keď sa vraj poslucháč sťažuje na moderátora, znamená to, že ho pozorne počúva. Nechcem nabádať na nič, to nie, ale spätná väzba je fajn aj pre nás, moderátorov v rádiach. Ďakujeme, že ste.

0: Bolo s nami uplynulý víkend spolu s Oldies Party Rádia Vlna a neviem, s kým ona uzavrela nejakú zmluvu, že vyzerá, ako vyzerá. Fantastické. Beatka Dubasová a dievča z reklamy takto o pol druhej z Rádia Vlna. Opäť aktuálne informácie nevynecháme, už sa bude starať o ne od tejto chvíle naša Kristinka. Pozrieme sa na to, čo je nové. Už o chvíľu.
1: Snívate o parádnej Oldies Party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna vám ju prinesie priamo domov.
2: Super ľudia, super prosvedie, hudba, všetko, Rádio Vlna, super.
1: Oldies Party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
3: Je tu náš život, je tu hudba, je tu dobrá zábava, atrakcie, takže každý si príde na svoje.
1: Objednajte si nálepku Rádia Vlna už teraz. Nalepte, poďte a posielajte. A to je všetko. Ste v hre o úžasnú Oldies Party Rádia Vlna priamo u vás doma.
4: Je minútka po pol druhej a sú tu krátke správy. Slovenskí pestovatelia paradajok hlásia pre extrémne horúčavý pokles produkcie o 20-30%. Problémom pritom nie je nedostatok vody. Rastliny v skleníkoch čoraz horšie zvládajú dlhé obdobia vysokých teplot. V Maďarsku si pripomínajú zakladateľa uhorského štátu, kráľa svätého Štefana. Je to najväčší štátny a národný sviatok. Rôzne kultúrne a spoločenské akcie organizujú po celej krajine. Slovenskú hádzanársku reprezentáciu mužov bude spoločne viesť trénerská dvojica Jan Filip a Ľuboš Hudák. Slovenský zväz hádzanej im ponúkol spoluprácu na 5 rokov. V noci môže zapršať a pozor aj na búrky. Teplota klesne najnižšie na 16 až 12 stupňov. Zajtra bude oblačno až zamračené, jasnejšie bude na východe. S prehánkami či dažďom treba počítať najmä na strednom Slovensku. Teplota vystúpi od 24 stupňov na severe do 34 na juhozápade.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
4: Pekný deň želám aj za volanty. Nehoda sa stala medzi Holicami a Dunajskou Stredou. Tento úsek je aktuálne neprejazdný. Opatrnosť zvýšte na D1 za Sencom v smere do Bratislavy, tam sa presúva dymiaci kamión. Cestári pracujú na D2 v Bratislave na moste Lanfrancony smerom na Lamač. A radar vás môže namerať v Bešňovej smerom do Liptovskej Teplej. To je všetko. V prípade, že viete ešte o niečom, čo sa na cestách deje, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: hudobne sa síce obzeráme za skvelými starými hitmi aj zo 65. To bol Beatles a Yesterday, ale pozeráme sa aj dopredu na to, čo nás čaká. Napríklad túto sobotu.
1: Výlet na vlne s Didianou.
0: A každú sobotu na pravé poludnie vám prinášame z Rádia Vlna tip na výlet, skryté zákutia, atraktívne destinácie, športové zákulisie, ale aj historky, na ktoré sa už zabudlo. Tentokrát má pre vás Didiana výber roku výletov, konkrétne zo 6 rôznych miest.
2: Je ťažké vybrať to najlepšie, ale nech to paratlačí, snažili sme sa. Preto mám pre vás výberovku výletov na vlne a miesta, ktoré rezonovali. V bratislavskom vlakovom depe nám šéf Jaro porozpráva o ich píche parnom rušni Albatros, lebo
3: sú na svete momentálne len 3 kusy.
2: A nebude ich viac. Marian z turistického centra v Terchovej objasní náhodu, ako sa Jánošik pridal k zbojníkom.
4: Začal slúžiť ako cisársky vojak na Bičianskom zámku, no a práve tam sa zoznámil s uhorčíkom.
2: Náhodné stretnutia menia osudy aj našim akvabelám, ktoré musia zadržiavať pod vodou dých aj 3 minúty.
5: Synchronizované plávanie často vyzerá veľmi ľahko, ale ide o vrcholnú kondíciu.
2: Trénerku Moniku vo výberovke na vlne vystrieda Radka Ščace, ktorá porozpráva o miestnom unikáte na Megoňkách.
6: Rozmýšľate, že ako sa to stalo, lebo máte skalu, ktorá je úplne plochá a potom v nej máte guľku.
2: Lídia Eichhardt prezradí svoje návrhárske naj.
7: Tie prírodné materiály majú v sebe také objatie.
2: A v Chorvátsku mi sprievodkyňa Ľuba pochváli niečo talianske.
8: Majú kávovú kultúru od Talianov a takmer v každej krčme človek dostane dobrú kávu.
2: Platí, že už túto sobotu mám pre vás výberovku výletov. A nie je ich málo.
0: No 6. zaujímavých miest, čiže 6 výletov môžete zažiť už túto sobotu od 12.
1: Počúvajte Výlet na vlne s Didianou. Každú sobotu po 12. Oldies Party Rádia Vlna. Oldies Party Rádia Vlna vás pozýva do Hodruše Hamrov. V sobotu 22. augusta vám hity overené časom namixuje DJ Peter Hurajt a moderátor Rasťo Orca postará o skvelú zábavu. Tešíme sa na vás v kultúrno-športovom areáli v Hodruši Hamroch už 22. augusta. Viac info na radiovlna.sk.
9: Dni sa už skracujú, ale to sa pomaličky končí. Vybavte sa na jeseň škandinávskou kvalitou za výhodné ceny a vyberte si z našej širokej ponuky nábytku a doplnkov. HISK. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
10: Užite si leto plné výhier. Zaregistrujte sa do súťaže, natankujte alebo nakúpte na Slovnafte a pri platbe použite apku Slovnaft Move. Každý deň súťažíte o 100-eurové palivové karty a celkovo o hlavné výhry. Trikrát palivovú kartu v hodnote 2500 eur. Pri tankovaní prémiového paliva Evo Plus budete navyše zaradení aj do týždenného žrebovania o 300-eurovú kartu. Viac na hraj.slovnaftmove.sk.
11: Toto leto sa nové okuliare naozaj oplatia. Vo Focuse teraz získate k nákupu jedných dioptrických okuliarov druhé úplne zadarmo. A využiť môžete aj ďalšiu letnú ponuku. Zľavu 40% na samozafarbovacie dioptrické sklá, ktoré sa behom chvíľky na slnku zmenia na slnečné. Navštívte nás. Focus pre zdravý pohľad na svet.
12: Hľadáte kvalitné potraviny za fantastické ceny? Takto vás potešíme našou ponukou v Bila.
13: Presvedčia vás o tom kuracie rezne mesiarov Výber, kilo len za 5,25 a tradičné maslo Rajo 250 gramov len za 1,49 € v ponuke od 2 kusov.
12: Bila, v kvalite sa vyznáme.

mesné rezne len 4,99 € za 1 kg. Biohrozno Hej Vita 500 g len za 1,99 € a šalátovú uhorku len 59 € za 1 kus. Viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: Pekné augustové popoludne želáme z Rádia Vlna vo štvrtok o 13.51. Aj pri zaváraní mnohí a mnohé počúvate Rádio Vlna, tak vás pozdravujem, aby sa hlavne všetko vydarilo. A možno, že aj trošku nevydarilo, aby ste mali o čom potom písať a máte svoje zaváraninové príbehy a príhody. Pretože presne také zbierame tento týždeň u nás na Vlne. A jednu nám napísala aj Anka. Napísala príhodu o paprikovej pomazánke, ktorú kedysi dávno robila. Dala ju do pohárov, dala ju sterilizovať a odišla do záhrady. To poznáme mnohé gazdinky, že takto zabudneme na niečo, čo máme na sporáku. No a zabudla na ňu asi hodinu a potom prišlo to také...
1: A už bola streľba po plafóne, po stenách.
0: Studená voda narobila svoje, výbuch prišiel a pomazánka papriková bola všade. Čo potom nasledovalo?
1: Pri dni maľovania, čistenia. To boli masné tlaky. Ja som si už myslela, že bože môj, čo mi pomená novokožovať, alebo čo.
0: A teraz po 30 rokoch, keď chceš maľovať, tak čo povieš mužovi?
1: Áno, ja sa opýtam, keď sa nechce do maľovania, že či mám zrobiť paprikovú pomazánku.
0: To je také nežné ženské vyhrážanie sa. Mám urobiť paprikovú pomazánku, alebo budeš len tak po dobrotky maľovať, keď treba teda... Pokojne dajte vedieť aj vy, ak máte nejaké príbehy alebo príhody, pretože tie vaše príhody zaváraninové odmeňujeme 100-eurovými poukážkami do Teska. Stane sa tak aj dnes po 16. Ak vám niečo pamätné, nezabudnutelné napadlo, tak www.radiovlna.sk, máme tam špeciálny hrací formulár, ktorý keď vypíšete, tak dnes po 16. možno to vidia, tá 100-eurová poukážka bude vaša.

0: the Line z Rádia Vlna. Toto je Rádio Vlna. Hráme vám hity overené časom. Aj informujeme pravidelne každú polhodinku. 14 hodín.
1: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Práva poškodeného v trestnom konaní sa majú posilniť. Českí poľnohospodári zažívajú podľa premiéra náročný rok. Zajtra bude oblačno, miestami so slnkom a teplota vystúpi do 34 stupňov. Pekné popoludnie z Rádia Vlna žela Kristýna Laceková. Vláda chce posilniť práva a ochranu ľudí, ktorí sú obeťami trestných činov. Vyplýva to z návrhu novely trestného poriadku, ktorý schválila. Poškodení by mali mať viac informácií o obvinenom alebo odsúdenom, napríklad ak poruší podmienky domáceho väzenia alebo zákaz kontaktu. Po novom by si tiež mohli robiť kópie či poznámky zo spisu na vlastné náklady. Novela má zároveň umožniť prokurátorovi uložiť podozrivému alebo obvinenému zákaz kontaktu či priblíženia sa k poškodenej osobe aj počas vyšetrovania. Cieľom je rýchlejšie chrániť ľudí, ktorým hrozí nebezpečenstvo. Zmeny sa týkajú aj mladistvých. Tí by mali mať povinného obhajcu už v prípade, že sú podozriví zo spáchania trestného činu. Sprísniť sa majú aj tresty za obchodovanie s ľuďmi a prevádzačstvo. Ak zmeny schváli parlament, platiť by mali od januára. Finančná správa zrealizovala rozsiahly zásah proti nelegálnej výrobe cigariet. V Trnavskom kraji odhalila tajnú výrobňu cigariet a sieť skladov s nelegálnym tovarom. Pokračuje hovorca Daniarov Daniel Kováč.
3: Zaistené množstvo zodpovedá objemu približne 16 plne naložených kamiónov. Predbežná škoda spôsobená únikom na spotrebnej dani dosiahla 3,8 milióna eur.
2: Colníci a kriminalisti zaistili viac ako 20 tón tabaku a vyše 108 tisíc balení cigariet. Našli aj stroje a ďalšie vybavenie na ich výrobu a balenie. Akcia s krycím názvom Dunaj prebiehala od júla do polovice augusta. Páchateľom v prípade dokázania viny hrozí väzenie na 1 až 5 rokov. Českí poľnohospodári zažívajú podľa premiéra Andreja Babiša náročný rok. Upozornil, že dostatok potravín v obchodoch nie je samozrejmosťou a krajina musí byť pripravená aj na horšie časy do budúcnosti.
4: Nízke ceny, výkupní ceny, zboží, zvýšené náklady, všude je válka a tyto války majú obrovský dopad a veľmi silné sucho. Na planete žije 8,3 miliardy lidí a 2050 téměř 10 miliard. A tyhle lidi musí niekto uživiť.
2: Prezident agrárnej

0: Komorian Doležal označil tohtoročnú úrodu za najhoršiu za posledných 15 rokov. Poľnohospodári podľa neho prídu približne o 20 miliónov korún na tržbách. Babiš zároveň prisľúbil podporu poľnohospodárom a opatrenia proti suchu. A ideme aj na šport. O veľké prekvapenie na turnaji WTA 1000 v Cincinnati sa postarala česká tenistka Sara Bejleková. 20-ročná hráčka zdolala svetovú jednotku Arinu Sabalenkovú z Bieloruska. Bejleková otočila prvý set v tiebreaku, v ktorom prehrávala už 1-5. Do štvrťfinále postúpila aj Poľka Iga Švionteková. Naopak s turnajom sa rozlúčila 5. nasadená Mira Andrejevová. Medzi najlepšiu osmičku postúpila aj Američanka Jessica Pegulová. V noci môže zapršať a pozor aj na búrky. Teplota klesne najnižšie na 16 až 12 stupňov. Zajtrajšok bude prevažne oblačný, slnko sa ukáže skôr na východe. Na strednom Slovensku aj zaprší. Teplota vystúpi od 24 stupňov na severe do 34 na juhozápade.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Krátko po 14. pozdravujem aj vodičov na cesty. Nehoda sa stala medzi Holicami a Dunajskou Stredou. Tento úsek je aktuálne neprejazdný. A radar vás môže namerať na D1 za Popradom v smere do Štrby. To je všetko. Ďalšie informácie nám môžete nahlásiť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
1: Popoludne s Martinou a Milanom.
2: Prázdniny a dovolenky, aj o tom je leto, ale aj o rozkopaných cestách. A to my šoféri zase vieme, ale zase na druhej strane, kedy je ten najlepší čas na opravu práve cez prázdniny, nech to teda stihnú do toho septembra. Vieme, chápeme aj my šoféri, čiže aj v čase, keď sa tie kolóny netvoria, tak sa na týchto miestach jednoducho tvoria. A teda trpezlivosť si zaželáme aj na tých slovenských cestách. Tiež mám jednu lokalitu, ktorou chodím do rádia každý deň okolo obeda, kde pracujú cestári a opravujú tú cestu. Je voľný iba jeden jazdný pruh a stále sú tam zápchy a každý deň ma to prekvapí, že sú tam zápchy. Tak nech sa teda dobre makám, ak musíte aj v tých nemocniciach a jednu takú príznačnú aj sestričkám pošlem. Elan a sestrička z Kramárov.

0: Štvrtok popoludne počúvate Rádio Vlna a štvrtkové večery tradične patria nášmu flebovi a hitom, ktoré vznikli v 90. rokoch. A dnes večer v relácii Hity rokov 80. na Vlne bude Flebo hovoriť aj o známom duete z 90. rokov. Hlavne o tom, ako sa títo speváci zoznámili.
1: Ani nie 15-ročná Nene Cherry si vysnívala, že si raz zaspieva duet s africkým spevákom. Keď mala necelých 15, varila mu polievku na domácom etnofestivale v Stodole. A 8 rokov neskôr boli spolu na čele svetových hitparád.
0: No, tak aj takéto zaujímavosti už viac večer dnes po 20. v relácii Hity rokov 90. na Vlne s Flebom.

v tebe zbiera. So mnou máš iba kríž. Za to všetko môže atmosféra. Máme tlakovú níž.

0: Bela Vita a Eros Ramazzotti, Tina Turner z Rádia Vlna, taliansko-anglický text. Pôvodne to bolo inak iba Erosova pesnička, solový hit 93. Až o 4 roky neskôr ju prerobili na duet s Tinou. A tie anglické časti si Tina Turner spolupísala sama, takže nešlo len o nejaké hostovanie, ale do skladby vložila akúsi vlastnú takú autorskú stopu. A v čase nahrávania mala Tina už vyše 50 rokov, Eros bol o takmer 17 rokov mladší, ale napriek tomu tie hlasy fungovali fantasticky a mnohí fanúšikovia tento hit.
1: Toto je Rádio Vlna.
0: Chcela som len dorozprávať, že mnohí fanúšikovia považujú ten hit za jeden z najlepších poprokových duetov 90. rokov, ale teraz sme už inde, teraz sme práve v tých zvučných, krásnych, melodických 80-kách z Česka, Michal David a Každý mi ťa lásko závidí, tesne pred pol treťou, tesne pred tým, ako zbehneme aj na slovenské cesty a skontrolujeme, čo ste nám dali vedieť na 0800 800 200.

0: dokáže robiť naozaj kultové hity, ktoré prežijú dlhé, dlhé roky. Michal David a Každý mi ťa lásko závidí. 2 minútky po pol tretej, ale to je už vhodný čas opäť skontrolovať. Čo sa zmenilo za ostatnú polhodinku? Tu sú krátke správy Rádia Vlna.
1: Košický kraj ponúka finančnú pomoc obyvateľom Zemplína, ktorým júlová búrka s krupobytím poškodila majetok. O podporu môžu požiadať obyvatelia v 8 obcí v okresoch Michalovce a Sobrance. Srbsko požiadalo Rusko o pomoc pri hasení lesných požiarov, keďže v rámci Európskej únie nie sú k dispozícii dostatočné kapacity hasičských lietadiel. Vedenie NHL oznámilo, že v sezóne 2027-28 sa 4 zápasy základnej časti odohrajú v Nemecku. Dejiskami budú Mníchov a Kolín nad Rýnom. V noci môže zapršať a pozor aj na búrky. Teplota klesne najnižšie na 16 až 12 stupňov. Zajtrajšok bude prevažne oblačný, slnko sa ukáže skôr na východe. Na strednom Slovensku treba počítať s dažďom. Teplota vystúpi od 24 stupňov na severe do 34 na juhozápade.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Pridávame ešte pohľad na cesty. Opatrnosť zvýšte na D1 za Voderadmi smerom do Senca. Je tam v pravom pruhu odstavený kamión s defektom. A radar vás môže namerať na D1 pred Dubnicou nad Váhom smerom z Ilavy a tiež na R1 pred Zvolenom smerom zo Žiaru nad Hronom. To je všetko. Ďalšie informácie nám môžete nahlásiť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: Hitek slovenských nesmrteľných. Peťo Nať a korálky od Natálky u nás na vlne, ale slovenských hitov nemáme dosť. A do 15. aj tento od Manifaktoru Vráť trochu lásky medzi nás záznie úplne celý. A teším sa aj na toto funky. A s tým pohľadom do kalendára bude mať úplne inú príchuť, pretože takto 20. august, veľmi vysoký prázdninový dátum, september je na spadnutie. Earth, Wind and Fire je september na spadnutie, aj ten hudobný. Už o chvíľu u nás na vlne.
1: V Lidli nakúpiš stovky produktov za dlhodobo nižšie ceny. Napríklad kuracie prsné rezne kedykoľvek iba 5,29 za kilogram. A kuracie horné alebo dolné stehná kilogram len 2,59 a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
2: Klapkárt šetrí peniaze. Práve teraz bravčová krkovička kilo len za 3,89. Exkluzívne v aplikácii Klapkárt. Mlieko polotučné, liter len za 29 centov a uhorka šalátová, kus len za 55 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco. Zaváraninový pohár nesie v sebe viac než len ovocie. Ukrýva príbeh a spomienky, na ktoré sa nezabúda. Zapojte sa do súťaže Zaváranina s príbehom na webe Rádia Vlna a podelte sa s nami o ten váš. Rádio Vlna a Tescoma odmenia každý deň jedného z vás 100-eurovou poukážkou na nákup. Tescoma. Skvelé nápady do každej kuchyne už viac ako 30 rokov. Všetky informácie o súťaži nájdete na radiovlna.sk.
3: Shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad polotučné trvanlivé mlieko Kunín 1 liter len za 35 centov. Pánsky sprchový gel alebo dezodorant Rexona Men len 99 centov za kus a mysli M-ko 750 gramov len za 2,39 €. A navyše získajte až 5 eur s aplikáciou Biedronka za nákup čerstvého mesa a rýb. Viac na biedronka.sk.

0: dáme vám happy hour ráno časom a pravidelne o tomto čase aj žrebujeme nášho hráča a dúfajme, že aj víťaza našej krízovky. Vyber si, čo chceš, už je teda na linke.
1: Áno, prosím.
0: Haló, haló, tu je Rádio Vlna, hovorím s Danielom.
1: Áno, hovoríte s Danielom.
0: A môžeme si, Daniel, tykať.
1: Môžeme si, bez problémov, no.
0: Dobre, a môžeme si aj zahrať, vyber si, čo chceš, Daniel, lebo však vidím, že si sa prihlásil, takže asi by si mal záujem.
1: Už som sa prihlásil a možno za 5 rokov, kľudne.
0: Áno, áno, áno, Milan má trošku iný hlas. Popoludňa ťa pozdravujem.
1: Ja,
0: 5 rokov hovoríš, tak na čo sa zavolať?
1: Minimálne, tak akože prihlasujem sa, šport.
0: Dobre, hudba, film, šport, prekvapenie.
1: Lebo zase ma vystihli rovno na slovensko-česko-polských hraniciach.
0: A hráme tam?
1: Paráda.
0: A hráme tam?
1: No, a hráme?
0: Hráme? Rádio Vlna tam hrá?
1: Jasné, že hrám, však.
0: Dobre, tak si zahrajme aj my teda o darčekové predmety Rádia Vlna. V tvojom prípade prišla odpoveď skôr ako moja otázka, ale dobre som zaregistrovala, že šport. Šport by si chcel nejaký.
1: Áno. No, skúsme, matka.
0: Volejbal. Pozeráš?
1: Volejbal.
0: Aha.
1: Volejbal, no nepozerám, ale hral som ho 20 rokov, 30.
0: Tak musíš vedieť, na koľko víťazných setov sa hrá taký volejbalový zápas. Na 3. No, aj v tomto prípade prišla odpoveď ešte skôr, ako som vôbec dopovedala otázku.
1: Občas, potom aj skrátený hra sa na 5 napríklad, pardon, nechcem to už byť, ty sa hrá.
0: Ale si múdry. Jednoducho, vieš čo, zaslúžiš si darčekové predmety.
1: Ďakujem, matka.
0: Daniel, všetko dobre ti želám. Užívaj ešte tento
1: deň.
0: A darčekové predmety Rádia Vlna si ťa nájdu.
1: Dobre, ďakujem.
0: A ja.
1: Prajem krásny deň.
0: Ahoj.
1: Dobre. Čauko, dovi.

0: takú... A taký nekonečný príbeh, never ending story, hlavne teda, keď ste v robote, ale už máme 15 na hodinkách, to znamená, že možno to najhoršie je za nami. Nech sa vám darí naďalej v práci, kdekoľvek znie Rádio Vlna, ale v tejto chvíli k vám smerujú aktuálne informácie vo veľkom.
1: Veľké správy Rádia Vlna o 15. Najdôležitejšie informácie dnešného dňa.
2: Rezort práce predloží balík zákonov o odobratí dávky pre záškoláctvo. V Maďarsku začali oslavy vzniku štátu a jeho zakladateľa kráľa svätého Štefana. Zajtra bude oblačno, miestami so slnkom a teplota vystúpi do 34 stupňov. Veľké správy Rádia Vlna pre vás pripravila Kristýna Laceková.
1: Veľké správy Rádia Vlna o 15.
2: Ministerstvo práce chce sprísniť pravidlá pre rodiny, ktorých deti vynechávajú školu. Oznámil to minister práce Erik Tomáš, podľa ktorého je potrebné túto legislatívu už presadiť.
3: Budúci týždeň na zasadnutie vlády predkladáme spomínaný balík zákonov proti záškoláctvu, proti páchaniu priestupkov deťmi, proti fiktívnej náhradnej starostlivosti a proti zneužívaniu prídavkov na deti zo strany cudzincov, respektíve proti ich vyplácaniu cudzincom, ktorých deti ani len na Slovensku nežijú.
2: Zdôraznil, že na prorómske projekty sa od roku 2007 použili obrovské finančné prostriedky. Len z rezortu práce išlo na tento účel 600 miliónov eur a celkovo zo všetkých inštitúcií až do 2 miliárd. Reálne výsledky sa však podľa neho nedostavili a ani trestnoprávna zodpovednosť rodičov za záškoláctvo detí nefunguje. Je preto potrebné vyvodzovať ráznejšiu zodpovednosť. Podporu rezortu vyjadril komisár pre deti Jozef Mikloško aj prorómska školská iniciatíva. Mikloško dodal.
4: Pre tie deti, samozrejme okrem práce s rodinou, je absolútne kľúčové vzdelanie. Vzdelanie je cesta, ktorej môže vyviesť chudoby, právo na vzdelanie, jedno z najdôležitejších práv, ktoré máme ako povinnosť zabezpečiť. Vzdelané deti sa oveľa lepšie uchytávajú, fungujú. Tá skúsenosť medzinárodná v tomto smere ukazuje, že vzdelanie je rozhodujúce.

0: Ak chceme naozaj tie deti vzdelávať, tak musia v tej škole byť.
1: Pri záškoláctve má štát najskôr na 3 mesiace určiť osobitného príjemcu prídavku na dieťa. Ak sa situácia nezlepší, prídavok môže na ďalšie 3 mesiace odobrať. Minister práce tvrdí, že cieľom je motivovať rodičov, aby deti pravidelne chodili do školy. Zároveň zdôraznil, že rodiny nemusia prísť o dávky, ak rodičia pracujú a deti splnia školskú dochádzku. Súčasťou zmien má byť aj zvýšenie príspevku na školské pomôcky pre deti v hmotnej núdzi. 33 na 50 eur. Ak zákony schváli parlament, platiť by mali od januára budúceho roka. Nízky prietok Dunaja spôsobuje, že rieka už nedokáže dostatočne zásobovať vodou okolité územie. Podľa ochranárov zbroz sa pri poklese hladiny Dunaja znižuje aj hladina podzemnej vody. V okolí Bratislavy miestami klesla o desiatky centimetrov, na niektorých miestach až približne o meter. Ak bude suché počasie pokračovať, pokles môže zasiahnuť aj nižšie položené časti Žitného ostrova. Ochranári upozorňujú, že zatiaľ nejde o ohrozenie veľkých zásob podzemnej vody. Situácia je však varovným signálom do budúcnosti. Regulačný úrad vyzval Slovenskú poštu, aby bezodkladne prestala s dočasným zatváraním pobočiek počas leta. Reagoval tak na podnety a petície samospráv, ktorým prekáža obmedzovanie dostupnosti poštových služieb. Slovenská pošta už podľa úradu oznámila, že od plánovaného zatvárania pobočiek aj skracovania otváracích hodín počas leta upustí. Pri nevyhnutných obmedzeniach, napríklad pre čerpanie dovolenky, má postupovať podľa pravidiel pre kvalitu poštových služieb. Pošta pôvodne od júla do septembra dočasne zatvorila 63 pobočiek. Ubezpečovala, že všetky tieto pobočky najneskôr do konca septembra opäť otvorí. Od začiatku roka natrvalo zrušila až 31 menších pobočiek, ktoré neboli súčasťou povinnej siete. Regulačný úrad zároveň upozorňuje, že návrhy na zrušenie pobočiek, ktoré nespĺňajú zákonné požiadavky, môže zamietnúť. Vyjadrenie pošty zatiaľ k dispozícii nie je. Slovenskí pestovatelia paradajok hlásia pre extrémne horúčavý pokles úrody o 20 až 30 %. Problémom pritom nie je nedostatok vody, ale vysoké teploty, ktoré rastliny v skleníkoch zvládajú čoraz ťažšie. Horúčavy komplikujú kvitnutie, opeľovanie aj dozrievanie paradajok. Plodov je preto menej a niektoré majú aj horšiu kvalitu. Dôsledky už cítiť aj v obchodoch. Slovenských paradajok je menej a ich ceny rastú. Pestovatelia však upozorňujú, že ceny nemôžu stúpnúť úmerne k poklesu úrody, pretože spotrebitelia by za ne nemuseli byť ochotní zaplatiť. V Maďarsku sa dnes začali oslavy štátneho sviatku svätého Štefana, ktorý je považovaný za zakladateľa uhorského štátu a bol jeho prvým kráľom. Hlavné oslavy odštartovali v Budapešti pred parlamentom vstýčením štátnej vlajky s vojenskými poctami. Premiér Péter Maďar vo svojom prejave zdôraznil, že štát sa buduje postupne a je výsledkom práce mnohých generácií. Poďakoval aj vojakom, ktorí počas nedávneho sucha a požiarov pomáhali obyvateľom a zabezpečovali dodávky vody. Súčasťou oslav bude letecká prehliadka nad Dunajom a večer tradičný ohňostroj. Deň svätého Štefana si Maďarsko pripomína každoročne 20. augusta. Silné nočné búrky zasiahli viaceré časti Nemecka. Vyžiadali si najmenej jednu obeť a jedno vážne zranenie. Silný vietor v oblasti vyvracal stromy, strhával časti múrov a poškodzoval fasády budov. V meste Fürstenwalde na východe Nemecka meteorológovia potvrdili aj výskyt tornáda. Záchranári zasahovali počas noci aj v ďalších častiach krajiny. Slovan Bratislava remizoval v prvom zápase play-off Ligy majstrov z Celie 1-1. Tréner Slovana Jaja Touré bol s výkonom mužstva spokojný. Nepáčilo sa mu však, že po strelnom gole sa jeho hráči príliš stiahli a nechali súperovi viac priestoru. O jediný gól slovenského týmu sa postaral v 15. minúte Roman Čerepkaj. Ten zápas zhodnotil takto.
2: Myslím, že začiatok sme mali veľmi dobrý. Mali sme tam šance, držali sme loptu. Potom, čo sme dali gól, sme sa možno trošku stiahli zbytočne a do ďalšieho zápasu určite budeme aktívnejšie, budeme chcieť proste dať ten gól a postúpiť.
1: O postup do hlavnej fázy Ligy majstrov sa rozhodne v odvete. Tá je na programe budúci týždeň v stredu o 9:00 večer na ihrisku súpera. Holandský pretekár Formuly 1 Max Verstappen predložil zmluvu s Red Bullom do roku 2030. Štvornásobný majster sveta tak ukončil špekulácie o možnom odchode z týmu aj z F1. O prestupe 28-ročného Holandiana sa hovorilo najmä pre jeho nespokojnosť s novými pravidlami. Spájali ho napríklad s Mercedesom či McLarenom. Verstappen však napokon zostáva v Red Bulle, s ktorým získal všetky 4 svoje majstrovské tituly. Správa prichádza pred jeho domácou veľkou cenou Holandska v Zandvoorte. Tamojšie preteky sa od budúceho roka už nebudú konať a Verstappen tak môže byť jednou z hlavných tvári ich poslednej edície. V noci môže zapršať a pozraj na búrky. Teplota klesne najnižšie na 16 až 12 stupňov. Zajtrajšok bude prevažne oblačný, slnko sa ukáže skôr na východe. Na strednom Slovensku treba počítať s dažďom. Teplota vystúpi od 24 stupňov na severe do 34 na juhozápade. Veľké správy pre vás pripravila Kristýna Laceková.
3: Veľké správy Rádia Vlna o 15. Počúvajte každý pracovný deň. Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Pekné popoludne želám aj za volanty. Aktuálne hlásite nehodu. Tá sa stala na D1 pred odpočívadlom Čataj smerom zo Senca, kde sa zrazila dodávka s osobným autom. Stojíte tam 15 minút. A pozor aj na radar. V okolí Hnilčejka sa pohybuje strieborná Oktavia. Z dopravy je to všetko. Želám ešte pekný zvyšok jazdy.
3: Popoludne s Martinou a Milanom.
4: Veľké veci sa dejú v rodinách považované za tie najväčšie, lebo narodenie dieťatka rozhodne je tá najväčšia radosť, aká sa môže udiať. Mám zahrať dcere Magdalénke, ktorej sa dnes narodila Dianka v Trstenej. Pozdravujeme personál na pôrodnici v Trstenej. Podpísaná mama. Čiže už aj stará mama. Tak Dianka, vítaj na tomto svete a takto nežne ťa vítame s touto Emíliou.

0: keď ste ráno vstali, zapli ste si hneď Rádio Vlna. Ak náhodou nie, tak toto ste prepočuli.
1: Až 72% ľudí priznáva chronické prebaľovanie dovolenkovej batožiny a tým hlavným dôvodom je známy psychologický efekt, že čo ak.
0: A práve o veciach, ktoré ste si so sebou síce na dovolenku zobrali, ale boli vám na dve veci, ako sa hovorí, bolo to dnešné ráno. A teda, čo ste spomínali? Firemný telefón, pánsku ochranu, nealko pivo, teplé ponožky, dážnik a zimnú čapicu k moru, áno, bolo to v lete, smeti dokonca, to bolo asi náhodička, budík a veľa, veľa ďalšieho a ozvala sa aj Simonka.
2: Najväčšia hlúposť, akú som kedy za sebou kde zobrala, tak to bola prenosná chladnička a v nej bolo 32 jec naskladaných pekne v kartóne. Čo keby náhodou nemáme v Chorvátsku, čo jesť, že? Ale najhoršie bolo asi ten prenos s tou chladničkou, pretože som sa presúvala s ňou na trikrát najprv autobusom, potom vlakom do Brna a z Brna už priamo do Chorvátska. Ale prechod s tou chladničkou, ja som o to zakopávala, kamarátka mi to brať odmietala, pretože tá sa za mňa hambila jak pes. Do dnešného dňa mi to vykrikuje, že keď spolu náhodou niekam pôjdeme, že ma zabije, keď so sebou zoberiem zase chladničku s vajíčkami.
3: Počúvajte Dobré ráno s Dominikou a Martinom už zajtra ráno od 5.
4: Ahoj, čo sa deje?
5: Och, zháňam školské pomôcky pre deti.
4: No veď Duffer.
6: Ako prosím?
4: Vyrieši to Duffer. U nich nájdeš zoznamy odporúčaných pomôcok podľa ročníka a objednáš ich na pár klikov.
5: Aha.
4: Navyše, majú teraz super akciu. Ak nakúpiš na 40 eur, dostaneš vzdelávacie materiály za 40 eur ako darček. Tak klikaj na www.duffer.sk alebo utekaj do niektorej z 20 predajní.
7: Duffer. Dobré papierníctvo.
8: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
9: Školská výbava, o ktorej sníva každé dieťa. Objednajú rýchlo, pohodlne a za skvelé ceny. Ten pravý ruksak, prezúky, zošity aj notebook už na teba čakajú na Allegro.
10: Prineste si vlastnú tašku do Isku. Extra zľava 10% na všetko, čo sa zmestí do vašej tašky. Platí aj na už zľavnené výrobky. Ponuka platí od 19. do 23. 8.2026 vo všetkých predajniach Isk. Isk. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
11: Prečo platiť viac za hybrid? Omoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľovák. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.
12: V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.
13: Tesco daruje viac ako 220 tisíc eur projektom po celom Slovensku v grantovom programe Správne začiatky. Hlasujte teraz v predajniach Tesco a podporte projekty pre deti a mladých aj z vášho okolia. Hlasovací žetón získate až do 6. septembra pri pokladni. Vždy jeden za každý váš nákup. Pretože deti a mladí po celom Slovensku si zaslúžia ten správny štart do života. Vaše Tesco vám ďakuje. Viac na tesco.sk.

0: mesné rezne len 4,99 € za 1 kg. Biohrozno Hej Vita 500 g len za 1,99 € a šalátovú uhorku len 59 € za 1 kus. Viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Počúvate Popoludnie s Martinou a Milanom. Každú pesničku zahráme za celý deň iba raz.

0: Zvučný hit z rokov 90. Postaral sa o ňom Midlov z Rádia Vlna o 3:30. Veľké pozdravy posielame. Aj aktuálne informácie, zbehneme na slovenské cesty, skontrolujeme všetko podstatné. V krátkych správach už o chvíľku.
1: Pamätáte si tie hity, ktoré formovali generácie? Skladby, ktoré majú vlastný príbeh? Roman Flebo Juhás vás vezme na hudobnú cestu časom. Odhalí vám fascinujúce príbehy, ktoré sa skrývajú za legendárnymi piesňami od 60. rokov až po milénium. Počúvajte hity overené časom a ich hudobné príbehy s Flebom každú nedeľu od 18.
2: Je minútka po 3:30 a sú to krátke správy. Okresný súd Prešov vzal do väzby 20-ročného muža, obvineného z vraždy v prípade úmrtia mladej ženy v Starej Ľubovni. Urobili tak z dôvodov preventívnej a útekovej väzby. V Česku pri meste Podštát v Olomouckom kraji spadla 30-metrová veterná elektráreň. Išlo 30 rokov starú elektráreň a ďalšie takéto v Česku už nie sú. Hokejový klub HK Poprad angažoval svojho niekdajšieho odchovanca Adriana Valiguru. Vedenie klubu prevzalo jeho kontrakt z Prešova, ktorý znel do konca sezóny 2026-27. A v noci sa vyskytnú búrky. Teplota klesne najnižšie na 16 až 12 stupňov. Zajtrajšok bude prevažne oblačný, slnko sa ukáže skôr na východe. Na strednom Slovensku treba počítať s dažďom. Teplota vystúpi od 24 stupňov na severe do 34 na juhozápade.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Pridávame ešte pohľad na cesty. Nehoda sa stala na D1 pred odpočívadlom Čataj smerom zo Senca, kde sa zrazila dodávka s osobným autom. Stojíte tam pol hodinku. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfranconi smerom k tunelu Sitina, tam si aj počkáte. Radar vás môže namerať na D1 pri odpočívadle Kostolná smerom do Trenčína. A spomalte aj v okolí Hnilčíka. Tam sa pohybuje Strieborná Oktávia. To je všetko. V prípade, že viete ešte o niečom, čo sa na cestách deje, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
1: Počúvate hity overené časom.

0: 13.40 na hodinkách počúvate Rádio Vlna. Áno, tie dni, týždne, mesiace, aj roky ubiehajú, ale vďaka takýmto hitom sa aspoň môžeme cítiť byť práve Forever Young, navždy mladý, ako spievali Alphaville u nás na Vlne. A ďalšie hity, ktoré už majú nejaký ten rôčik, nejakú svoju históriu, vám budeme ponúkať aj do 16. Chamba Wamba. Z tých rokov 70-tych vyťahneme aj Blondy. Už o chvíľu.
1: Pozor, pozor! Hlásenie pre všetkých stavbárov. Kúpte betóny Baumit v hodnote aspoň 30 eur a hrajte o Ford Transit a ďalšie ceny. V stavebninách výhodne do 15. septembra. Viac na Baumit.sk. Koniec hlásenia. A vlastne ešte niečo. Chcete vidieť ten Ford Transit naživo? Pozvite si k vám na stavbu Baumit hliadku a dovezie aj malé prekvapenie.
2: Metro vám teraz prináša výpredaj až do výšky 64% na sezónny nábytok, doplnky, dekorácie, ale aj grily a grilovacie príslušenstvo. A z letákovej ponuky výhodne kúpite tradičné maslo, balenie 4x 250 gramov, cena za 250 gramov len 1 euro a 25 centov z DPH. Platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere do 25. augusta alebo do vypredania zásob. Metro. Stabilne nízke ceny. Kúp si novú chladničku alebo mrazničku na Andreášov.sk a získaj poukazy na potraviny. Super akciové leto s viac ako 500 modelmi chladničiek a mrazničiek a k ním 30 až 60 eur do Teska. Vyberaj napríklad dvojmetrovú chladničku Hisense za 498 eur a získaj 30 eur. Alebo chladničku Samsung s 10-ročnou zárukou na kompresor za 399 eur a bonusom 30 eur na potraviny. Nakupuj s rozumom na Andreášov.sk.
3: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka zemiaky konzumné žlté 2 kg za 99 centov a paprika kapia kilogram za euro 85 centov. Ponuka platí do stredy 26. augusta vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
4: Už od piatku je tu najkrajší víkend. Chlieb spod Zobora tmavý za 79 centov a Rio Mare tuniak za 2 eurá a 39 centov. Potraviny kraj.

Toto je Rádio Vlna, hráme vám hity overené časom a dnes máme okrem dňa rádií alebo rádia aj deň pizze Havaj. Asi teda má svojich zástancov, keď existuje aj takýto špeciálny deň venovaný práve pizzi Havaj. Ale zase nič tak nerozdeľuje ľudí ako práve táto pizza, pizza s ananásom. Jedna britská pizzeria to dokonca posunula do tých sfér, že sa vysmiala milovníkom pizze Havaj. V menu ju síce ponúkajú, ale keď si ju chcete dať, tak stojí viac ako 100 eur. Jednoducho s konceptom tejto pizze sa nestotožňujú a preto ju rozhodli predávať za takúto závratnú sumu. Taliansku pizzu Havaj síce v jedálnych listoch nenájdeme, ale ak to niekomu chutí, prečo nie, veď možno aj my si pamätáme tú najšpecialitu 90. rokov. Takmer každý to jedol, prírodný rezeň, kurací s broskyňou, navrchou a so sírom. Tak prečo nie aj ananás na pizzu?

0: v cnu jednoducho chýbať ani takéto 60-tové hity aj z Hriešného tanca. Nech sa vám voľna dobre počúvam. Budeme spolu ešte jednu hodinku. Martina Záchenská je s vami. Želám krásne štvrtkové popoludnie a so mnou v štúdiu aj Kristýna. Prináša správy.
1: 16 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Opozičné KDH varuje pred pripravovaným riešením situácie v záchrannej zdravotnej službe. Klesajúce hladiny riek odhalili v Srbsku historický vrak lode. Zajtra bude oblačno, miestami so slnkom a teplota vystúpi do 34 stupňov. Pekné popoludnie z Rádia Vlna žela Kristýna Laceková. Opozičné KDH varuje pred pripravovanou zmenou fungovania záchrannej zdravotnej služby. Tvrdí, že nový model môže bez verejnej súťaže dostať až polovicu záchraniek pod kontrolu veľkých súkromných nemocničných skupín Penta a Agel. Hnutie preto žiada ministra zdravotníctva Kamila Šaška, aby prevádzkovateľov záchraniek vybral transparentne a na základe jasných pravidiel. Pokračuje poslanec parlamentu František Majerský.
3: Pán minister, podľa informácií, ktoré máme do záchrannej zdravotnej služby a takisto aj z ministra zdravotníctva, pripravil to, že záchrannú zdravotnú službu ide odovzdať dvom veľkým spoločnostiam Agelu a Pente bez súťaže. Napriamo, kde si majú vytvoriť nejaké organizácie, ktoré budú patriť pod urgentné príjmy a dostanú tú záchrannú zdravotnú službu na dobu neurčitú.
1: KDH zároveň chce, aby minister zverejnil podrobnosti pripravovaného modelu. Podľa KDH by mohli byť niektoré záchranky priamo prepojené s nemocnicami. Skupina Agel v reakcii uviedla, že diskusia o budúcom fungovaní záchrannej služby nemení jej plány ani záväzky voči pacientom. K informáciám o záchrankovom tendri sa podľa svojich slov už v minulosti opakovane vyjadrila. Minister zdravotníctva už skôr oznámil, že má pripravený návrh riešenia. Predstaviť ho chce v najbližších týždňoch. Pripomeňme, že pôvodný tender na prevádzkovateľov záchraniek z minulého roka bol pre kritiku netransparentnosti zrušený. Prípadom sa zaoberá aj polícia. Mestské lesy Bratislava odporúčajú ľuďom dnes večer radšej odložiť návštevu lesoparku. Dôvodom je výstraha meteorologov pred búrkami so silným vetrom. SHMU upozorňuje, že od 6. večer do polnoci môžu Bratislavu zasiahnuť prudké lejaky, narazy vetra a krúpy. Silný vietor môže lámať konáre a vyvracať slabšie stromy. Nebezpečné môžu byť aj uvoľnené predmety a ďalšie veci, ktoré môže vietor odfúknuť. Nezamestnanosť na Slovensku v júli mierne stúpla, dosiahla 4,7%, čo je o 10 percentuálneho bodu viac ako v júni. Na úradoch práce bolo evidovaných viac ako 146 tisíc ľudí, ktorí si hľadajú zamestnanie. K miernemu nárastu prispeli najmä absolventi škôl, ktorí pokračovali v prihlasovaní na úradoch. V septembri by počet ľudí bez práce mohol opäť stúpnuť, keďže na pracovný trh prídu ďalší absolventi stredných škôl. Na Slovensku bolo v júli zároveň viac ako 135 tisíc voľných pracovných miest, najviac v Bratislavskom kraji. Klesajúca hladina rieky Sáva v Srbsku odhalila pozostatky viac ako 100 rokov starého parného remorkéra Slovanac. Vrak sa objavil pri meste Sremská Mitrovica. Loď sa podľa historika potopila v roku 1945 potom, ako narazila na nemeckú mínu. Časti vraku bolo vidieť aj v minulosti, teraz sa však vynorila jeho oveľa väčšia časť. Miestni preto o loď prejavujú veľký záujem a prezývajú ju Titanic zo Sávy. V noci sa môžu vyskytnúť búrky,

0: Poklesne najnižšie na 16 až 12 stupňov. Zajtrajšok bude prevažne oblačný, slnko sa ukáže skôr na východe a na strednom Slovensku môže zapršať. Teplota vystúpi od 24 stupňov na severe do 34 na juhozápade.
1: Servis Rádia Vlna.
0: Krátko po 16. pozdravujem aj na cesty. Opatrnosť zvýšte z Trnavy smerom do Ciefera, je tam na ceste kus plechu. Hlásite aj radary, merajú na D1 pri odpočívadle Kostolná smerom do Trenčína, v obci Viegľaž merajú smerom na Detvu, spomalte aj v okolí Hnilčíka, tam sa pohybuje Strieborná Oktávia a radar ste videli aj v obci Seňa smerom na Košice. To je z dopravy všetko, ďalšie informácie nám môžete nahlásiť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
1: Popoludnie s Martinou a Milanom.
2: No ešte to tak vyzerať nemusí a meteorológovia sa zhodujú a hovoria jasne, že nás čakajú teda silné búrky. Vypustili dokonca do atmosféry aj sondážny balón, ktorý počas výstupu meria teplotu, vlhkosť, tlak, aj smer a rýchlosť vetra. A vďaka tomu získavajú údaje o tom, aký je skutočný stav atmosféry práve teraz a to sondážne meranie v podstate potvrdilo scenár, s ktorým počas dnešného dňa počítali. Aj tie numerické modely v oblasti Viedne sa už vytvorila tá výrazná supercelárna búrka a táto búrka mierí k západnému Slovensku. Hlavná hrozba bude ten silný nárazový vietor, ktorý môže na západe Slovenska dosahovať okolo 100 až 120 km za hodinu, čo teda nie je maličkosť, neznie to jednoducho. Tak nech nás to neprekvapí a nezastihne hlavne niekde vonku, tak si dávajte na seba veľký, veľký pozor, radšej skôr z roboty. Ako celkom dobrá výhovorka by to aj mohlo zafungovať. Tak nech sa vám vlna dobre počúva.

0: the Champions, jedna víťazná prichádza možno na prahu štvrtkového frontu. Ak sa vás týka pracovný deň, lebo mnohí si ešte toto leto a tento 20. august užívate letne dovolenkovo. No ak by sa malo byť konkrétnejšie aj v Jasnej, v Bjornsonke, hrá Rádio Vlna, tak vás všetkých pozdravujeme. Toto Bonzol, no Radu s SBO, ktorí sú u vás, išli si tam oddychnúť, zrelaxovať. A hovoria teda veľké áno, že to presne robia. Krásne leto, Ultravox pre vás, Dancing with Tears in My Eyes, ešte do pol piatej. A jedno pravé retro, ako inak v Oldies Rádiu to ani nejde, Michal Davida C-čka. Budeme svierať a počúvať Rádio Vlna aj naďalej.
1: Popoludnie s Martinou Záchenskou a Milanom Švikruhom. Toto tu ešte nebolo. Vincent van Gogh ožil v Bratislave. Vstúpte do obrazov, ktoré pozná celý svet. Farby, emócie a atmosféra, ktorá pohltí. Imerzívna výstava Vincent van Gogh je zážitok roka. Denne v Sportmall Bratislava.
2: Toto leto sa nové okuliare naozaj oplatia. Vo Focuse teraz získate k nákupu jedných dioptrických okuliarov druhé úplne zadarmo. A využiť môžete aj ďalšiu letnú ponuku. Zľavu 40% na samozafarbovacie dioptrické sklá, ktoré sa behom chvíľky na slnku zmenia na slnečné. Navštívte nás. Focus pre zdravý pohľad na svet.
3: Nakúpte elektro bez čakania. Rezervujte a vyzdvihnite si ho už o 15 minút v predajni NAJ. A navyše máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 50%. Celú ponuku nájdete v predajniach a na NAJ.sk. NAJ. Žijeme technikou.
4: Najlepšie ceny energií sú v smart riešeniach. Bativa vám umožní odoberať lacnú solárnu energiu bez vlastných panelov. V prípade, že máte solárne panely, cez Bativu teraz môžu zarábať. Virtuálna baterka vám zostáva. A pre tých, ktorí vlastnia elektromobil, apka Bativa vám ho nabije za najlepšiu cenu. Jedno alebo aj všetky riešenia naraz, bez zmeny dodávateľa, poplatkov, viazanosti a bez akýchkoľvek investícií. Bativa.sk. Smart energia pre maximálne úspory.
1: Užite si nákupy po 17. Aktivujte si kupón vo svojej Kaufland Card Extra a nakúpte do nasledujúcej stredy od 17. hodiny do záverečnej so zľavou 10% na celý nákup. Zľavu si môžete uplatniť jedenkrát počas doby platnosti kupónu. Viac informácií o akcii a podmienkach uplatnenia kupónu nájdete na kaufland-extra.sk. Kaufland.

0: popoludnie si užívate v spoločnosti Rádia Vlna. No, leto má svoje farby, má svoju vôňu, má svoju šťavu, aj skvelú chuť, ktorú vieme zúžitkovať aj pri zaváraní. A pri tom zaváraní sa mnohokrát udejú aj rôzne zaujímavé veci. No a napísal nám aj Ľuboš. Ľuboš, tak sa pochvál, že ako dopadlo tvoje zaváranie broskýň v 94.
1: No, dopadlo to výborné. My síce s manželkou zavárame vždy všetko spolu. Takže čo sa týka zavárania, my sme taká dvojka. A vtedy práve, keď bola manželka na porodnici, tak ani neviem, či sme broskyne nedostali, alebo sme nedostali, a skrátka som si povedal, že ich zavarím sám. Mali sme tam vedľa, to bola naša kamarátka, manželkina spolužiačka, tam mala syna, a keď sme zavárali, tak všetko som si nachystal, očistil som broskyne, dal som ich do pohárov, zasypal cukrom, zo zatváračom som ich poctivo zavrel, a v tom prišla tá veta pamätná: Ujo, ale moja mama tam dáva aj vodu. Takže 20 pohárov som musel znova odviečkovať, dohľať tam vodu a spraviť to všetko vlastne na novo. A keby tam ten chlapec ten nebol, teda ma to šoklo, že mal 6 rokov v tej dobe. Ja mala 5. Že by to vôbec toto povedal, pretože ani neviem, jak by to dopadlo.
0: No.
1: Tak možno, že by nejakú šťavičku pustili, ale asi by to nebolo ono.
0: Asi by to nebolo ono. Takže takto ťa trošku poučoval aj 6-ročný malý chlapec, že ujo, moja maminka tam dáva aj vodu.
1: Presne tak.
0: No.
1: Tak to, ten mi tedy vlastne zachránil život.
0: To, zachránil ti 20 pohárov broskyňa, asi aj tvoj život, lebo kto vie, ako by to celé dopadlo. Vidíš, manželka ťa potom pochválila, hej? Aj si sa jej priznal teda s týmto, keď prišla.
1: Áno, áno, na túto príhodu všetci radi spomíname, vždy keď zavárame, tak skoro každý rok to príde na reči, lebo to je taká vzáčna spomienka, že keď človek niečo robí a nemá tam pri sebe tú správnu dušu, tak je na dobrá aspoň nejakého človeka, ktorý ti dá nejakú dobrú radu do života.
0: Áno.
1: Aj keď máš 6 rokov.
0: Takže teraz, keď zavárate, tak sa ťa manželka pýta, a vodu si tam dal?
1: Presne tak.
0: Od nás máš 100-eurovú poukážku do Teskomy.
1: Veľmi pekne ďakujem. Určite sa manželka poteší.
0: Nech vám to teda ide ruka v ruke aj naďalej s tou tvojou manželkou, nielen pri tom zaváraní. Pozdravujem.
1: Budeme sa snažiť. Tento rok už máme broskyne asi 40 alebo 50 pohárov zavarených, takže už máme skoro všetko.
0: A vodu si tam dal. To je dobre.
1: Vodu sme dali.
0: Pozdravujem a ešte raz gratulujem.
1: Ďakujem,
0: ahoj.
1: Ďakujem. Pekný deň.
2: Kúsok leta si môžete vychutnávať po celý rok. S domácou zaváraninou a pomocníkmi od Teskomy je to jednoduchšie. Už viac než 30 rokov vám Teskoma prináša kvalitné a praktické výrobky na zaváranie aj každodenné varenie. Teskoma. To sú skvelé nápady do každej kuchyne. Zistite viac na teskoma.sk.

0: pesnička plná otázok. Povedz mi prečo, tell me why, povedz mi prečo. A je to asi prirodzené, že ju naspievala žena, Annie Lennox, lebo tie otázky k nášmu ženskému pohlaviu jednoducho patria. Žena je tá, ktorá sa má pýtať, nie? Alebo tá, ktorá sa väčšinou pýta. Ale paradoxne, my tu máme štúdiu Rádia Vlna ženu, ktorá má niekoľko odpovedí na tie otázky. Napríklad, ak sa pýtate, aké bude počasie, aká situácia vládne na slovenských cestách a tak ďalej a tak ďalej. Kristína a krátke správy na vlne. Už o chvíľu.
1: Hity rokov 80-tych sú tu každú stredu, kedy vám Flebo vyberá tie najväčšie hity, ktoré hýbali svetom. Od popových imien, cez rokové balady až po tanečné hity. To sú hity rokov 80-tych s Flebom. Počúvajte každú stredu večer po 20-tej.
2: je aktuálny čas a sú to krátke správy. V prípade vraždy učiteľky z Gelnice už čeli disciplinárnemu konaniu aj dozorujúci prokurátor. Píšu o tom Aktuality.sk. Návrh podala košická krajská prokurátorka po kritike Maroša Žilinku. Najväčší belgický požiar za posledné storočie je pod kontrolou. Na mieste je však stále nasadených približne 350 hasičov, ktorí majú zabezpečiť, že v Národnom parku nedôjde k opätovenému vzplanutiu. Futboloví fanúšikovia po celom svete žiadajú v petícii odchod prezidenta FIFA Gianniho Infantina a veľkú reformu federácie. Kritika sa na ňo zniesla najmä po kontroverznom pláne predať súkromným investorom podiely na budúcich majstrovstvách sveta. V noci sa môžu na viacerých miestach vyskytnúť búrky. Zajtra bude oblačno až zamračené, jasnejšie bude na východe. S prehánkami či dažďom treba počítať najmä na strednom Slovensku. Teplota vystúpi od 24 stupňov na severe do 34 na juhozápade.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Minútku po pol piatej pozdravujem aj vodičov na cesty. Opatrnosť zvýšte na R1 za Šoporňou smerom na Sereď. Ide tam po ceste podgurážený cyklista. Pozor si dajte aj na R1 pri Žiari nad Hronom smerom z Banskej Bystrice. Tam je v strede cesty roztrhnutá pneumatika. Hlásite aj radary. Merajú na výjazde z Kútov smerom na Holíč. V obci Viegľaž merajú smerom na Detvu. Spomalte aj na výjazde zo Sabinova smerom na Lipany. A radar ste videli aj v obci Senia smerom na Košice. To je všetko, ďalšie informácie nám môžete nahlásiť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: odchod do hudobného neba nezotrel jeho titul kráľa popu Michael Jackson u nás na vlne o 16.39. Ale pre jednu ženu z Anglicka bol jasným kráľom úplne iný spevák. A síce Bryan Adams, a práve s ním súvisí jedna historická udalosť, ktorá sa spája s dnešným 20. augustom, lebo presne pred 22 rokmi práve Bryana Adamsa v tento deň označil ako hlavného viníka jeden muž v jeho rozvodových papieroch. No a čo takému prekážalo? Posadnutosť jeho manželky práve Bryanom Adamsom, vraj tento muž musel žiť so 6-metrovým Bryanom Adamsom vyrezaným z kartónu, ktorý stal pri jeho posteli v spálni. No a na stenách všade boli plagáty Bryana Adamsa, ktoré tam vyvešala jeho manželka, a tak si on raz povedal, že nič, koniec, rozvod s vami dvoma, aj s tebou, aj s Bryanom, a rozviedol sa. Tak asi fanúšikovanie má svoje hranice. To si môžem povedať už teraz ako 40-ročná pani, ale keby mi to niekto povedal v 99., keď som mala na stenách týchto chlapcov, tak sa s ním rozvediem ako 17-ročná. Aj Backstreet Boys, aj Bryan Adams u nás na vlne ešte do 17. Počkajte si.
1: Počúvate Rádio Vlna. Oldies Party Rádia Vlna. Oldies Party Rádia Vlna vás pozýva do Hodruše Hamrov. V sobotu 22. augusta vám hity overené časom namixuje DJ Peter Hurajt a moderátor Rasťo Orca postará o skvelú zábavu. Tešíme sa na vás v kultúrno-športovom areáli v Hodruši Hamroch už 22. augusta. Viac info na radiovlna.sk.
2: Zaváraný nový pohár nesie v sebe viac než len ovocie. Ukrýva príbeh a spomienky, na ktoré sa nezabúda. Zapojte sa do súťaže Zaváranina s príbehom na webe Rádia Vlna a podelte sa s nami o ten váš. Rádio Vlna a Tescoma odmenia každý deň jedného z vás 100-eurovou poukážkou na nákup. Tescoma. Skvelé nápady do každej kuchyne už viac ako 30 rokov. Všetky informácie o súťaži nájdete na radiovlna.sk.
3: Viac za menej? Áno, hľadajte Kačko hore. Označili sme ním všetky naše vlastné značky Kaufland. Určite ich rozoznáte všetci. Či ste horlivý študent, zodpovedná hlava rodiny, aktívny dôchodca, mladá mamička alebo zanepráznený biznismen. Kačko hore znamená overenú kvalitu a ušetrené peniaze každý deň. Ak je Kačko hore, cena ide dole. Kaufland.
4: Tvoj pocit po projekte?
5: Jipi!
6: Ja!
4: Ja!
7: Jipi, jipi!
6: Jej!
4: Hornbach, s nami to zvládnete.

Night Fever z rádia Vlna 10 minút pred 17. Horúčka sobotnejšej noci a už to tak teraz pomaly aj vyzerá, aspoň teda na západe Slovenska, že ide noc, lebo sa poriadne zotmelo to tie hlásené búrky, tak dávajte na seba veľký pozor, ale verím, že tú potrebnú pohodu vytvorí po 17. už náš Rasťo Ort. Martina Záchenská bola teraz s vami a teším sa aj na zajtrajšie popoludne.

0: Z rádia Vlna počúvate hity overené časom krátko pred 17. už nachystané čerstvé informácie správy rádia Vlna. Kristýna Laceková.
1: 17 hodín.
2: Aktuálne informácie rádia Vlna.
1: Minister zahraničia Juraj Blanár rokoval s ruským ministrom vedy. Opozícia kritizuje, že je to v deň smrtiacich útokov na Ukrajine. V Česku spadla 30-metrová veterná elektráreň. Zajtra bude oblačno, miestami so slnkom a teplota vystúpi do 34 stupňov. Pekné neskoré popoludnie z rádia Vlna žela Kristýna Laceková. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár rokoval online s ruským ministrom vedy Falkovom. Pripravovali obnovenie spoločnej slovensko-ruskej komisie, ktorá sa zaoberá hospodárskou a vedecko-technickou spoluprácou. Jej zasadnutie plánujú na jeseň. Opozícia rokovanie kritizuje. Poukazuje na to, že sa uskutočnilo v deň ruských útokov na Ukrajinu, pri ktorých zomrelo najmenej 13 ľudí. Pokračuje podpredseda PS Ivan Korčok.
3: Dnes, to znamená dnes, keď Rusi bombardovali nemocnicu na Ukrajine. Vláda si to ani nevšimne a v ten istý deň oni rokujú s ruskou vládou, teda tými, ktorí zabíjajú ľudí na Ukrajine o spolupráci. Ja neviem v mene koho to robia, ale desí ma už aj tá úplná strata reality. Keby aspoň boli nejakým spôsobom dnes mlčali o tom, že pripravujú túto spoluprácu s Ruskom.
1: Strany PS, SAS a KDH tiež odmietajú prehlbovanie spolupráce s Ruskom a upozorňujú na bezpečnostné riziká. Blanár tvrdí, že Slovensko chce udržiavať dialóg so všetkými krajinami, ktoré majú záujem o praktickú spoluprácu. Nízky prietok Dunaja spôsobuje, že rieka už nedokáže dostatočne zásobovať vodou okolité územie. Podľa ochranárov sa pri poklese hladiny Dunaja znižuje aj hladina podzemnej vody. V okolí Bratislavy miestami klesla o desiatky centimetrov, na niektorých miestach až približne o meter. Ak bude suché počasie pokračovať, pokles môže zasiahnuť aj nižšie položené časti Žitného ostrova. Ochranári upozorňujú, že zatiaľ nejde o ohrozenie veľkých zásob podzemnej vody. Situácia je však varovným signálom do budúcnosti. V Česku spadla 30-metrová veterná elektráreň. Stalo sa to pri meste Podštát v Olomouckom kraji. Nikto sa nezranil. Podľa tamojších médií ide o prvú podobnú haváriu v Česku. Elektráreň bola približne 30 rokov stará a od začiatku júla nebola v prevádzke. Polícia preveruje, či k jej pádu mohli prispieť silné nárazy vetra. Mesto chce teraz nechať skontrolovať aj tri zostávajúce elektrárne v okolí. Prípadná príčina pádu zatiaľ potvrdená nie je. Hokejový reprezentant Peter Cehlárik si zajtra po dlhých rokoch opäť oblečie žilinský dres. Za Vlkov nastúpi v prípravnom zápase proti Trenčínu. Zápas mu má pomôcť dostať sa do hernej formy pred novou sezónou vo Švédsku. Cehlárik je odchovancom Žiliny a v drese klubu si zahra prvýkrát približne po 15 rokoch. V minulosti pôsobil v NHL a za Slovensko nastúpil na 4 majstrovstvách sveta a 2 olympiádach. Zápas Žiliny s Trenčínom sa začína zajtra o 17:30 večer. Na viacerých miestach sa dnes treba pripraviť na búrky, miestami aj silnejšie. Teplota klesne najnižšie na 16 až 12 stupňov. Zajtra bude oblačno až zamračené, jasnejšie bude na východe. S prehánkami či dažďom treba počítať zajtra najmä na strednom Slovensku a teplota vystúpi od 24 stupňov na severe do 34 na juhozápade.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Pekný podvečer želám aj za volanty. Aktuálne hlásite len radary. Merajú na výjazde s Kútov smerom na Holíč a taktiež spomalte na výjazde zo Sabinova smerom na Lipany. Tam je taktiež radar. To je všetko. Ďalšie informácie nám môžete nahlásiť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Na vlne s Rasťom.
0: Nad Bratislavou sa aktuálne blízka, si z každej strany buďte opatrní pri prechode búrkového pásma. O aktuálnej situácii budeme informovať aj v našom spravodajstve. Okrem toho po 17. vítajte vo večernom vysielaní. Povenujeme sa bližšie k vašim teda odkazom a pozdravom a zahráme k ním hity overené časom. Z večerného juboxu 0908 704 704 to je SMS-kové spojenie s našim štúdiom. Písať a nahrávať hlasovky môžete aj cez WhatsApp Rádia Vlna. Marika Gombitová, Chlapci v pasci po 17. pohodové počúvanie. Yeah.

0: Príjemný podvečer z Rádia Vlna, ktorý môže byť ešte príjemnejší, pretože krátko pred 18. opäť budeme odovzdávať odkazy a pozdravy z večerného jukeboxu. Pozdravíme dnešných oslavencov, Anabelu, k dnešným meninám, prípadne mi dáte vedieť o tých narodeninových. Zahráme vašim polovičkám, kolegom, kamarátom. Učiteľka tam sa ma naučí. A jukebox ponúka tieto dve skladby, Pavol Hamel a Prúdy, Učiteľka tanca a ešte Shadow Dreams. I do vredný časom, ktorý tak veľmi nenápadne vznikol v improvizovanom domácom štúdiu a nakoniec sa stal jeden z najobľúbenejších hitov 80-tych rokov, Johnny Hates Jazz, ponúka večerný jukebox. Už sa len ozvať, kam nasmerujeme hity overné časom, pokojne nahrajete aj hlasový odkaz a pošlite cez WhatsApp Rádia Vlna.
1: Pošlite správu na 0908 704 704. Večerný jukebox Rádia Vlna.
2: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
3: Výrobky vlastných značiek Coop jednoty sú aj tento týždeň lacnejšie. Slovenské maslo teraz len za euro 19, smota na našľahanie za 79 centov a polotučné mlieko za 38 centov.
4: Maťo, a to je ktorá vlastná značka Coop jednoty?
5: To je značka Tradičná kvalita.
3: Tieto ceny našich značiek platia v Coop jednote na celom Slovensku do 26. augusta alebo do vypredania zásob. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
6: Toto leto sa nové okuliare naozaj oplatia. Vo Focuse teraz získate k nákupu jedných dioptrických okuliarov druhé úplne zadarmo. A využiť môžete aj ďalšiu letnú ponuku. Zľavu 40% na samozafarbovacie dioptrické sklá, ktoré sa behom chvíľky na slnku zmenia na slnečné. Navštívte nás. Focus pre zdravý pohľad na svet.
7: Shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad polotučné trvanlivé mlieko Kunín 1 liter len za 35 centov. Pánsky sprchový gel alebo dezodorant Rexona Men len 99 centov za kus a mysli M-ko 750 gramov len za 2,39 eur. A navyše získajte až 5 eur s aplikáciou Biedronka za nákup čerstvého mesa a rýb. Viac na biedronka.sk.
1: Počúvate Na vlne s Rasťom Ortom. Rádio Vlna.

0: Nikdy neviete, či aj také Flames of Love nezažijete na našej Oldies Party Rádia Vlna, lebo dejú sa tam rôzne krásne veci. Už o dva dní smerujeme na miesto, kde sme boli aj minulý rok. Obec Hodruša Hamre opäť zažije Oldies Party Rádia Vlna a tak to tam inak bolo minulý rok.
1: Perfektná zábava!
2: Čo ty prežívaš, keď počúvaš hity overené časom? Čo to s tebou robí?
1: Tak to je proste to, čo poznám. To je proste moje detstvo, to je proste spomienky, tábor, proste detstvo a úžasné časy.
0: Tak čo k tomu povedať? Tešíme sa, že si to znovu s vami zopakujeme v kultúrno-spoločenskom areáli. Vás roztancujú hity overené časom od DJa Peťa Hurajta. Niektorí ste tento týždeň vyhrali aj vstupenky na Oldies Party Rádia Vlna a dve. Trošku špeciálnejšie mi tu zostali ešte dnes na odovzdanie. Krátko po 18. ich vyhrá niekto z vás. Žrebujeme zo všetkých, ktorí ste sa zapojili cez formulár na našom webe radiovlna.sk. Sú to totiž dve VIP vstupenky na Oldies Party Rádia Vlna. K tomu hity overné časom pred pol šiestou Eros Ramazzotti, Sebastase, Una Canzone. A inak žrebujeme po 18. Zostaňte s nami na spoločnej štvrtkovej vlne.

0: Tak nie pase kozy, ale fose kozy. Tak to je, tak som to prečítal, dúfam, že správne. Eros Ramazzotti, Sebastase, Una Canzone, počúvate Hity overné časom z Rádia Vlna a popri tom možno jazdíte po našich alebo iných cestách, dajte si tam pozor, aktuálny dopravný servis nachystaný aj vďaka vašim postrehom a ďalšie čerstvé informácie v krátkych správach už o chvíľu s Kristínou.
1: Dobré ráno s Dominikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským.
2: Matýsek se pos, viete čo? To je kultová hláška z kultovej komédie S tebou mne baví sviet. A kto v tej komédii hral? Áno, Julius Satinský. A spomínam ho prečo? Lebo dnes, 20. augusta, by mal narodeniny a my sme si radi na neho spomenuli. Štuple do uší rozdával spolucestujúcim v lietadle, aby ich ochránil pred krikom svojho dieťaťa. No a potom sú to cestujúci, ktorí si v lietadle smerom z Malty na Slovensko pustia hru v telefóne nahlas so všetkými zvukmi a hrajú sa celý čas, ako keby boli v tom lietadle sami. Muži za to nemôžu, že nevidia maslo v chladničke. Mužský mozog totiž filtruje statické objekty inak, preto chlap často naozaj nevidí to maslo v chladničke, aj keď je priamo pred ním. Takto to zariadila príroda, biológia a to, milé ženy, treba rešpektovať rovnako ako mnoho iných vecí. Polovica z nás ananásovú pizzu neznáša. Druhá polovica si ju dáva pravidelne. A v tej polovici sú najmä mladí ľudia a seniori. A ja mám pizzu Hawaii rád. Tak už mám len dilemu, že do ktorej skupiny sa zaradí. Aké je to super mať parádnu dvojičku, pracovnú, s ktorou si rozumiete aj mimo roboty. Julius Satinský mal Milana Lasicu, ja mám Dominiku Dadíkovú. Kto bol na tom lepšie? Ženy sú ako slanina. Dobre vyzerajú, voňajú a chutia, ale pomaly nás mužov zabíjajú.
1: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom už zajtra ráno od 5.
3: Počúvate Rádio Vlna, sú tu krátke správy. Silná búrka už dorazila na Záhorie aj do Bratislavy, pričom výstra prvého stupňa platí vo viacerých krajoch Slovenska. Búrky môže sprevádzať prudký lejak, silný vietor a krúpy. Slovenskí pestovatelia paradajok hlásia pre extrémne horúčavy pokles produkcie o 20-30%. Problémom pritom nie je nedostatok vody. Rastliny v skleníkoch čoraz horšie zvládajú dlhé obdobia vysokých teplôt. O veľké prekvapenie na turnaji WTA 1000 v Cincinnati sa postarala česká tenistka Sara Bejleková. 20-ročná hráčka zdolala svetovú jednotku Arinu Sabalenkovú z Bieloruska. V noci môže zapršať a pozor aj na búrky. Teplota klesne najnižšie na 16 až 12 stupňov. Zajtra bude oblačno až zamračené, jasnejšie bude na východe. S prehánkami či dažďom treba počítať najmä na strednom Slovensku. Teplota vystúpi od 24 stupňov na severe do 34 na juhozápade.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: Pozdravujem aj za volanty. Nehoda sa stala na R1 za Trnavou smerom na Vlčkovce. Treba tam počítať aj so zdržaním. Radar vás môže namerať na výjazde z Kútov smerom na Holíč. A merajú aj na výjazde zo Sabinova smerom na Lipany. To je všetko. Ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. S dopravou sme tu opäť o pol hodinku. Šťastnú cestu.

0: Ja si lietam, ja sa vznáším, Hana Zagorová, takéto povznášajúce hity overné časom vám hráme vo štvrtok večer. Nachystané máme pre vás hity aj z nášho večerného juboxu k odkazom a pozdravom, ktoré môžete posielať sem k nám do štúdia aj naďalej na 0908 704 704. Nech si aj takýmto spôsobom spríjemníme dnešný večer.
1: Klapkárt šetrí peniaze. Práve teraz zlatý bažant desiatka, pol litra len za 55 centov, nektárinky, kilo len za euro 49 a exkluzívne v aplikácii Klapkárt pizza restaurante len za euro 85. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco. V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.
2: Chladnička beží.
3: Wi-Fi funguje.
2: Mobil sa nabíja.
3: A elektromer sa teší.
2: To teda áno.
1: Keď už energie platíte, prečo za ne nezískať niečo späť? Práve teraz môžete s novým účtom v UniCredit Bank pri splnení podmienok získať až 180 eur za pravidelné platby energií pre SSE alebo VSE. Skrátka peniaze späť za niečo, čo aj tak platíte. Viac na unicreditbank.sk. UniCredit Bank.
4: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od štvrtka v Lídli banány iba 99 centov za kilogram z Lidl Plus. Kuracie stehenné rezne len 3,99 z Lidl Plus kupónom na 20 eur. A francúzska bageta iba 27 centov pri kúpe troch plus jedna zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
5: Odkrojili sme z cien. Paprika biela voľná za 1 euro a 79 centov a Toffifee za 1 euro a 59 centov. Potraviny Kraj.

0: Niekedy stačí pár zvláštnych slov a vznikne z toho hit. Tak sa to stalo aj pri tejto pesničke. Blue Dub Dee Dub Die vznikol v podstate takmer náhodou. Slávny refrén, ktorý ste počúvali, nemá žiadny konkrétny význam, bol vytvorený len preto, aby dobre znel a aby si to ľudia dobre pamätali. Práve z týchto nezmyselných slabík sa stal jeden z najznámejších refrénov 90. rokov. Blue Dub Dee Dub Die od Eiffel 65. Počúvate hity overené časom, poďme si ich zahrať aj z večerného juboxu. Večerný jubox Rádia Vlna. Samozrejme, že chceme, aby sme boli vždy zdraví a šťastní, ale niekedy to zdravie neposlúcha tak, ako by sme chceli. Potom je dôležité mať okolo seba aj ľudí, ktorí na vás myslia, keď vám nie je úplne dobre. Ale sme radi, že posluchačka Gabika z Vyhní má už po operácii, ako sme sa dozvedeli, a úspešne po operácii. Takže želáme rýchle zotavenie, zároveň posielame pozdrav od rodiny, aj od Žanetky. Sme radi, že všetko dobre dopadlo, odkazuje, a želáme skore zotavenie. A teda my dnes vyletujeme, užívame si dovolenku v Trojici a už sa tešíme, kedy budeme vyletovať aj s našou babčou Gabčou, tak aj takýto pekný odkaz večerného juboxu. Sice ešte týždeň aj niečo do konca letných prázdnin, no pedagogovia už zarezávajú v práci, aby stihli všetko pripraviť na začiatok nového školského roka, poutierať prach, sklady, nachystať učebnice tak, aby keď všetci prídu do tých školských lavíc, tak boli šťastní, že sú naspäť v škole. Byť v školských zariadeniach bez detí, to má tiež svoje čaro. Anka poslala hlasovku.
1: Píseň učiteľka tanca chcem venovať všetkým pedagógom, ktorí nastupujú do práce. Vítajte späť v realite. Oficiálne o pár dní štartujeme náš obľúbený týždeň bez detí. Máme 7 dní na to, aby sme rozdýchali koniec dovoleniek, premenili kabinety z letných skladov na učebne a zvládli boj so školskou tlačiarňou. Deti v škole ešte nebudú, takže si zatiaľ užívajme ticho na chodbách, teplú kávu a fakt, že môžeme rozprávať bez toho, aby sme museli niekoho napomínať. Nahoďme pracovnú náladu, sme v tom spolu a spoločne to zvládneme. Úspešný prípravný týždeň všetkým pedagogom, praje Anka.
0: Pedagogovia, veľa síl, a posielame teda slúbenú učiteľku tanca Pavol Hamel a Prúdy z Rádia Vlna.

0: Koniec tejto pesničky veľmi príjemný, keď sa všetci pochytajú za ruky alebo za ramena, napríklad na takej rodinnej oslave. Učiteľka tanca, to sú hity overné časom, ktoré sa dobre počúvajú vždy a všade. Pavol Hamel a Prúdy. Teraz už aktuálne informácie, sú tu ďalšie v spravodajstve pripravené s Kristínou Lacekovou.
1: 18 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Na Slovensko dorazili búrky. Rezort práce predloží balík zákonov o odoberaní dávky pre záškoláctvo. Zajtra bude oblačno, miestami so slnkom a teplota vystúpi do 34 stupňov. Pekný podvečer z Rádia Vlna žala Kristýna Laceková. Silná búrka dorazila na Záhorie aj do Bratislavy. Postupne sa presúva aj do ďalších častí Slovenska. Výstra prvého stupňa platí vo viacerých krajoch Slovenska. Búrky môže sprevádzať prudký lejak, silný vietor a krúpy. Úrad verejného zdravotníctva upozorňuje, že počas búrky je dôležité čo najskôr nájsť bezpečný úkryt. Ľudia by sa mali vyhnúť otvoreným priestranstvám, vodným plochám, vrcholom hôr a vysokým stromom či stožiarom. Ak sa nedá ukryť v budove, bezpečnejšie je zostať v aute a držať sa ďalej od okien. Pri krupobyte odborníci odporúčajú chrániť si najmä hlavu. Zároveň radia vyhnúť sa kovovým predmetom, ako sú dážniky či turistické palice. Ministerstvo práce chce sprísniť pravidlá pre rodiny, ktorých deti vynechávajú školu. Oznámil to minister práce Erik Tomáš.
3: Budúci týždeň na zasadnutie vlády predkladáme spomínaný balík zákonov proti záškoláctvu, proti páchaniu priestupkov deťmi, proti fiktívnej náhradnej starostlivosti a proti zneužívaniu prídavkov na deti zo strany cudzincov, respektíve proti ich vyplácaniu cudzincom, ktorých deti ani len na Slovensku nežijú.
1: Zdôraznil, že na prorómske projekty sa od roku 2007 použili obrovské finančné prostriedky. Reálne výsledky sa však podľa neho nedostavili. Pri záškoláctve má štát najskôr na 3 mesiace určiť osobitného príjemcu prídavku na dieťa. Ak sa situácia nezlepší, prídavok môže na ďalšie 3 mesiace odobrať. Minister práce tvrdí, že cieľom je motivovať rodičov, aby deti pravidelne chodili do školy. Zároveň zdôraznil, že rodiny nemusia prísť o dávky, ak rodičia pracujú a deti si plnia školskú dochádzku. Súčasťou zmien má byť aj zvýšenie príspevku na školské pomôcky pre deti v hmotnej núdzi z 33 na 50 eur. Ak zákony schváli parlament, platiť by mali od januára budúceho roka. Na Blízky východ dorazila americká lietadlová loď USS George Washington. Nahradí loď USS Abraham Lincoln, ktorá je v oblasti nasadená už od januára a na mori je nepretržite viac ako 260 dní. Americké námorníctvo uvádza, že ide o plánovanú výmenu. Posádka lode Lincoln však čelí kritike pre dlhé nasadenie. Média informovali aj o zhoršujúcom sa psychickom stave niektorých členov posádky a pokusoch o samovraždu. Americké úrady tieto správy popierajú. Tvrdia, že zdravotný stav posádky sledujú a poskytujú im potrebnú pomoc. A ešte správa zo športu. Holandský pretekár Formuly 1 Max Verstappen predložil zmluvu s Red Bullom do roku 2030. Štvornásobný majster sveta tak ukončil špekuláciu o možnom odchode z týmu aj z F1. O prestupe 28-ročného Holandiana sa hovorilo najmä pre jeho nespokojnosť s novými pravidlami. Spájali ho napríklad s Mercedesom či McLarenom. Správa prichádza pred jeho domácou veľkou cenou Holandska v Zandvoorte. Tamojšie preteky sa od budúceho roka už nebudú konať a Verstappen tak môže byť jednou z hlavných tvári ich poslednej edície. Dnes treba na viacerých miestach počítať aj s búrkami. Teplota klesne najnižšie na 16 až 12 stupňov. Zajtra bude oblačno až zamračené, jasnejšie bude na východe a na strednom Slovensku môže zapršať. Teplota vystúpi od 24 stupňov na severe do 34 na juhozápade.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Pekný večer želám aj na slovenské cesty. Aktuálne hlásite viaceré upozornenia. Na viacerých miestach po Slovensku je zlá viditeľnosť, najmä v okolí Bratislavy. Ďalej na R7 pred Bratislavou smere z Dunajskej Lužnej je odstavených viacero aut. V Bratislave na obchvate pri Auparku v smere na most Lanfranconi je na ceste spadnutý billboard. V Bratislave pri Cintorine v Rakune je zatopená cesta a strom tam spadol na auto. Tento úsek hlásite ako neprijazný. Ďalej v Bratislave na ulici Maximiliana Hela pri Martinskom cintoríne je spadnutý strom. Úsek je taktiež neprejazdný.

0: Na ceste hľadal ste spadnutý strom aj v Bratislave na Dolnozemskej v smere k Slnečniciam. Pozor si dajte aj v Bratislave v časti Podunajskej Biskupice smerom na Dunajskú Lužnú. Sú tam na ceste polámané stĺpy a verejné osvetlenie. Pozor aj medzi Hrubým Šúrom a Hurbanovou Vsou. Tam sú na ceste popadané stromy a tento úsek je ťažko prejazdný. A máme ešte nehodu, tá sa stala na R1 za Trnavou smerom na Vlčkovce. Treba tam počítať so zdržaním. A to je z dopravy všetko. Ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
1: Na vlne s Rasťom.
2: Tak ste počuli v dopravnom servise, čo sa deje v Bratislave okolí. Dajte si pozor na cestách nielen tu, ale v podstate v rámci celého Slovenska, lebo výstrahy platia takmer všade. Situáciu budeme sledovať aj naďalej a ďakujeme za vaše postrehy, ktoré môžete naďalej telefonovať na 0800 800 200 a aj takýmto spôsobom pomáhať motoristom, ktorí sú aj v tomto nečase na cestách. Máme hity overné časom, ktoré sa výborne počúvajú za akéhokoľvek počasia. Aj v tejto hodine ich budeme posielať k vašim odkazom a pozdravom. Okrem toho pošleme aj dve VIP vstupenky na sobotnejšiu Oldies Party Rádia Vlna do Hodruše Hamrov. Takže všetci tí, ktorí ste sa zapojili do súťaže cez náš formulár na webe radiovlna.sk, majte telefón pri sebe. Niekomu z vás zatelefonujem už

Joanna v kalendári, Anabela a ešte je tam aj Bela, tak zablahoželáme aj meninovým oslavenkyniam, prípadne odovzdáme narodeninový pozdrav alebo pár pekných slov vašim partnerom. Pokojne môžete nahrať aj hlasovku cez WhatsApp Rádia Vlna. A ja vám k tomu všetkému zahrám z večerného juboxu aj tento hit overený časom. Kim Appleby, Don't Worry, alebo to môže byť Okno mé lásky od Olympiku.

0: tak sa ozvite do štúdia na toto telefónne číslo, pošlite SMS-ku alebo správu cez WhatsApp.
1: Pošlite správu na 0908 704 704. Večerný jukebox Rádia Vlna.
2: Prečo platiť viac za hybrid? U Moda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľovák. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do U Moda a Jayku.
1: Užite si nákupy po 17. Aktivujte si kupón vo svojej Kaufland Card Extra a nakúpte do nasledujúcej stredy od 17. hodiny do záverečnej so zľavou 10% na celý nákup. Zľavu si môžete uplatniť jedenkrát počas doby platnosti kupónu. Viac informácií o akcii a podmienkach uplatnenia kupónu nájdete na kaufland-extra.sk. Kaufland.
3: Najlepšie ceny energií sú v smart riešeniach. Bativa vám umožní odoberať lacnú solárnu energiu bez vlastných panelov. V prípade, že máte solárne panely, cez Bativu teraz môžu zarábať. Virtuálna baterka vám zostáva. A pre tých, ktorí vlastne elektromobil, apka Bativa vám ho nabije za najlepšiu cenu. Jedno alebo aj všetky riešenia naraz, bez zmeny dodávateľa, poplatkov, viazanosti a bez akýchkoľvek investícií. Bativa.sk. Smart energia pre maximálne úspory.

0: Rádio Vlna, počúvate hity overené časom aj krátko pred pol siedmou. Lukáš, pekný dobrý večer. Otázka na teba. Ty by si chcel vyhrať vstupenky na Oldies Party Rádia Vlna do Hodruše Hamrov?
1: No, ak sa podarí, uvidíme.
0: No, uvidíme, lebo tak tebe sa to podarilo dnes večer. Ty ich vyhrávaš.
1: To ozaj.
0: Ozaj, ozaj. Ale, a je tam jedno veľké ale.
1: No.
0: Ty totiž, Lukáš, nemáš obyčajné vstupenky. Ty máš špeciálne VIP vstupenky, dve, to znamená, jedna je v hodnote 35 eur, vstup na podujatie v tejto vstupenke, vstup do klimatizovanej VIP sály, máš vyhradené parkovanie, malé občerstvenie a poje v cene.
1: Tak super, to sa aj nedúfal.
0: No vidíš, tak som rád, že sa to takto podarilo. Lukáš, ty si odkiaľ ešte, keď sa môžem spýtať?
1: Banská Bela, to je okres Banská Štiavnica.
0: Manželku som tam počul. Či si vyhral lístky? Dobre počujem?
1: Áno, áno.
0: No,
1: snúbenicu.
0: Tak, snúbenicu. Snúbenicu, dobre. Tak ste si niečo slúbili a možno časom to niekam aj posuniete. Lebo aj ten tanec zbližuje, vieš, hity overené časom, to vie tiež urobiť svoje. Takže tak. Asi sa ťa nebudem pýtať, koho berieš so sebou, lebo je to jasné.
1: Tak, to už je rozhodnuté.
0: Takže dva VIP lístky pre vás posielame, dobre?
1: Ďakujem krásne, pekný večer prajem.

0: Gimme, gimme, a Man After Midnight, ABBA z rádia, veľa počúvate hity, overené časom, počasie komplikuje situáciu na cestách, najmä v Bratislave a okolí. Ďalšie aktuálne informácie od vás v dopravnom servise s Kristinou Lacekovou.
1: Dopravný servis rádia Vlna.
2: Na cestách aktuálne hlásite viaceré komplikácie. Panonská cesta v Bratislave je po búrke ťažko prejazdná. Panonská je pod nadjazdom zaplavená, miestami sú popadané stromy. Vodičom je odporúčané, aby sa úseku radšej vyhli po diaľničnom obchvate. Na viacerých miestach po Slovensku hlásite zlú viditeľnosť. Na R7 pred Bratislavou v smere z Dunajskej Lužnej je odstavených viacero aut. V Bratislave na obchvate pri Auparku v smere na most Lanfranconi je na ceste spadnutý billboard. V Bratislave pri Cintoríne v Rakuňa je zatopená cesta a strom tam spadol na auto. Tento úsek hlásite ako neprejazdný. V Bratislave na ulici Maximiliana Hela pri Martinskom Cintoríne je na ceste spadnutý strom a tento úsek je taktiež neprejazdný. Ďalší spadnutý strom hlásite v Bratislave na Dolnozemskej v smere k Slnečniciam. Pozor aj v Bratislave v časti Podunajskej Biskupice smerom na Dunajskú Lužnú. Sú tam na ceste polámané stĺpy a verejné osvetlenie. Medzi Hrubým Šúrom a Hurbanovou Vsou sú na ceste popadané stromy. Tento úsek je ťažko prejazdný. Na D1 v tuneli Branisko v smere do Prešova je odstavená dodávka. Úsek je neprejazdný v oboch smeroch. A pozor aj na nehodu. Tá sa stala na R1 za Trnavou smerom na Vlčkovce. Treba tam počítať aj so zdržaním. To je všetko. V prípade, že máte ďalšie informácie, tak 0800 800 200 je naša bezplatná linka. Ďakujeme a šťastnú cestu.
1: Rádio Vlna.

0: Dnes sú tie časy, keď som mal 17. Nemal som teda pocit ženy, ale bolo to krásne obdobie. Rok pred 18-kou. Pred tým, ako som rozmýšľal, či si urobím vodický preukaz a podarilo sa v 18-tich. Tak počúvate hity overené časom, ktoré nás vracajú aj do minulosti. Ďalšie máme pre vás pripravené aj tento. Romantická balada Barry Manilow. Roky 70. konkrétne 1974, Mandy. A predtým, ako pošleme ďalšie vaše pozdravy, odkazy z Juboxu, tak tu máme Bello e Impossibile. Gianna Nannini z Rádia Vlna. Nech sa vám dobre počúvajú večerné hity overené časom. Tak to vo štvrtok už 20. augusta.
1: Hity overené časom.
2: Toto tu ešte nebolo. Vincent van Gogh ožil v Bratislave. Vstúpte do obrazov, ktoré pozná celý svet. Farby, emócie a atmosféra, ktorá pohltí. Imerzívna výstava Vincent van Gogh je zážitok roka. Denne v Sportmall Bratislava.
3: Dni sa už skracujú, ale to sa pomaličky končí. Vybavte sa na jeseň škandinávskou kvalitou za výhodné ceny a vyberte si z našej širokej ponuky nábytku a doplnkov. Hisk. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
4: Pre tých, ktorí berú kuchyňu vážne, sú brazílska kvalita a prémiové produkty značky Tramontina tou správnou voľbou. Zbierajte digitálne nálepky v aplikácii Slovnaft Move za nákupy a tankovanie na čerpacích staniciach Slovnaft a získajte prémiové nože, sadu príborov či ďalších kuchynských pomocníkov s výraznou zľavou. Doprajte si kvalitu, ktorú oceňujú aj profesionálni kuchári. Akcia trvá do 18. októbra. Viac na slovnaft.sk/akcie.
5: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Koobjednote.
6: Vajcia z podstielkového chovu mamičkine dobroty, 15 kusov len za 3,19, repkový olej prémium, 1 liter za euro 65 a chladené kuracie stehná, voľné za 2,79, balené za super výhodnú cenu 2,89. Tieto ceny platia v Koobjednote na celom Slovensku do 23. augusta alebo do vypredania zásob. Koobjednota, najlepšie domáce potraviny.
7: V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.
8: Už od piatku je tu najkrajší víkend. Chlieb spod Zobora tmavý za 79 centov a Rio Mare tuniak za 2 eurá a 39 centov. Potraviny Kraj.
1: Máme pre vás ešte viac rokových hitov.

počúvate internetový stream Rádio Vlna Classic Rock, ktorý nájdete na radiovlna.sk. Počúvate Na vlne s Rasťom Ortom.

Vo štvrtok 20. augusta všetko najlepšie Anabelkám, k dnešným meninám aj Simona z Dubnice nad Váhom pozná jednu Anabelku, tak všetko len to najkrajšie, veľa zdravia, šťastia, lásky. Počúvame vás v aute, vracajúc sa z pobytu z malebnej Terchovej. Vaše hity hovorné časom nám spríjemňujú cestu. Pozdravujú Gabika a Ľubo z Ľubice. No aj my vás teda zdravíme, milí naši vlňáci, hlavne šťastne docestujte v tomto nečase domov, dajte potom vedieť, že ste v poriadku dorazili. Nech vás hity hovorné časom sprevádzajú do Ľubice naspäť. Do Šurian nasmerujeme ďalšiu pesničku, bude to drahému Romanovi. Čo chvíľa príde domov, tak keby sa to podarilo, že by to aj počul, no tak dúfam, že sa to podarí. A Roman, odkaz pre teba od tvojej polovičky, Dia sa ťa nevie dočkať. No tak užite si spoločný večer. Verím, že ste si veľmi chýbali, ale určite si to vynahradíte, možno aj v spoločnosti Rádia Vlna. Pavol z Ivanky pri Nitre nám urobil radosť. Peknú pesničku pošlite len tak pre mňa a pre celý svet, ktorý počúva toto rádio. Rádio Vlna. Pavol, ďakujeme pekne za takéto slova. Máš pravdu. Poslucháčov máme v podstate po celom svete. Ozývate sa z rôznych kútov. Dokonca aj z Albánska prišla SMS-ka teraz pred chvíľou. Euka, Vládko, Timea, babka Euka a detko Miško sú tam asi na dovolenke. Tak krásnu dovolenku pri albánskych vlnách želáme a ďakujeme, že ste aj Rádio Vlna zobrali so sebou. Aj v Polomke nás počúva. V záhrade robíme langoše, odložíme aj pre maminku Lenku, ktorá je v robote a usilovne pracuje. No tak pozdravujeme teda šikovníkov na záhradu. Viki napísala. A taktiež by som ešte chcela pozdraviť Lea do Pruského, ktorý sa momentálne nudí a chcela som mu dvihnúť náladu, že ho takto pozdravím z rádia. Tak dúfam, že sa podarilo, daj potom Viki vedieť. Máme hity overné časom aj k vašim odkazom a pozdravom pred 19. Tu bude aj tento Don't Worry, Kim Appleby.

0: V niektorých lokalitách sú výstrahy pred povodňou, v Bratislave druhý stupeň. Búrka tam už napáchala škody. Rezort zahraničia naďalej odporúča opustiť Irán, Afganistan či Pakistan. Zajtra bude oblačno, miestami so slnkom a teplota vystúpi do 34 stupňov. Pekný večer z rádia Vlna žela Kristýna Laceková. Silná búrka dnes spôsobila škody na viacerých miestach západného Slovenska. V bratislavskej Vrakuni popadali stromy a konáre. Podľa prvých informácií sú škody na majetku značné. Problémy hlásia aj z Petržalky, kde popadané stromy poškodili autá a plot parkoviska spadol na Panonskú cestu. Objavili sa aj informácie o ľahších zraneniach. Podľa prvotných informácií by však nemali byť vážne. Polícia zároveň upozorňuje aj vodičov v Trnavskom kraji na silný vietor a dážď. Problémy môžu byť najmä na cestách v okresoch Dunajská Streda, Galanta a Hlohovec. Na západe Slovenska naďalej platia aj výstrahy pred búrkami a prívalovými povodňami. V Bratislave je povodňová výstraha 2. stupňa. Prvý stupeň platí v okresoch Galanta, Šaľa a Trnava. Silné búrky môžu krátkodobo výrazne zvýšiť hladiny najmä menších potokov a riek. Voda môže zaplaviť aj cesty, podchody či podjazdy. Minister spravodlivosti Boris Susko tvrdí, že rozsah údajov dostupných v obchodnom registri sa nezmenil. Podľa neho sa od 17. augusta iba zjednodušil jeden zo spôsobov, ako sa k údajom dostať.
1: Po 17. auguste 2026 sa z pohľadu rozsahu a obsahu dostupných údajov v obchodnom registri nezmenilo vôbec nič. Žiadne údaje naviac. A pokiaľ niekto tvrdí, že nejaké údaje unikli, tak to nie je pravda. Žiadne údaje neunikli, tak ako predtým, aj teraz sa môže ktokoľvek dostať k tým istým údajom.
0: Minister zároveň dodal.
1: Sme pripravení diskutovať o možnej zmene filozofie nastavenia vôbec celého systému poskytovania informácií o podnikateľských subjektoch, ale je tu diskusia nielen na národnej úrovni, ale aj na európskej úrovni.
0: Verejne dostupné údaje podľa neho pomáhajú chrániť podnikateľov aj spotrebiteľov a predchádzať podvodom. Úrad na ochranu osobných údajov však včera začal voči ministerstvu konanie. Upozorňuje, že citlivé osobné údaje v dokumentoch obchodného registra mali byť pri zverejnení anonymizované. Jednoduchší prístup k týmto údajom kritizuje aj opozícia. Ministerstvo zahraničia naďalej odporúča Slovákom necestovať do Iránu, Afganistanu a Pakistanu. Pre všetky tri krajiny platí najvyššie štvrtý stupeň cestovného odporúčania – krajinu opustiť. Dôvodom je zlá a nestabilná bezpečnostná situácia. V Iráne sa situácia môže podľa ministerstva rýchlo meniť. V Pakistane hrozí okrem iného riziko teroristických útokov a v Afganistane aj únos cudzincov. Slovákom, ktorí sa v týchto krajinách nachádzajú, rezort odporúča, aby ich podľa svojich možností čo najskôr opustili. Na viacerých miestach dnes ešte treba počítať s búrkami aj dažďom. Zajtra bude oblačno až zamračené, jasnejšie bude na východe. S prehánkami či dažďom treba počítať najmä na strednom Slovensku. Teplota vystúpi od 24 stupňov na severe do 34 na juhozápade.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Pekný večer želám aj za volanty. Na cestách hlásite viaceré obmedzenia. Panonská cesta v Bratislave je po búrke ťažko prejazdná. Panonská je pod nadjazdom zaplavená. Miestami sú popadané stromy. Vodičom odporúčajú, aby sa úseku radšej vyhli po diaľničnom obchvate. Na R7 pred Bratislavou v smere z Dunajskej Lužnej je odstavených viacero aut. V Bratislave na obchvate pri Auparku v smere na most Lanfrancony je na ceste spadnutý billboard. Pozor si dajte aj v Bratislave pri cintoríne v Rakuňa, kde je zatopená cesta a strom tam spadol na auto. Úsek hlásite ako neprejazdný. Strom spadol aj v Bratislave na ulici Maximiliana Hela pri Martinskom cintoríne. Úsek je taktiež neprejazdný. Ďalší spadnutý strom ste nahlásili v Bratislave na Dolnozemskej v smere k Slnečniciam. Opatrnosť zvýšte aj v Bratislave v časti Podunajskej Biskupice smeru na Dunajskú Lužnú. Sú tam na ceste polámané stĺpy a verejné osvetlenie. Ďalej medzi Hrubým Šúrom a Hurbanovou Vsou sú na ceste popadané stromy a tento úsek je ťažko prejazdný. Pozor si dajte aj na D1 v tuneli Branisko v smere do Prešova, kde je odstavená dodávka. Úsek je neprejazdný v oboch smeroch. A nehoda sa stala na R1 za Trnavou smerom na Lučkovce. Tam si aj počkáte. A to je z dopravy všetko. Ak máte ďalšie informácie, tak 0800 800 200 je naša bezplatná linka. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Na vlne s Rasťom.

Je pravda, že najmä v Bratislave okolí boli tie zrážky viac ako potrebné, ale také to spláchnutie asi nikto nepotreboval, tak veríme, že ste všetci v poriadku a s nami na spoločnej vlne aj krátko po 19. A nech sa nám podarí prečkať aj to počasie v spoločnosti. Skvelej hudby z rádia vlna do 20. ešte môžeme pozdraviť vašich blízkych, môžeme zablahoželať oslavencom, alebo si len tak spríjemniť večer peknou pesničkou. Po 19. to budú Modern Talking, Atlantis is Calling. Tak nech sa vám dobre počúva rádio vlna vo štvrtok 20. augusta.

Everything I do it for you. Bryan Adams, počúvate hity overené časom z Rádia Vlna. Popri tom sa možno vraciate z túry, alebo vás teda z tých našich hôr a lesov vyhnalo aj počasie. Sme radi, že ste v poriadku. Konkrétne náš fotograf Filip vymenil fotoaparát na pár dní za turistické paličky a spolu s turistami Patrikom, Tomášom a Jakubom majú po dnešnej túre už len zaslúžená večera. Chalani, tak dobrú chuť želáme k večeri a posielame hity overené časom. Nie len teda turistom, ale vám všetkým, ktorí ste s nami na tej spoločnej štvrtkovej vlne. Nech sa vám dobre počúvame aj naďalej. Pekný večer.

0: mesné rezne len 4,99 € za 1 kg. Biohrozno Hej Vita 500 g len za 1,99 € a šalátovú uhorku len 59 € za 1 kus. Viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Počúvate Na vlne s Rasťom Ortom. Rádio.

0: Krátko pred pol 8 máte naladené rádio Vlna. Keď ste dnes ráno vstali, zapli ste si hneď naše vysielanie? Ak náhodou nie, tak toto ste možno prepočuli.
1: Až 72% ľudí priznáva chronické prebaľovanie dovolenkovej batožiny a tým hlavným dôvodom je známy psychologický efekt, že čo ak?
0: To budem potrebovať s otáznikom aj s výkričníkom na konci. A práve o veciach, ktoré ste si so sebou síce na dovolenku zbalili, zobrali poctivo, ale boli vám na dve veci. Na nič a na to druhé. O tom bolo dnešné dobré ráno s Martinom, keďže jeho pracovná polovička Dominika ešte chýbala. A teda, čo ste spomínali, firemný telefón, pánsku ochranu, nealko pivo, teplé ponožky, potom tam boli dážniky, zimnú čapicu v zátvorke k moru. Áno, aj zimné čapice ste si balili k moru, keby sa náhodou prudko ochladilo. Potom tam boli smeti, budík a veľa ďalšieho a ozval sa aj Janči, priamo z Turecka teda.
2: No akurát sa hlasím z dovolenky. Manželka si nakúpila parádne sandálky, letné šlapečky, no je to zbytočné, pretože si ošuchla prst na nohe, tie krásne veci sa jej šúchajú o ten prst a nemôže ich nosiť. No ako to vyriešila? Skonfiškovala moje famózne gumené kroksy, ktoré nosím už tretí rok, lebo tie jej nerobia nič. No ale za to ja chodím ku moru v motýlikových sandálikoch.
0: Janči, ja mohol by si aj na rukách nosiť, tým pádom by ste vyriešili dva v jednom takto pekne. Pekný večer z rádia Vlna pred pol 8. Poďme si opäť zahrať hity overné časom a už o chvíľu pôjdeme na večerné cesty. Zostaňte s nami.
3: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom už zajtra ráno od 5. Hity overené časom.

0: Joyride, Roxette z rádia, vám počúvate hity overné časom. Dajte si pozor na večerných cestách. Počasie to stále môže komplikovať na viacerých úsekoch v rámci celého Slovenska. Sú tu aktuálne informácie v dopravnom servise s Kristínou Lacekovou.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Pekný večer želám za volantie, takto o 7:30. Naďalej pripomíname, že v Bratislave je na viacerých úsekoch na ceste veľa vody. Rátajte s obmedzeniami a kolónami. Nehoda sa stala na D1 za odpočívadlom Čataj v smere do Senca a ďalšia nehoda je za Trnavou smerom do Bučian. To je všetko, ďalšie informácie nám môžete nahlásiť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
1: Hity overené časom. Rádio Vlna.

Ako by to bolo včera, keď sa len letné prázdniny rozbiehali, začínali, tak to už máme 20. augusta, 10 dní pred koncom, ale ešte stále hurej, hurej, it's a holiday s Bonnie M. Počúvate hity overné časom, krátko pred 7:45. A dúfam, že pesnička potešila aj Moniku a švagrinku Inku. Konečne máme spoločný výjazd, ideme si pozrieť film Kavej 2. Ďakujeme krásne za peknú pesničku. Po náročnom dni si užijeme konečne kľud. Ja som piekla koláč, švagrinka piekla torty. Ďakujeme aj za priložené fotografie. Musím povedať, že máme najšikovnejšie posluchačky Rádia Vlna. Želáme už len zaslúžený oddych. Pozdravíme aj Petra. Ten by potreboval niečo na nakopnutie v novej práci pre ňoho a pre kolegov skladníkov v Námestove. Tak samozrejme, že budeme hrať aj ďalšie hity overné časom, ktoré pomôžu aj v tom pracovnom prostredí. To všetko už o chvíľu. Ešte predtým pozdravíme maminu Majku z lože od detí Dominika Lucky a manžela Ľubomíra, k tomu hity overené časom, na ktoré si počkajte. Už o chvíľu si ich zahráme z Rádia Vlna. Majte príjemný večer v našej spoločnosti.

0: prečo platiť viac za hybrid? V Omoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľovák. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.
1: Prilby nasadiť, pedále roztočiť a ide sa na donovali.
2: V nedeľu 23. augusta patrí Riders Park najmenším bajkerom. Mini Riders Fest prinesie bezplatné tréningy s profíkmi, bajkové súťaže a aj vstup do mini bike parku zdarma. K tomu najväčší skákací hrad, trampolíny, lanovka na novú hoľu za zvýhodnené ceny, tombola a detská diskotéka. Mini Riders Fest 23. augusta na Donovale. Viac na parksnow.sk a ridersparksk.
3: Odkrojili sme z cien. Paprika biela voľná za 1 euro a 79 centov a tofifé za 1 euro a 59 centov. Potraviny Kraj.
4: Iba rokové hity môžete počúvať v

0: Madonu sme hrali z rádia, veľa pekný večer, pár minút pred 20. je štvrtok, zajtra je piatok a potom v sobotu pôjdeme opäť na výlet na vlne s Didianou. Každú sobotu vám prinášame rôzne zaujímavé tipy na výlet, skryté zákutia, atraktívne destinácie, športové zákulisie, ale aj historky, na ktoré sa už zabudlo.
1: Výlet na vlne s Didianou.
0: Tentokrát má pre vás Didiana výberovku výletov, konkrétne na 6 rôznych miest.
2: Je ťažké vybrať to najlepšie, ale nech to paratlačí, snažili sme sa. Preto mám pre vás výberovku výletov na vlne a miesta, ktoré rezonovali. V bratislavskom vlakovom depe nám šéf Jaro porozpráva o ich píche parnom rušni Albatros, lebo
3: sú na svete momentálne len 3 kusy.
2: A nebude ich viac. Marian z turistického centra v Terchovej objasní náhodu, ako sa Jánošík pridal k zbojníkom.
4: Začal slúžiť ako cisársky vojak na Bičianskom zámku, no a práve tam sa zoznámil s uhorčíkom.
2: Náhodné stretnutia menia osudy aj našim akvabelám, ktoré musia zadržiavať pod vodou dých aj 3 minúty.
5: Synchronizované plávanie často vyzerá veľmi ľahko, ale ide o vrcholnú kondíciu.
2: Trénerku Moniku vo výberovke na vlne vystrieda Radka Ščace, ktorá porozpráva o miestnom unikáte na Megoňkách.
6: Rozmýšľate, že ako sa to stalo, lebo máte skalu, ktorá je úplne plochá a potom v nej máte guľku.
2: Lídia Eichhardt prezradí svoje návrhárske naj.
7: Tie prírodné materiály majú v sebe také objatie.
2: A v Chorvátsku mi sprievodkyňa Ľuba pochváli niečo talianske.
8: Majú kávovú kultúru od Talianov a takmer v každej krčme človek dostane dobrú kávu.
2: Platí, že už túto sobotu mám pre vás výberovku výletov. A nie je ich málo.
0: 6 zaujímavých miest, čiže 6 výletov môžete zažiť. To všetko naraz. Už túto sobotu po 12. pozývame počúvať.

0: Páňa, call me, počúvate hity overné časom po 20. už nachystané ďalšie aktuálne informácie v správach Rádia Vlna. Hneď potom hity rokov 90. s Flebom pozývame počúvať. Pekný večer.
1: 20 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Silná búrka a vietor spôsobili rozsiahle škody. Problémy hlásia aj autobusová a vlaková doprava. Zdeno Chára sa zajtra definitívne rozlúči s hokejovou kariérou. Zajtra bude oblačno, miestami so slnkom a teplota vystúpi do 34 stupňov. Pekný večer z rádia Vlna žela Kristýna Laceková. Silná búrka a vietor spôsobili v Bratislave rozsiahle škody. Popadali stromy a konáre, poškodili sa ploty aj autá. Na viacerých miestach boli cesty zaplavené alebo neprejazdné. Najviac škôd hlásia z Petržalky. Problémy má aj mestská hromadná doprava. Mesto spolu s hasičmi odstraňuje následky búrky a spriechodňuje najmä hlavné cesty. Zároveň upozorňuje, že búrky a silný vietor sa môžu ešte zopakovať. Problémy sú aj na železnici. Železničná doprava je prerušená z Bratislavy cez Petržalku smerom do Rakúska aj v smere na Maďarsko cez Rusovce. Dôvodom sú popadané stromy a výpadky elektrického napájania. Strom spadol aj na trať medzi Šaľou a Galantou. Železnice pracujú na odstránení prekážok. Na Slovensku zároveň platia povodňové výstrahy v 10 okresoch. Najvyšší druhý stupeň platí pre Nitru. Prvý stupeň je vyhlásený aj pre Bratislavu, Malacky, Senec a ďalšie okresy. Meteorológovia upozorňujú na riziko prudkého vzostupu hladín najmä na menších tokoch a na lokálne záplavy. Búrky treba podľa meteorológov očakávať aj zajtra. Výstraha prvého stupňa platí od popoludnia pre celý Bratislavský kraj a viaceré ďalšie regióny Slovenska. Búrky môže sprevádzať prudký dážď, silný vietor a krúpy. Na juhovýchode Slovenska zase naopak môže byť horúco. Stavebné inšpektoráty na Slovensku riešia viac ako stovku nepovolených stavieb. Podľa Úradu pre územné plánovanie a výstavbu ich bude treba odstrániť. Pokračuje generálny riaditeľ štátneho stavebného dohľadu Martin Zlocha.
3: V súčasnosti vedieme viac ako 150 konaní o odstránení nelegálnych stavieb. Od 1.4.2025 sme vybavili takmer 5000 podnetov z 8500 prijatých. Všetky podnety, ktoré občania posielajú, budú vybavené.
1: Ak inšpektori zistia, že stavba vznikla bez potrebného povolenia, nariadia jej odstránenie. Ak ju stavebník neodstráni dobrovoľne, úrad zabezpečí odstránenie na jeho náklady. Slovenskí a českí poľnohospodári potrebujú väčšiu podporu Európskej únie. Myslí si to slovenský minister pôdohospodárstva Richard Takáč. Agrosektor podľa neho trápi sucho, nízke ceny mlieka či vysoké ceny hnojív. Slovensko a Česko preto chcú, aby mala poľnohospodárska politika Európskej únie po roku 2027 dostatok peňazí a menej byrokracie. Ministri zároveň zdôrazňujú potrebu zachovať konkurencieschopnosť poľnohospodárov a taktiež zohľadniť rozdielne podmienky v jednotlivých krajinách únie. A ešte správa zo športu. Zdeno Chára sa zajtra v rodnom Trenčíne definitívne rozlúči s úspešnou hokejovou kariérou. V charitatívnom exhibičnom zápase proti sebe nastúpia tým Bostonu a tým Svet. Na ľade sa predstavia viaceré veľké mená hokeja. Medzi nimi Jaromír Jágr, David Pastrňák, Patrice Bergeron, Anže Kopitár, Marian Hossa či Žigmund Pálfi. Výťažok zo zápasu poputuje na podporu vybraných škôl na Slovensku. Na viacerých miestach dnes treba počítať s búrkami aj dažďom. Zajtra bude oblačno až zamračené a jasnejšie môže byť na východe. S prehánkami či dažďom treba počítať najmä na strednom Slovensku. Teplota vystúpi od 24 stupňov na severe do 34 na juhozápade.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Pekný večer želám aj za volanty. Opatrnosť zvýšte v Bratislave, tam je na viacerých úsekoch na ceste veľa vody. Rátajte s obmedzeniami a kolónami. Nehoda sa stala na D1 za odpočívadlom Čataj v smere do Senca. A to je z dopravy všetko. Želám ešte pekný zvyšok jazdy.
2: Počúvate Rádio Vlna.

0: Backstreet Boys na vlne, kde si hráme hity rokov 90.
1: Hity rokov 90. s Flebom.
0: Takto v auguste roku 1994 neohrozene celému svetu kráľovala romantická balada I Swear, teda Prisahám, od chlapčenskej R&B kapely All For One. Pritom mladíci z All For One nechceli najprv nahrávku naspievať. Dôvod bol ten, že nahrávka vyšla ako country song a naspieval ju istý John Montgomery. A mladí Afroameričania si nechceli kaziť imidž prerábkou country. Presvedčili fakt, že producentov sa stal David Foster. Ten Foster, ktorý pomerne krátko predtým prerobil z Whitney Houston takisto country baladu I Will Always Love You a následne išlo obrovský celosvetový hit. Aj nahrávka I Swear pod taktovkou Fostera sa stala nevídaným hitom. Doma v Amerike bola na vrchole hitparády 11 týždňov. Získali za ten song aj cenu Grammy. Úspech mali aj v Austrálii a vo Veľkej Británii, kde boli číslom 1 7 týždňov po sebe. Toto je ten song.

Pesnička o medulienke, gladiátora i hostia v programe Hity rokov 90. Rodičia nenej Sherry zorganizovali na svojom pozemku na vidieku Švédska malý etnofestival, kde pozvali rôznych umelcov. Cez deň hrali divadelné predstavenia aj pre deti, večer vystupovali umelci v žánri jazz a world music. V roku 1986 sa tam objavil na pozvanie rodičov budúcej speváčky aj senegalský umelec Youssou N'Dour. Nene Cherry nemala ani 15 rokov a pomáhala rodičom tým, že varila pre účinkujúcich večeru. A tam sa spoznala so senegalským umelcom v Stodole, kde sa festival odohrával. 8 rokov neskôr spolu nahrali veľmi úspešný duet s krásnym posolstvom. V nahrávke 7 Seconds sa spieva o tom, že malé dieťa vôbec nerieši farbu pleti. Nikde na svete. Najmä celkom malé deti, všimnite si, vôbec neriešia, aké má iné dieťa farbu pleti. Titul bol 16 týždňov na čele hitparády vo Francúzsku. Netuším, či niekto v tejto krajine bol dlhšie na vrchole hitparády. Poďme si ten duet zahrať.

0: produktov za dlhodobo nižšie ceny. Napríklad kuracie prsné rezne kedykoľvek iba 5,29 za kilogram. A kuracie horné alebo dolné stehná kilogram len 2,59 a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
1: Rádio

0: na R&B spevačka menom Show Lama, You Might Need Somebody.
1: Hity rokov 90-tych s Flebom.
0: Gun je tu dnes aktívna škótska hardrocková kapela. Členovia kapely vyrastali na počúvaní Thin Lizzy a AC/DC, iná kapela, kde sú zrejme škótske korene. Jedného dňa v skúšovni gitarista kapely len tak zo žartu začal hrať gitarový riff z funkovej nahrávky World Up od americkej černovskej kapely Cameo. Všetci sa na tom bavili, lebo si spomenuli na videoklip, v ktorom Larry Blackmon, spevák Cameo, vystupoval v kriklavo červenom suspenzore. Ale producent odrazu vyšiel z kontrolnej miestnosti a navrhol im, aby song nahrali ako plnohodnotnú pieseň na album. A tak hardrocková partička nahrala funkový song, samozrejme značne pritvrdený. Titul sa stal prekvapujúcim hitom, dovolím si povedať, že najväčším hitom skupiny Gun. Čerešničkou na torte bol neskorší odkaz samotného Larryho Blackmona, ktorý kapele povedal, že sa mu ich verzia hitu World Up nesmierne páči. Toto je ten song a škótska kapela Gun.

Desert Rose na vlne, kde si hráme hity rokov 90. V júli 1977 vystúpil v programe Ein Kessel Buntes mozambický spevák Afrik Simón s nahrávkou Hafanana. Tento program vysielaný z východného Berlína si pozerala celá východná Európa a Afrik Simón sa stal okamžite populárnou hviezdou najmä vo východnom bloku sveta. O rok neodmietol pozvanie do Československej televízie, kde vystúpil v programe, ktorý moderoval Karel Gott. A celú show si ukradol pre seba nespútaný sympaťak z Afriky. O ďalší rok s ním nahrala duet Helena Vondráčková. A v tých 70-tych rokoch, ako chalanov pohltila táto nahrávka aj súrodencov Matinkovcov, ktorí keď mali v 90-tych rokoch vlastnú kapelu Maduár, tak nahrali aj veľmi vydarenú cover verziu hitu pôvodne zo 70-tych rokov minulého storočia. A aj vďaka videoklipu išlo o masívny tanečný hit u nás na Slovensku, ale úspech mala v tom čase táto pesnička aj v Českej republike. Poďme si zahrať Maduár a Hafanana.

0: 69 za 450 gramov. A výber pijú iba 66 centov pri kúpe 8 plus 4 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
1: Shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad polotučné trvanlivé mlieko Kunín 1 liter len za 35 centov. Pánsky sprchový gel alebo dezodorant Rexona Men len 99 centov za kus a mysli M-ko 750 gramov len za 2,39 €. A navyše získajte až 5 eur s aplikáciou Biedronka za nákup čerstvého mesa a rýb. Viac na biedronka.sk.

Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky. Erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické dáčeky.

všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darček.

všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.

Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.